0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود

0: بر جنبه پا طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است. 800

0: 60 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 1144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.
6: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی

فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دوستان عزیز سلام به شما، با آرزوی بهترین ها برای همتون در سراسر دنیا. امیدوارم که امروز با برنامه‌ای که پخش می‌کنیم رضایت شما عزیزان

و اما امروز استاد لطف الله مجد نوازنده تار.

لطف‌الله مجد نوازنده تار در سال 1296 شمسی در مازندران چشم به جهان گشود. او هم مثل همه هنرمندان از کودکی علاقه خود را به موسیقی ایرانی نشان داد. خود ایشون گفتن یکی از بستگانمون تار می نواخت. وقتی می اومد خونه ما و تار خودش رو هم همراه خودش می آورد، من خیلی خوشحال می شدم. وقتی شروع به نواختن می کرد، من کاملا کنار ایشان می نشستم، تکان نمی خوردم و محو صدا و شکل ساز او می شدم. تا جایی که پدر و اقوام فهمیدن به راستی به ساز و نوای ایرانی علاقه مندم. برای او از 12 سالگی یک تار میخرن و با این تار به هر حال بازی میکرده و میتونیم بگیم که او بدون طی کردن مسیر معمول شاگردی نزد استادان مشهور به جایگاهی بلند در نوازندگی تار رسید. حتی کتابی با همین عنوان درباره شیوه نوازندگی او منتشر شده. او را نابغه بی استاد می نامند. تکنوازی های لطف الله مجد در برنامه گلها به ویژه چارمزراب ها و بداه نوازی های او می تونه تصویری روشن از نبوغ و سبک منحصر به فرد او به شمار بیاد. از ویژگی های نوازندگی او می تونیم به قدرت بداه نوازی، مزراب های بسیار خاص، صدادهی متفاوت تار و بیان احساسی و پرقدرت او اشاره بکنیم. خب حالا که اینجوری گفتم آقا جان، میخوان مجددن صدای ساز استاد مجد رو بشنون؟ بله.

اونچه لطف الله مجر را از بسیاری از تارنوازان هم دوره خودش متمایزتر میکنه تنها سرعت یا مهارت فنی نبود، بلکه قدرت بیان موسیقایی و شخصیت کاملا مستقل او بود. مضراب‌های استاد جلیل شهناز، استاد ظریف و مضراب‌های دیگر اساتید تار نشون میده که مضراب‌های مجد پرصلابت و جسورانه تره. خود این اساتید هم اذعان دارن بر این مسئله. استاد لطف الله مجد از آغاز تأسیس انجمن موسیقی ملی ایران یکی با ارزشترین نوازندگان ارکستر اون هنرستان بود که بعد از درویش خان و مرتضی نیداوود و جلیل شهناز و فرهنگ شریف و فریدون حافظی میتونیم بگیم ادامه دهنده ی راه نوازندگان قدیمی در رادیو بودن. یکی از کارهای معروف او با علی اصغر بهاری و شجریان در جشن هنر شیراز بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. فکر کنم در سال 1349 بود. لطف الله مجد در سال 1357 عرض کنم که در 61 سالگی در تهران از دنیا میره. بستگانش گفتن در آخرین لحظات عمر فقط گفته بود تار مرو بیارید ببینم. هنگامی که تار رو روی سینه اون قرار میدن از دنیا میره. روح شاد باشه. خب میخوایم یک برنامه زیبایی با همکاری استاد بنان که اجرا کردن در همین قسمت براتون پخش بکنیم که استاد بنان با اشعاری از مولانا این قطعه رو اجرا کرده. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. من اجازه می خوام که اول یک قسمتی از این نوای بنان و صدای ساز لطف الله مجر رو بشنوید، بعد در مورد استاد بنان هم من یه مطالبی رو خدمتون عرض بکنم. با هم بشنوید.

خب حالا که صدای استاد بنان رو شنیدید، خوبه یادی هم از این مرد بزرگ موسیقی ایران بکنید. غلام حسین بنان، فرزند کریم خان بنان و دوله و مادر او شرف السلطنه، دختر شاهزاده محمد تقی میرزا رکن الدوله، برادر ناصرالدین شاه قاجار، در تاریخ 1290 در تهران زاده شد. غلام حسین بنان فعالیت هنری خودش رو از سال 1306 آغاز کرد و سال 1321 وارد رادیو شد و اولین بار با هنرمندان معروفی مثل روح الله خالقی صدای او به گوش مردم رسید. بعد وارد ارکستر انجمن موسیقی شد و کم کم به گلهای رنگارنگ داوود پیرنیا هم راه یافت و سال 1332 به پیشنهاد روح الله خالقی به اداره کل هنرهای زیبا منتقل شد و به عنوان استاد آواز در هنرستان موسیقی کار خودش رو آغاز میکنه. بنان برنامه گلهای رنگارنگ زیادی رو اجرا میکنه و تعداد بسیاری ترانه و آواز از خودش به یادگار میگذاره. غلام حسین بنان در سال 1336 در اثر یک تصادف دچار آسیب چشمی میشه که تا پایان عمر این مشکل همراه او بود. از ترانه های او میتونیم به ای الهی ناز و کاروان و آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا اشاره بکنیم. بنان در سال 1364 در 74 سالگی از دنیا میره. روح شاد، یادش گران. خب اینجا اجازه میخوام که ترانه معروف ای الهی ناماز از این استاد بزرگ را براتون پخش بکنیم.

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه. ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی، باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد می‌کنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: کروز سه شب و سه روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

وقتتون بخیر عزیزان، این برنامه گلگشت از رادیو همراه که تقدیم شما میشه. قسمت دوم این برنامه رو با معرفی دکتر محسن هشت رودی ادامه میدیم. پروفسور محسن هشت رودی اندیشمند، شاعر، ریاضیدان، استاد دانشگاه در 22 دیماه 1286 شمسی در هشت رود آذربایجان شرقی به دنیا آمد. او از طرفداران علوم پایه بود و به شعر و موسیقی و فلسفه هم علاقه داشت و به عنوان یک متفکر منتقد پیشرو و ریاضیدان بسیار با اهمیت و خوب و شخصیتی اثرگذار در جامعه علمی معاصر ایران بوده. پدر او اسماعیل هشت رودی از روحانیون و همراهان شیخ محمد خیابانی یکی از فعالان نهضت مشروطه بود. محسن هشت رودی دبستان رو در مدرسه سیروس و اقدسیه در تبریز به پایان برد و برای ادامه تحصیل به دارالفنون رفت. چند سالی رو در رشته پزشکی گذروند تا اینکه سال 1304 به عنوان دانشجوی بورسیه دولتی برای تحصیل در رشته ریاضیات به فرانسه اعزام میشه. 10 سال بعد کارشناسی خودش رو در رشته ریاضیات از دانشگاه سوربن میگیره و چند سال بعد از اون هم از همون دانشگاه دکترای خود رو در زمینه هندسه دیفرانسیل دریافت میکنه.

در سال 1316 به تهران برمیگرده و به عنوان استادیار در دانشکده علوم مشغول به تدریس میشه. سال 1320 کرسی استادی دانشسرای عالی رو دریافت میکنه. سال 1330 به مقام ریاست دانشگاه تبریز میرسه و 6 سال بعد رئیس دانشکده علوم تهران شد. در همان سالها با بانو رباب مدیری ازدواج میکنه و دارای 2 دختر و 1 پسر به نامهای فرانک، فریبا و رامین میشه. پروفسور هشرودی در طول زندگی حرفه‌ای خود ارتباطش رو با مجامع علمی بین المللی حفظ میکنه. در سال 1329 به عنوان نماینده دانشگاه تهران در کنگره بین المللی ریاضیدانان به هاروارد میره و همچنین در مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون به درخواست رئیس مؤسسه به عضویت اونجا پذیرفته میشه و در دانشگاه هاروارد به تدریس مشغول میشه. پروفسور هشرودی مهارت زیادی در بیان اصول و پدیده‌های علمی و فناوری‌های جدید به زبان ساده داشته و با همین زبان ساده میتونست با قشر بزرگی از جامعه ارتباط برقرار بکنه و مفاهیم اصلی دانش و فناوری رو به اونها منتقل بکنه.

او به فلسفه، شعر و موسیقی علاقه زیادی داشت. اشعار زیادی هم سروده. علی اکبر ده خدا به یاد او این چند بیت رو سروده: ای مرغ سحر، چون این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری، و از نفحه روح بخش ازهار رفت از سر خفتگان خماری. بگشود گره ز زلف زنگار محبوب ختن فروش تاتار، با یاد رفیق روزگاران ای شمع سحر، ای شمع سحر ز شمع مرده یادار. او تاکید زیادی بر اهمیت علوم پایه داشت، تا جایی که علوم اجتماعی و علوم انسانی رو کم اهمیت میدونه. در همین حال فلسفه، هنر و عرفان رو مکمل علم میدونست. تخصص پروفسور هشرودی در زمینه هندسه دیفرانسیل بود که تا پایان یا تا پایان نامه دکترای خودش رو ببخشید در همین زمینه ارائه داده. پرویز شهریاری میگه: اولین باری که استاد رو دیدم و من دانشجوی او بودم، وقتی از کلاس بیرون می اومدم به واقع دگرگون شده بودم. منوچهر آتشین در مورد او گفته نقشی که هشترودی در ادبیات ایران داشت اما نقشی که برتراند راسل در ادبیات انگلیس داشت. و امیر حسین آریانپور درباره او گفته پروفسور هشترودی مشاغل غیر دانشگاهی رو به هیچ نمی گرفت و کمتر به مجالس بزرگان پا می نهاد. زندگی ساده‌ای داشت و پس از صحبت‌های طولانی شطرنج بازی می کرد و به موسیقی هم گوش می داد.

از آثار او میتونیم به کتاب‌های جهان اندیشه، دانش و هنر، نظریه اعداد، سیر اندیشه بشر و کتاب مجموعه شعر سایه ها اشاره بکنیم. پروفسور هشرودی در شهریور 1355 در 68 سالگی در تهران از دنیا میره و در بهشت زهرای تهران آرام میگیره. یاد این پروفسور بزرگ گرامی. این چند بیت شعر هم از اوست. منحنی قلب من تابع ابروی توست، خط مجانب بران کمند گیسوی توست، حد رسیدن به تو مبهم و بی انتهاست، بازه تعریف دل در حرم کوی توست. چون به عدد یک توی من همه صفر ها، آنچه که معنی دهد قامت دلجوی توست، پرتو خورشید شد مشق از آن روی تو، گرمه جان بخش او جزئی از آن خوی توست، بی تو وجودم بود یک سری واگرا، ناحیه همگراش دایره روی توست.

به همش از ریاضی بود. چقدر زیبا اینها رو به هم وصل کرده بود. روح این استاد بزرگ پروفسور محسن هشت رودی شاد، یادش گرامی. حالا به یاد ایشون و به افتخار شما خوبان در پایان این قسمت ترانه گیسوی سیاه از ترانه های بسیار زیبای بانو دلکش رو

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
18: اشکان سرم رفت.
17: اینم اشکانه یک ماه پیش.
18: باریکلا اشکان، راه افتادی.
17: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
19: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
20: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
21: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
6: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
20: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
20: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299

رسیدیم به بخش سوم برنامه گلگشت. امیدوارم که خستتون نکرده باشم و تا اینجا رو دوست داشته باشید. هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوتم تو را می گویم. ای جان و جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم. هر لحظه با تو بودن یک شعر ناتمامه، خاموشی تو دریا، دریای از کلامه. دیدار تو غزل ساز، دست تو زخمه ساز، چشم تو شهر آواز، دریچه‌ای به پرواز. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، وقت نماز عاشق قبله که روبرو نیست.

خب بعد از این شعر زیبا که تقدیمشو میکردم، میخوایم با هم بریم به یک سرای، حالا دلم نمیاد بگم سالمندان، به جایی که عزیزانمون بزرگانمون در اونجا دارن استراحت میکنن. نوشته بسیار زیبایی. همسرم همیشه فکر میکنه که من صبحا پنجشنبه ام رو هدر میدم. آخه هر پنجشنبه رأس ساعت 9 صبح ماشینم رو در پارکینگ سنگ ریزه ایم که مربوط به مرکز نگهداری سالمندان پارک میکنم. اونجا هیچ خویشاوندی ندارم، قرار ملاقاتی هم ندارم، فقط وارد سالن عمومی میشم، روی یک صندلی راحتی میشینم و شروع میکنم به قلاب بافی. این خانم میگه من 65 سال دارم، کتابدار بازنشسته ام هستم و حالا اونقدر وقت آزاد دارم که گاهی نمیدونم با این اوقات بیکاری چیکار. اوائل کارکنان مرکز با نگرانی از من میپرسن خانم منتظر کسی هستی؟ لبخند میزدم میگفتم نه، فقط نشستم اینجا دارم کاموا میگفتم. کم کم دیگه سوال نکردن، احتمالا با خودشون فکر کردن من یه پیرزن عجیب و غریب و اما بی آزارم. اما حقیقت این بود که من فقط قلاب بافی نمی کردم، داشتم آدم های مسن رو تماشا می کردم. سالمندانی رو می دیدم که آرام و خاموش مثل سایه هایی در راه روها حرکت می کنن، تنها، بی صدا و با نگاه هایی که بیشتر به زمین دوخته شده. بعد کم کم اونا متوجه حضور من شدن، با واکراشون می اومدن نزدیک من، می ایستادن و حرکت قلاب منو در لابلای کانواها نگاه می کرد. اولین کسی که سکوت شکست زنی بود به نام انور. اومد جلو گفت که این بافتنت خیلی نامرتبه. خندیدم و گفتم کاملا درست میگی، من واقعا افتضاح میبافم، دوست داری یادم بدی؟ چنان نگاهم کرد که انگار بلیت بخت آزماییش برنده شده بود. گفت دیگه دستام خوش شده، دهه هاست که نبافتم. قلاب دادم دستش، گفتم عالیه، انگشتان تو هنر داره، پس با هم میبافیم. نشست کنار من. کمتر از 10 دقیقه بعد انگشتاش دوباره با همون ریتم قدیمی حرکت کرد، راه افتاد، ریتمی که حافظش تصور می کرد از کار افتاده. بعد از انور 2 نفر دیگه هم با خودش آورد. هفته بعد شدیم 5 نفر، هفته بعد شدیم 10 نفر و خیلی خیلی زود کتابخانه مرکز را یه گوشهش را به ما اختصاص دادن. اسممونا گذاشتن باشگاه قلاب و کانوا. اما راستش قلاب بافی بهونه بود. ما درباره فیلم‌های قدیمی حرف می‌زدیم، از خیابون‌های شهر در سال‌های گذشته خاطراتمون رو تعریف می‌کردیم، به همدیگه غر می‌زدیم که وای چرا اینجاییم، چرا این غذاها اینجوریه و و و. تغییر را میشد توی نگاهاشون دید. زنایی که قبلا تمام روز رو با لباس خواب میگذروندن حالا برای پنجشنبه ها گردنبند میندازن گردنشون، موهاشون رو شونه میزنن، روش لب میزنن، مرتب میان. خلاصه کم کم بافتیم و بافتیم و بافتیم که تپه از کلاهای کج و کوله و رنگارنگ درست کرد. مارتا با خنده گفت آخه قراره با این کلاها ما چه کار بکنیم؟ گفتم حتما یه نفر به اونا نیاز داره. کلاها رو برای یک مرکز حمایتی از کودکان بی سرپرست فرستادیم. هر ماه یه جعبه پر از کلاه راهی اونجا میشد. کلاهایی که زنانی بافته بودن که دنیا تقریبا اونها رو فراموش کرده بود. برای کودکانی که دنیا هنوز اونها رو کاملا در آغوش نگرفته. پاییز گذشته
مددکار جوون از همون مرکز به دیدن ما اومد. یه عکس همراهش بود. توی این عکس گروهی از نوجوانان در اردوی هوای سرد وایساده بودن و تقریبا همشون کلاهای شلوغ و رنگارنگ ما رو تو سرشون بود. به پسری که در انتهای عکس بود اشاره کرد و گفت این پسر به من میگفت تا امروز هیچ وقت چیز کاملا نو برای خودم نداشتم. داخل کلاهش یه برچسبی پیدا کرده بود که روش نوشته شده بود دست بافت مارتا 87 ساله برای عزیزی که خیلی ارزشمنده. سه هفته است که کلاه را سرش گذاشته و بر نمی داره. میگه احساس میکنه یه مادر بزرگ حواسش به من بوده و این کلاه را برای من بافته. چشمان مارتا پر از اشک شد. همه ما برای چند دقیقه سکوت کرد. همسرم هنوز هم وقتی کیف کانوای ما رو بر می داره چشماشو از سر تعجب میچرخونه. فکر میکنه این همه راه رانندگی کردن فقط برای نشستن کنار چند غریبه و ساختن چیزایی که هیچ کس سفارش نداده اتلاف میشه. اما ببخشید. انور سه شنبه گذشته آرام و بی‌درد از دنیا رفت. در مراسم اون پسرش دستم را گرفت و آرام گفت مادرم برای پنج شنبه ها زندگی میکرد. برای بافتنی همیشه میگفت اون چند ساعت من حالم خوب بود. خودم را یک هنرمند میدونستم. من با همین رفتن ها و با همین کانوا محل رو بهش شادی دادم. کافیه فقط کنار کسی بنشینی، با او حرف بزنی و به او امید بدی. یادش بیار که کی بوده و کجا بوده. درود بر همه پدر بزرگامون.

ممنونم آکان جان. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.

0: 888-888-888
1: nasrianilaw.com.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
7: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و باشو کوانتوم با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو همچون همیشه در سه مرحله خدمتتون اجرا می کنم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هرچند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن اینکه باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امری است که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولاً پرداخت نمی کنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه، ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره، در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو
حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل اینکه شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگیرید، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، هم از کششی یا مضرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن، حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن، ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه اون رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته، اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم، همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود. زدستم در نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب با این کاری که من میکنم، اتفاقی که میفته، فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه. unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه، هیچ حالت آزاردهندهی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه، میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه. و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه، یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست، به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست، طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها، در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
0: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

عزیزان نازنین، بخش دوم تقدیم حضور شما میشه. به ذهنم رسید که شاید خالی از لطف نباشه که ما به معرفی بیشتر چهره ها و نام ها و هنرمندانی که در غرب زندگی میکنن، به خصوص در امریکا، بپردازیم، چرا که به هر حال دوستان و عزیزانی که در ایران فعال هستن، خب مثل من که قبلا در ایران بودم، به هر حال آثار منتشر میشه و مردم هم نظر دارن و متوجه میشن بیشتر اوقات و خب معرفی میشن و ما هم همین کار رو میکنیم، اما بعض وقتا غفلت میورزیم از هنرمندان و عزیزانی که در همین اطراف ما هستن. از اونجا که من این برنامه رو در لس آنجلس ضبط میکنم، با خودم فکر کردم که شاید وظیفه اندکی به هر حال بر عهده من و بر دوش من باشه که نام‌های در واقع هنرمندان کوشا و صاحب سبک رو در عرصه‌های مختلف خدمتون بیشتر معرفی کنم. با یکی از هنرمندانی که ضمن اینکه ایشان به هر حال جوان هستند، هنوز در زمینه موسیقی و هم از نظر سنی، ولی با این حال از پیش کسوتان نسل یک کمی گذشته تر حتی میشه ایشون رو به حساب آورد، چرا که شاگردان این استادی که الان ازشون صحبت خواهم کرد، این هنرمند گرامی، بسیارشون خودشون نوازندگان معروف و درجه یکی شدن. موضوع صحبت ما در این برنامه دوست عزیزم آقای دکتر بهرام اسکویزاده، نوازنده سنتور و آهنگساز هستند که من بعد از اینکه قطعه اول رو از ایشون شنیدید، از یکی از تک نوازی های ایشون که تحت عنوان آلبوم الست روانه بازار شده سالها پیش به همراه تنبک پژمان حدادی عزیز، بعد از که این قطعه شنیدید راجع به زندگی نامه ایشون و فعالیت های ایشون به اختصار توضیحاتی رو خدمتون ارائه خواهم داد.

آقای دکتر بهرام اسکویی زاده، نوازنده سنتور، در سال 1349 در تهران به دنیا اومد. لیسانس موسیقی خودشون رو از دانشگاه تهران در رشته موسیقی همونجور که عرض کردم گرفتن. فوق لیسانسشون رو از دانشگاه کالیفرنیا در رشته آهنگسازی و تکنولوژی و مدرک دکتراشون از دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا دریافت کردن. پیشتر از اینکه به امریکا بیان، ایشون نزد اساتیدی چون پشنگ کامکار، فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان و مسعود شناسا دوره آموزش سنتورشون رو دیدن و بعدها خودشون هم همونطور که اشاره کردم در ایران که بودن معلمی کردن و شاگردان متعددی رو به بازار موسیقی و نوازندگی معرفی کردند و تربیت کردند. ایشون در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی داشتن در رابطه با موضوعاتی مثل موسیقی و انقلاب، تئوری موسیقی جهان، موسیقی و ذهن و همچنین استفاده از بیان غیر عربی در آهنگسازی. آثار ممتازی از ایشون بر جا مانده که بعد از شنیدن قطعه بعدی خدمتتون توضیحات بیشتر رو عرض میکنم.

بله دوستان، از بهرام اسخویی زاده آثار خوبی برجا مونده در زمینه تکنوازی سنتور، یا بگم دونوازی سنتور یا نوازندگی سنتور. چون دونوازی به این دلیل میگن که چون ساز تنبک هم در بعضی از قطعات همراه هست در این آلبوم، خیلی نمیشه عنوان تکنوازی رو همه جا به کار برد. در بخشی از آلبوم تکنوازی داشتن، در بخشهایی به همراه پژمان حدادی دونوازی هایی داشتن. یکی از آلبوم هایی است که در زمینه ساز سنتور فضاهای فانتزی و ملودی های نو و بدیع رو ایشون میشه گفت شاید جز نخستین افرادی بودن که فضای جدیدی رو در این ساز به صورت تکنیکی و فضاهای ملودیک معرفی کردن. اسم عنوان در واقع نام این آلبومشون هست الست، و همچنین آلبومی هم دارند که من در واقع در سالهای پیش در قالب یک کنسرت اون رو اجرا کردم در UCLA و افتخار همکاری با این دوست عزیز رو داشتم به عنوان خواننده، و نام اون آلبوم هست نیمی سرخ یا به انگلیسی هاف رد، که اون هم منتشر شده. و همچنین ایشون آثار بسیار خوبی در زمینه موسیقی غربی و تلفیق موسیقی ایرانی، یعنی سنتور و به طور کلی بیان موسیقی ایرانی، سازهای موسیقی ایرانی به همراه سازهای موسیقی غربی و ارکستر بزرگ هم تجربه کردن، که بعضیاش اجرا شده و بعضیهاش حالا ایده هایی هستن که قرار هست اونها هم به منصه ظهور و اجرا برسن، که نمونش تا پیش از همین صحبت من پخش شد خدمت. خب حالا برای اینکه صحبت من طولانی نشه و بیشتر از کار ایشون بشنوید، قطعه بعدی که خدمتتون تقدیم میشه یکی از قطعاتی است که از همین آلبوم نیمی سرخ اجرا شده با خوانندگی من و آهنگی از دوست عزیزم بهرام اسخویی زاده بر روی شعری از حافظ.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی این هفته میرسیم. در این بخش معمولا نواها و نغمه های اصیل ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در این بخش برای شما موسیقی بی کلام در نظر گرفتم که صدای ساز تنبور هست، آن هم به صورت گروهی، یعنی تنبور نوازی گروهی که یک صدای سحرانگیز فوق‌العاده‌ای از آن برخاست است. شاید احتمالاً بدونید که قدیمی ترین ساز ایران، که نه ساز جهان، قدیمی ترین ساز زهی جهان تنبور هست که پیشینه بیش از 4000 سال داره و سازهای قدیمی اروپا از جمله لوت و دیگر سازهای زهی در واقع ریشه در این ساز قدیمی باستانی ایرانی دارند. بنابراین وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی قابل افتخار هست، به این دلیل هست که نباید به امروزمون نگاه بکنیم که وضعیت فرهنگمون به هم ریخته است. در روزگاران پیشین که تمدنی نبود، ما در ابعاد مختلف تمدن ساز، فرهنگ ساز و هنرور بودیم، هنر می ساختیم، هنر تولید می کردیم و به زیبایی های جهان می افزودیم و از این بابت این میراث بسیار قابل احترام و ستایش است. چه خوب و نیکو خواهد بود که نظری بندازیم به آنچه که بودیم و سعی کنیم که تا حد ممکن با میراث فرهنگی و هنری خودمون آشنا و دمخورتر بشیم و در اشاعه اون هم کوشا. قطعه شوق وصل که مقام تنبور هست، گروه نوازی تنبور با سرپرستی زنده‌یاد استاد خلیل عالی‌نژاد.

نشان و ما غرقه در نشانش، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیابی یک لحظه ای مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه ای مدانش. چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش میخوسب در امانش. چون تو ز ره بمانی جانی روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. ای حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را، در تاز در جهانش اما نه در جهانش. بی حرص کوب پایی از کوری حسد را، زیرا حسد نگوید از حرص ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان، آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان. و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون تقدیم کردم. پیش از پایان برنامه مایلم که به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر که در شهر ساراتوگا هست در سن هوزه، ما کنسرتی خواهیم داشت به اتفاق دوستان و اساتید عزیز آقای بهفر بهادران و جناب استاد پژمان حدادی که مؤسسه نوراوا فعالیتش رو آغاز میکنه و این کنسرت اولین کنسرتی است که این مؤسسه فرهنگی هنری که بعداً با فعالیت‌های اونو بیشتر آشنا خواهید شد این کار رو برگزار می‌کنه. برای تهیه بلیط به سایت montalvoartcenter.com مراجعه بفرمایید و از اونجا نام کنسرت ما که بی کرانه هست پیدا کنید و اگر مایل هستید نسبت به تهیه بلیط اقدام کنید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکنه چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری؟

0: سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
2: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 3-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
7: با علیرضا میبودی.

آدین است 19 تیرماه 10 جولای. عرض ادب و احترام دارم علیرضا میبودی و همراه فروده نازنین. جوری که یه نگاهی کنیم به گزارش ها و خبرها در همین آغاز برنامه. در منزل بعد میریم به سراغ ورزش و جام جهانی.

با آقای فریبرز غریب در اروپا، همچنان در منزلی از برنامه آقای دکتر مسعود نقره‌کار خواهیم بود. در قسمت پایانی درباره نفت حتما از دست ندید با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. خب همین، اولا بارها در همین برنامه تاکید شده که تصور نمیره این گفتگوهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به جایی برسه. بحرین هم امروز گفت، بحرین گفت دیپلماسی برای جمهوری اسلامی وسیله‌ای برای خرید زمان، اینا دنبال خرید وقتن، واقعا نمیتونن، یعنی ظرفیت کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا رو ندارن. حتی اگر آمریکا مثلا مسبب قتل علی خامنه‌ای هم نشده بود فرقی نمیکرد در قضیه، مگه وقتی خامنه‌ای زنده بود اینا موفق شدن که با جهان وارد تعامل بشن؟ یعنی آیا مذاکراتشون، رفت و آمدهاشون نتیجه ای داد؟ نداد دیگه. و اون چیزیم که ما در این زمینه روش تاکید میکردیم که نمیشه، امکان سازش وجود نداره. اگه قرار بشه طیفی هم در ایران پیدا بشن که بخوان سازش بکنن، مطمئن باشید که کارهاشون خونسا میشد، یعنی طیفی همیشه هست که عملا کار اونها رو خونسا بکنه. ببینید، شما نمیتونید آهن رو تو 100 درجه 200 درجه سانتیگراد ذوب بکنید. برای ذوب آهن باید یه کوره آتش درست کرد، دما رو ورد به 2800 درجه فارنهایت تا آهن آب بشه. این قانونه، زیر 2800 آب نمیشه. یک قطعه آهن رو بندازید توی لیوان آب تا صبح هم بزنید، این آهن توی این آب توی این لیوان حل نمیشه. میخواید آهن رو آب بکنید، ذوبش بکنید، برید اسید سولفوریک پیدا کن، یعنی به یه اسید خیلی قوی و نیرومند، وقت میتونید آهن رو ذوب بکنید. با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی نمیشه به جای رسید. جمهوری اسلامی با زبان دیپلماسی آشنا نیست مطلقاً، به خاطر اینکه در فرهنگ مذهبی چیزی به نام دیپلماسی وجود نداره. حکم خداست. مذهبیون با زمان با زبون منطق هیچ میانه ای ندارن، نمیشناسن این زبون رو. زبون الهی که زبان منطق نیست که، زبان جبره، زبان جبره. منطق هم در زبان مذهب یعنی علامه مجلسی، یعنی سلطان شکر آقای مکارم شیرازی. مقام خلخالی از منطق بالاتره، مقام خلخالی از منطق، از دیدی ارزشی خیلی بالاتر. در چه من تصور نمی کنم به جایی برسه ماجراها. خب یک نازنین میرزاد سلطانی که کارشناسی در شمال کالیفرنیا هم کار میکنه، خیلی که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، به همراه فرزند و پدرش فکر کنید، اینا شروع کردن به ساخت یک سری کارهای آهنگین و مربوط به ایران و امروز ایران، ایران، زنان ایران، پرچم ایران. کارشون فوق العاده است. این آخری روز امروز صبح برای من فرستادن، هدیه‌ام کردم این برنامه، ممنونم ازشون. به سبک بلوز آمریکایی است، درباره ایرانی هم یعنانه. این رو گوش کنید، یه تکه هایش رو به هم گوش میکنیم، برنامه رو پی میگیریم.

بماند خماره پایدار. خسته نباشی کسرا جان، آی مرزاد، آی سلطانی، سلطانی پدر، همسر آقای، یه خانواده جالبه. خیلی ممنونم از کاری که برای من فرستادید. خب تمی بروس نماینده آمریکاست در سازمان ملل، یعنی معاون رئیس هیئت نمایندگی آمریکاست در سازمان ملل متحد، از مجریان معروف رادیویی هم هست، مفسر، تحلیلگر، محافظه‌کار، حالا شده معاون کنونی رئیس هیئت آمریکا. دانش آموخته همین جام است، UCLA. تو نیویورک تایمز کار کرده، یعنی مطالبش در اونجا منتشر شده. من معتقده که از مواضعش اینه که حکومت جمهوری اسلامی یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. همیشه حرف رو میزده و امروز سخنانی ایراد کرد در شورای امنیت سازمان ملل که شنیدنی است. اول گفت که یه فرصت تاریخی است، ما هم همچنان ترجیح میدیم، یعنی واشنگتن، که گزینه دیپلماسی گزینه درستی است برای رفع نگرانی های هسته‌ای. اما هشدار داد ما تحت هر شرایطی این گفتگو رو نمیتونیم ادامه بدیم. اگر این حکومت به اهداف غیر نظامی یا کشتی ها شلیک بکنه، بدونه که ما پاسخ گوش خواهیم کرد. تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خودش تا رسیدن به توافق نهایی پایبند باشه، اما تا پیش از رسیدن به توافق و بعد لغو تحریم ها در شورای امنیت، قطعنامه ها باید اجرا بشه. اجرای قطعنامه ها از دیدشون همچنان مؤثرترین ابزار مسالمت آمیز برای مهار تنش ها و حفظ امنیت بین المللی. بنابراین خیال جمهوری اسلامی رو راحت کرد، آب پاکی ریخت رو دست همه کسانی که تصور میکردن قبل از رسیدن به توافق میتونن واشنگتن رو زیر فشار بگیرن که تحریم ها رو لغو بکنه در شورای امنیت. نه، میگه تا زمان توافق، میگه وقتی که توافق به توافق رسیدیم اون وقت تحریم ها لغو میشه. در نتیجه تا اون روز باید قطعنامه ها به طور جدی اجرایی بشه و تاکید میکنه که این مؤثرترین ابزار برای مهار تنش ها و حفظ امنیت بین المللی.

0: جاناتان کوبریکوس کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی است. در سخنانی تاکید کرد که در مورد ایران فشار حد اکثری علیه رژیم، پشتیبانی تمام عیار از مردم ایران، میگه باید گزینه ما این باشه، فشار بیاریم روی رژیم، اونم به طور حد اکثر تمام قد از مردم ایران پشتیبانی بکنیم تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و مردم این توانایی رو پیدا بکنن که مملکتشون رو پس بگیرن. به حرفای آقای کوبریکوس گوش کنید.
1: So on Iran, maximum pressure on the Iranian regime and maximum support for the Iranian people. Until the regime breaks or the people take back their country. No appeasement deals, no protracted negotiations, and no tolerating Iranian regime aggression.
0: خب در همین دقایقی که با هم داریم صحبت میکنیم، اسپانیا در برابر بلژیک. آقای فریباز غریب عزیز، نتیجه الان تو الان چیه؟
2: درود بر شما. دو دقیقه، چند دقیقه پیش بازی تموم شد آقای میبودی.
0: خب
2: اجازه بدین من یواش یواش بگم. قبل از شروع بازی اسپانیا و بلژیک، بازی دوم نیمه نهایی که حریف فرانسه در میومد از دل این بازی، در حین گرم کردن بلژیکی‌ها یه بدشانسی آوردن. تیلمانس کاپیتانشون، بازیکن جنگنده میان میدانشون، رو در همون هنگام گرم کردن قبل از شروع بازی از دست دادن. یه بازیکن جایگزین رو وارد بازی کردند. بعد نیمه اول اسپانیا یه گل زد اول دقیقه 30، بلژیکی‌ها دقیقه 40 گل مساوی رو زدن. نیمه دوم بازی داشت پایاپای پیش میرفت، کورتوا دروازه‌بان بلژیک، یکی از بهترین دروازه‌بانان دنیا که سنگربان رئال مادرید هم هست، دقیقه 70 مصدوم شد و با گریه زمین بازی رو ترک کرد و جایگزینش 24 ساله کم تجربه، برای چندمین بار کم دقایق کمی بازی کرده بود تا حالا، رفت تا پایاپای داشت این مسابقه پیش میرفت که کار برسه به وقت اضافه. دقیقه 88 ماتادورها از روی یک ریباند به گل رسیدن که البته مقصر همون جوان دروازه‌بان 24 ساله که توپ رو نتونست بگیره، ول کرد، ریباند برگشت، مهاجم تازه تعویضی آقای دلافونته سرمربی اسپانیا گل پیروزی رو زد. اسپانیا 2-1 بلژیک بدشانس رو برد، با سختی برد. خیلی از کارشناسا تو همین دقایق گذشته گفتن واقعا شانس رو برد اسپانیا. اسپانیا آنچنان که ازش انتظار میرفت به عنوان یک مدعی پرآوازه بود وارد این بازی ها نشد. هنوز مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل حتی آرژانتین هم نشون نداده. باید منتظر بود و دید که در نیمه نهایی به روز سه‌شنبه برابر بلژیک، برابر ببخشید فرانسه و اسپانیا چقدر شد.
0: خب همین الان دنبال میکنیم خبرها رو. رژیم ایران همچنان به خرید وقت داره ادامه میده. اکسیوس از احتمال ادامه مذاکره در هفته آینده خبر داد. بلافاصله خبرگزاری سپاه پاسداران این گزارش رو تکذیب کرد. یعنی چی؟ یعنی هفته آینده از مذاکره خبری نیست. نمایندگان قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت رژیم اسلامی رو مسئول تنش موجود در خاورمیانه معرفی کردند. نماینده فرانسه به صراحت حکومت ایران رو مسئول وضعیت کنونی دانست. نماینده بریتانیا رژیم ایران رو به خاطر حمله به کشورهای منطقه محکوم دانست. نماینده آمریکا میگه رژیم اگر به کشتی‌ها حمله کنه باید منتظر پاسخ باشه. بحرین دوباره هشدار داد که دیپلماسی برای جمهوری اسلامی فقط یک وسیله است برای خرید زمان. وزیر خارجه لبنان میگه هرگز کشورش اجازه نمیده و نمیپذیره که از این سرزمین علیه کشورهای دیگه استفاده بشه. و آژانس دریانوردی سازمان ملل خیلی مهمه، از همه کشورهای عضو خودش خواست. ببینید 176 کشور جهان عضو آژانس دریانوردی سازمان ملل. این آژانس از همه کشورهای عضوخواست هرگز نپذیرند که رژیم ایران تصمیم یک جانبه بگیره و بخواد بر تردد کشتی ها نظارت کنه، یعنی بخواد باجگیر کشت به اصطلاح تنگی هرمز بشه. این آژانس میگه ادعای کنترل بر رفت آمد در تنگی هرمز، رفت آمد کشتی ها در تنگی هرمز محکومه و هیچ کشوری نباید جمهوری اسلامی در این زمینه، کار جمهوری اسلامی در این زمینه رو تایید بکنه، چون جمهوری اسلامی میخواد تنگی هرمز رو ببنده، ایجاد مانع کنه، رفت آمد رو مختل بکنه، دخالت کنه در کشتیرانی بین المللی و حق بوق بگیره، یعنی حق عبور ترانزیتی. میگه هیچ کشوری نباید این تصمیم رو بپذیره. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم میریم باز به سراغ جام جهانی با آقای فریبرز غریب.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: بابات امشب تو هم با بدشانسی بلژیک بودم میانانم اینطور که آقای غریب توضیح دادن. آقای غریب مجدداً درود بر شما، خوش آمدی.
1: ممنون، درود بر شما و همه شنوندگان محترم.
0: آخرین بازی که در میدان جر 100,000 نفری دیدید چه استادیوم 100,000 کدام بازی بود؟
1: سال 1378 بازی استقلال و پرسپولیس، تاج و پرسپولیس که اونجا دیدم، چه یادش بخیر، ورزشگاه پر شده بود.
0: شعار هم میدادن یا نه از جوونا؟
1: اون موقع شعار آنچنان نمیدادن، ولی به هر حال هراسناک بود این ورزشگاه آریامر که بعد اینا آزادیش کردن. اون شعار رضا شاه روحت شاد حدود 7-8 سال پیش از سکوهای ورزشگاه آریامر در اومد بالا، به خاطر همین تیشه به ریشه زدن به بهانه بازسازی. الان 3 ساله در دست تعمیر است، کارگران در دست تعمیر است، لطفاً وارد نشوید. یعنی واقعا همه رو مسخره کردن، تعطیلش کردن، یه جوری میخواستن یه کاری بکنن که دیگه تاج، مهدی تاج وابسته به سپاه پاسداران رفته بود، به خاطر اینکه بعدن دوباره رئیس فدراسیون بشه رفته بود، گفته بود که من قول میدم این رضا شاه روحت شاد و دیگه شما از اون ورزشگاه نشنوید. اونا گفته بودن چه جور، گفت من راهشو بلدم. بلافاصله اومد با اون سازمان تجهیز ورزشگاه ها که آزادی، ورزشگاه آزادی زیر نظر اونها بود، یه ساخت و باختی کردن. گفتن آقا کابلای برقش مربوط به 40 سال پیشه، زیر ساختش مربوط به 50 سال پیشه، یعنی اگر محمد رضا شاه پهلوی روحش شاد اون ورزشگاه رو درست نمی کرد، این اعتبار ورزش ایران بود تو این چندین ساله، یعنی همه بازی‌های مهم استقلال و پرسپولیس در باشگاه‌های آسیا، تیم ملی در بازی‌های بین‌المللی، واقعا چشم و چراغ ورزش ایران بود. یعنی اینا تو این 548 سال گذشته آقای مهبودی از درست کردن یکی ورزشگاه نصف حتی آزادی هم نتونستن، یعنی واقعا عقب موندن، نتونستن این ورزشگاه آزادی همچنان میدرخشه اما تعطیلش کردن.
0: جالب. بگیر آقای خامنه‌ای خیلی اصلا خیلی دلخور بود از ورزشگاه.
1: بله، اون شعارهایی که میومد بیرون اینا تنشون، تن و بدنشون میلرزید وقتی اون رضا شاه روحت شاد و اون تیفوسی های تاجی و پرسپولیسی تو اون راهروها تو اونجاها فریاد میزدن و فیما سری میومد بیرون. واقعا اینا چندین سال مبارزه کردن، آخرش رسیدن به اینجا که اونجا رو تعطیل کنن.
0: بله. پس این آخرین بازی بود که شما دیدی؟
1: بله، اون موقع بود که یواش یواش دیگه ما اومدیم.
0: هیچ بازی در امجدی هم دیده بودید یا نه؟
1: بله، بازی در امجدیه، بازی تیم ملی در امجدیه دیدم. امجدی هم واقعا یادش بخیر یک ورزشگاه خیلی قشنگ وسط شهر تهران، چه خاطرات خوبی داشتیم. فدراسیون فوتبال هم اون موقع همون ضلع جنوبیش بود، جنوب شرقی امجدیه، یه ساختمانی بود که ما بعد از ظهر معمولا میرفتیم به خاطر خبرگیر آوردن اونجا. آقای تیمسار نوآموز بود، اولین باری که من به عنوان رئیس فدراسیون باش مصاحبه کردم، مصادف شده بود پایان جنگ ایران و عراق، اولین سفر خارجی من به کویت. اگه یادتون باشه شیخ فهدل احمد ایران و عراق رو دعوت کرده بود بعد از تمام شدن جنگ اونجا با هم آشتی بدن، جام صلح و دوستی رو گذاشته بود، ایران هم دعوت کرده بود. تیمسار نوآموز، یه سری خبرنگارایی که می اومدن و اکتیو بودن از جمله خود من، خبرنگار و عکاس جعفر تبریزی بود، علی کاوه بود، خیلی از فریدون شیبانی، حسین خونساری روح شاد، خیلی ها، یک گروه خبری خیلی شیک و قشنگ و استخوندار. رفتیم اونجا جام سر و دوستی، کویتی ها خیلی پذیرایی کردن، واقعا سنگ تموم گذاشتن. اون موقع علی پروین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، اون موقع تیم ملی رو همه دوست داشتن، تیم ملی مثل این تیم ملی نبود، مردمی تر بود، هرچند که باز هم سیاسیون دوره بر تیم بودن، اما ناصر نوآموز بود اونجا، واقعا یکی از اون افسران زمان شاه بود، واقعا خودش هم فوتبالیست بود، پسرش هم فوتبالیست بود که بعد شد روح شاد. داریوش مصطفوی اومد اونجا رئیس فدراسیون شد، ایشون هم زحمت کشید، بعد آبدینی، بعد صفایی فراهانی، همینجور اومدن علی کفاشیان، و بعدم رسیدیم به این آقایی که فوتبال ایران رو تو این 3-4 ساله کنفیکون کرده و وابسته
0: کرد. این علی پروین که اینقدر محبوب بود چرا اینجوری در خدمت این حکومت قرار گرفت، اینقدر منفور شده؟
1: گوت فراگه، بسیار سوال خوبیه.
0: سوال خوبیه.
1: این پسرش وارد عالم تجارت شد، محمد پروین، و بعد مجبور شد از یک بانک یا دو تا بانک حدود مثلا 10-15 سال پیش وام چند ده میلیارد تومانی بگیره. صادرات یا واردات یکی از خوراکی برنج بود فکر میکنم. به خاطر همین بعد یه سری مسائل ورشکستگی و اینا پیش اومد و بدهکاری و بانکی که علی پروین رفت تو دل حکومت. من خودم خیلی دوستش داشتم، چند تا سفر خارجی باش رفتم، خاطرات بسیار خوبی باش داشتم، اما رفت تو بغل حکومت به خاطر پسرش که اون وام رو مشکلاتی داشت و هر کسی میمد کاندید رئیس جمهوری میشد میومد سراغ پروین، پروین میومد تو رادیو تلویزیون میگفت من به این آقا رأی میدم، من به احمدی نژاد رأی میدم، من به خاتمی رأی میدم، من به روحانی رأی میدم، من به پزشکیان رأی میدم، خلاصه به همه رأی دادم.
0: چه سفری با هم رفتید؟ سفر
1: همون دو بار باهاش، همین جام صلح دوستی کویت بود، دوباره همون کویت یه بازی دوستانه بود، 4 سال بعد 3 سال بعد که دوباره ایشون سرمربی تیم ملی بود رفتیم. بعد بله خیلی
0: اون موقع خوب اون موقعی که شما بودی مثلا بودجه ورزشی مملکت حسابی بود بودجه یا نه
1: بود؟ ورزش در حال تبدیل شدن از آماتور به حرفه‌ای بود. انقدر پول توش نبود آقای مهبودی، پول تو این 7-8-10 سال اخیر مخصوصا تو این 3-4-5 سال اخیر اومد که گفتن آقا پول تزریق کنید وابسته بشه، یعنی باشگاه، یعنی یادتون باشه به عنوان خصوصی سازی، یعنی یکی از الزامات فیفا و AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه حرفه‌ای بشن تیم‌ها، یکی از الزاماتش مثلا داشتن ورزشگاه و خصوصی بودن تیم‌ها، یعنی تیم‌ها باید یه NGO بودن، یعنی باید یه غیر انتفاعی بودن، یعنی باید دولتی، پول دولتی تزریقشون نمی‌شد. حالا اینا هی مزایده گذاشتن که مثلا تاج و استقلال و پرسپولیس رو واگذار کنن. حتی یادم 4-5 سال پیش 6-7 سال پیش سازمان خصوصی سازی استعلام گرفت و اومد و پرسپولیس رو فروخت، یه دفعه اومدن گفتن بله این آقایی که خریده اهلیت نداره، یعنی مثلا جزء خودیاشون نبوده. دوباره معامله رو به هم زدن زیر میز و دوباره هی گذاشتن تا آخر. الان پرسپولیس رو بانک کنسرسیوم بانک ها داره، یعنی بانک شهر که وابسته به همون داماد آقای قالیبافه، استقلال هم هلدینگ خلیج فارس داره که اون هم باز یه جوری دولتیه. در ظاهر اینا سندسازی کردن، به قول خودشون اومدن صحبت کردن، همین علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون میگفت ما سندسازی میکنیم میفرستیم برای AFC که کارمون رد بشه، یعنی ما باید اعلام بکنیم که اینا خصوصی هن، در صورت که دولتی هن ما میگفتیم خصوصی هن، اما همین پرسپولیس از پول مردم، از پول بانک ها خرج میشه، هلدینگ خلیج فارس هم از همون پول نفت تزریق میشه به اینا.
0: خب برای که آره میریم چی؟ میریم به استادیوم امجدیه هم یا نه؟ یکی از کسانی که اغلب تو امجدیه دیده میشد فرزین بود، خواننده عباس پهلوان عزیز بود، سیامک پورزند بود، اینه که من به خاطرم هست، آقای سپانلو بود شاعر، و خیلی ها می اومدن، خیلی ها یعنی مشتریان دائمی بازی ها بودن در امجدیه. این چرانه مربوط به اون دوره ایست که فوتبالیست های ما خیلی محبوب بودن، خیلی مردمی بودن. گوش کنید.

0: توی جبهه مردم این همه محبوبه، براش ترانه میسازن، قربون صدقش میدن. مثلا وقتی میره تو دامنه یک حکومت دیکتاتوری منفور میشه و آدم افسوس میخوره که چطور یه نفر ممکنه قدر خودشو ندونه، حالا به خاطر مسائل مادی که آقای غریبش اشاره کردن که من بیخبر بودم.
1: مرز آقای میبودی، مرز بین مردمی بودن
0: جونم آقای بگید 30 ثانیه.
1: مرز بین مردمی بودن و حکومتی بودن خیلی نازکه. میتونستن اینها که رفتن تو بغل حکومت میتونستن مثل رسول خادم باشن، میتونستن مثل علی دایی باشن، میتونستن مثل علی کریمی باشن، اما متاسفانه این مرز خیلی نازکه و مجبور شدن برن تو دامنه حکومت.
0: دامن نرفته، غلطیدن
1: غلطیدن
0: غلطیدن. برمیگردیم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معده بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
3: آخریشو بردار داداش.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
19: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.

0: خب آقای فریبرز غریب عزیز هستیم برامر پیم. آقای غریب، شاهزاده رضا پهلوی توی فوتبال موزه دفاعی داشت، قسمت دفاع بازی میکرد؟
1: بله، من فکر میکنم هافبک دفاعی بود. فکر میکنم که بله اون موقع ها یه چیزایی یادمه تمرین میکرد با آقای مهاجرانی. بعد بله یه زمانی خیلی علاقمند بود، ایشون هم الانم علاقمند فوتباله، منتها به هر حال مسائل سیاسی دورش کرده.
0: حشمت جانم که آمده این دوره برا،
1: بله
0: حشمت مهاجرانی، فکر میکنم قاعدتا باید پلوی شیخان باشه دیگه، پلوی هان
1: در لاس وگاس. اون دفعه پاش زانوشو عمل کرده بود، من پیغام دادم، دخترشون خیلی محبت کردن، برای من وایس فرستادن که هنوز دوران نقاهته، حتما حالشون خوب شد، تماس میگه اگه بتونیم هفته دیگه بتونیم باشون صحبت کنیم.
0: حتما دادن جور بابا رو آماده کن، بابا یه گفتگو داشته باشی. خب آقای غریب، این بازی دیشب مراکش و فرانسه که با
1: بله
0: منتهی شد به برد فرانسه، تظاهراتی که در اروپا برگزار شد، گزارش تظاهرات، نگران من در بودم در مورد چی، تظاهرات پاریس بین مراکشی ها و فرانسوی ها. بفرمایید.
1: بله، خبر اومده امروز که در شمال فرانسه یه عده‌ای که خوشحالی می‌کردند بابت قهرمانی، البته تو اکثر شهرها بود، منتها چون پلیس آماده بود درگیری آنچنان نشد که بریزن فروشگاه‌ها رو غارت کنن، اما یک دختر 17 ساله خبر اومده که متاسفانه پشت یک کامیون بوده، با یه سری از دوستانش از بالای کامیون سقوط میکنه، ضربه مغزی میشه، متاسفانه فوت میکنه. دوستش هم که شاهد این ماجرا بوده شوک شده، تا حدود 2 ساعت پیش که این خبر اومده بود بیرون تو بیمارستان بوده. در جالب در لندن هم اون مراکشی ها اومده بودن بیرون شلوغکاری کردن، خارجی ها و اضافه مراکشی ها، به خاطر اینکه اونجا آماده تو لندن همین فضا همیشه هست که بیان بیرون و شلوغکاری بکنن، درگیری شده با پلیس که گزارش اومده 1-2 تا پلیس هم حتی زخمی شده.
0: عجب، این فوتبال یکی از آرزوهاش متاسفانه همینه دیگه.
1: بله،
0: یعنی هرج و مرج زدمان خیابانی بعد از هر بازی.
1: بله،
0: باز تماشاچیان ایرانی آرامتر به نظر میرسن تو ایران.
1: بله همینه. بله، البته درگیری میشه
0: اونجا هم شلوغه،
1: درگیری میشد ولی به این صورت که نه، به این صورت. خب یه سری اونجا محفوظاتی بود، یادم اون موقع که من خودم از ورزشگاه آزادی چند بار به خاطر اینکه گزارش تهیه بکنم با اتوبوس هایی که از ورزشگاه آزادی برمیگشتن تهران میومدم، تو هر اتوبوسی یه دونه مامور نیروی انتظامی میذاشتن که مثلا شلوغ نکنن، ولی خب میزدن از سنگ شیشه ها رو میشکستن، یه سر اینجوری بود، ولی نه به این صورت، به نوع دیگه بود.
0: آه به اینو بدترین مثل که انگلیس ها هستن،
1: بدترین هولیگان ها رو انگلیس ها هستن، اما آمریکای جنوبی تو آرژانتین خیلی هست، کولومبیا خیلی هست، پاراگوئه هست، اوروگوئه هست، که بله خون و خون ریزی میشه موقعی بازی های مثلا استقلال و پرسپولیسشون، تاج و پرسپولیس اونها که دوتا تیم سنتی کلاسیک، بازی های اینجوری اونجا خیلی، اونجا اصلا عجیب و غریبه. بله،
0: دیدم یه صحنه اومده بود بعد از مسابقه مکزیک، یه کامیون رفت اصلا روی مردم.
1: بله بله،
0: جمعیت که آمده تو خیابون رو.
1: بله بله،
0: خیلیه. خب بپردازیم به جام جهانی، از این به بعد چه رویدادهایی در جام جهانی خواهیم داشت آقای؟
1: بله، یه بازی نیمه نهایی که در اومد، ما سه‌شنبه آینده فرانسه و اسپانیا رو داریم در شهر دالاس ساعت 21 به وقت اروپا سه‌شنبه، که میتونه یکی از بازی‌های قشنگ جام. لیست رو نگاه میکنم آقا میبودی، لیست حذف شدگان بزرگ، حذف شدگان نام‌آور و مدعی، مثلا هلند، آلمان، کولومبیا، پرتغال، برزیل. عجیبه، یعنی این فوتباله واقعا یه ورزش عجیب و غریبیه، به خاطر همین هم از پرطرفدارترین ورزش دنیاست، البته منهای آمریکای شما که هنوز همچنان اون فوتبال آمریکایی و بسکتبال حتی اول و بعد. بله، فردا و پس فردا دوتا بازی دیگه یک چهارم تو برنامه داریم جناب مهبودی، انگلیس با نروژ میزنه روز شنبه ساعت 23 به وقت اروپا. بامداد یک شنبه هم ساعت 3 بامداد یک شنبه هم آرژانتین و سوئیس، نروژ و انگلیس در میامی هست و آرژانتین و سوئیس در کانزاس سیتی، و این دوتا بازی خوبی میتونه باشه که برنده این دو بازی هم حریف هم دیگه میشن تو نیمه نهایی. خیلی از اهالی فوتبال میگن انگلیس نروژ رو میزنه، غیر از یکی از دوستان همکاران ما که میگه نروژ میخواد بزنه، ولی من میگم زور فوتبالی انگلیس بیشتره و آرژانتین و سوئیس هم روی کاغذ زور آرژانتین، نام آرژانتین پرآوازه تره، اما این فوتبال بازی روی کاغذ نیست، غیر قابل پیشبینیه. هیچ کس فکرشو نمیکرد که برزیل مدعی پر افتخارترین تیم جام جهانی هست بشه. این دوتا بازی های خوبیه که ما هفته آینده دوشنبه که میایم پیش بازی این بازی ها رو میگیم و سه شنبه و چهارشنبه اون دوتا بازی که عرض کردم گزارش رو خواهیم داد.
0: ممنون. ولی خب عوضش تیمی هست یک فاکتور خیلی مهم داره، فاکتور سرنوشت ساز، آتیم آرژانتین و مسی.
1: بله بله،
0: هیچ تیمی دیگه همچین ویژگی نداره.
1: خیلی طرفدار داره مسی. عرض کردم آها، خوب شد گفتیم. من اگه وقت هست یه دقیقه یک چیزی بگم. توی اسپانیا یه بازیکن 18 ساله هست به نام یه ستاره، تقریبا فوق ستاره، که توپ از پاش جدا نمیشه. خب. به نام لامین یامال. لامین یامال. خب. این بازیکن از دو سال پیش طلوع کرد و اومد بالا و ستاره شد و نوجوانیاش، و بعد خیلی هم میپرسیدن که چرا این انقدر اسیره. مثلا امروز من دقیقه 68 دیدم داره میدوه، این لباش کبود شده بود، یعنی هیچ فروغی نداشت تو این بازی ها. خب. یعنی همه انتظار داشتن که این بیاد نقش رونالدو رو در پرتغال، نقش مسی رو در آرژانتین برای تیم اسپانیا بازی کنه، اما نبود. من دلیلش رو میگم. ببینید، این یکی دو سال قبل این متاسفانه مثلا 3 تا 4 تا دوست دختر عوض کرد، رفت مسائل حاشیه‌ای تا آخر، مثلا 4 ماه 5 ماه پیش با یه دختر دیگه آشنا شد. میگن حالا ازدواج کرده، میگن حالا اینجوریه، ولی آخه بازیکن 17 ساله که پارسال این همه حاشیه در میومد دور برش، آخه یه همچین چیزی. اینه که یادتونه اون هفته گفتم
0: بس من روزه گرفت تو فوتبال، کسی که من کسی که همچین به اصطلاح همچین ویژگی هایی داره باید حواس به خودش باشه.
1: بله، همین تداوم قهرمان بودن، تداوم اسطوره بودن که رونالدو و مسی واقعا اینو معنی کردن تو این 10-15 سال گذشته. اما خیلی از بازیکنان میرسن به یه چیزی و بعد خودشون رو گم میکنن. خیلی باید، اون دفعه عرض کردم، اصلا باید بسیار بسیار حواست به زندگیت باشه، مرد عمل باشی، حواست به بدن خودت باشه، از خیلی چیزا پرهیز بکنی و بگذری از لذایز زندگی تا بتونی اسطوره بمونی، حداقل مثل رونالدو و مسی که 15 سال اسطوره فوتبال دنیا هستن.
0: پس اینا از خیلی چیزا صرف نظر کردن.
1: بله بله بله، خیلی
0: بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم آقای قریب عزیز. ساعت چنده اونجا؟
1: اینجا ساعت 5-6 دقیقه به 12. زود بله. تموم کردیم امشب، زود بله. اومدیم و زود تموم کردیم.
0: هوا چطوره؟
1: هوا خوبه، خوبه. هوا خوبه. خنک‌تر از فردا گرمتر میشه، فصل اولاب شروع شده، دارن میرن مردم مسافرت،
0: مرخصی
1: هالیدی شما شب. بله، مرخصی ها شروع شده و مردم دارن میرن مرخصی و سفر. به ما پیشنهاد شده بریم یه جایی، اما فعلا ما معذور هستیم به دلایلی و باید بمونیم به خاطر این جام جهانی. ببینیم چه خواهد شد، چون آدم وقتی میره مرخصی از این میفته دیگه، یعنی اجازه نداره که بره دنبال تلویزیون و فوتبال.
0: این دو ماه آینده هم یعنی خلوت میشه، شهرهای بزرگ اروپا اغلب میرن به سمت جنوب، یا میرن اسپانیا، یا میرن پرتغال، یا میرن ایتالیا، یا میرن مالت، یا میرن یونان، یا امسال یا میرن به چی؟ ترکیه. ولی سواحل آنتالیا نمیدونم، ترکیه به خاطر شرایط وضعیتی که مملکت و خاورمیانه پیدا کرده احتمالاً خیلی ها برنامه‌شون کنسل کردن و به جاش مثلا میرن به یونان، یا میرن حتی قبرس. باز قبرس رو ترجیح میدن به من فکر کنم امتره. خب تشکر میکنم از آقای به شما شب بخیر میگم آقای
1: قربون شما
0: غریب عزیز، خیلی سپاسگزار از حضورتون در برنامه.
1: سپاس فراوان.
0: میرویم هم میانم و با

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز میخواستم چند دقیقه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. شنوندگان عزیز، وقتی من در رادیو راجع به جزئیات سرمایه گذاری صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عوض بخوام، چون برنامه ایشون برنامه نیستش که کسی بیاد و مارکتینگ انجام بده. نمیخوام خدای نکرده جای سوء تفاهم پیش بیاد، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به قدر پیچیده هستند. بسیار موقعیت خوبیه چون شنوندگان بیشماری برنامه آقای مهبودی رو گوش میکنن، بتونیم این اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم که فرضاً شما بتونین از سیاست‌های مالی استفاده کنین که در رابطه با وضع تورم، وضع ریل استیت، بهره‌های بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضادهای غیرقابل باوری که در امریکا الان به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بوله. حتماً شاید شما مثل گذاشته باشه، ان‌شاءالله که نه. ولی قبلاً اینطور نبود. در برنامه‌های پرطرفداریشون راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم، مثل مالیات، وضع ریل استیت و ایجاد درآمد و انتقال ثروت و غیره. ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس‌ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 سازمان قانونی قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی آن که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه، که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونن هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20، 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیو بکنه، که اگر اون پولا رو افراد

0: داشته باشه. آینده ورسه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورسه ها یه مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7000 تا در سالهایی که بوده، بله 7000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترای مالی بگیرین. حساب های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترای مالی بگیرین. به خاطر اینکه دارایی حفاظتش بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالهای قبل شما میتونستین در زمینهای کشاورزی با دولت امریکا شریک شین و برای هر یک دلاری که میذاشتین 4 دلار یا 5 دلار از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه. نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب با دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم. دکتر نقره‌کار از اعضای خیلی استخواندار کانون نویسندگان ایران و همینطور از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون. دکتر نقره‌کار در اورلاندو زندگی میکنم، اما الان میدونم که در اورلاندو نیستن، در جای دیگری هستن، کجا نمیدانم. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من اصفهان لس آنجلس هستم. خیلی دوست داشتم بیام خدمتتون، اومدم که نوه‌مو ببینم، ولی خب مثل این آسم در شهر شما کمین کرده بود که به من حمله کنه.
0: آخه خیلی متاسفم. کاش اگه میدونست پس میومدید به ایران میگید که آرزه گریبان توی. ولی بار دیگه خواهش میکنم دفعه چقدر میمونید؟
1: هستم حالا دفعه
0: هستی بسیار عالی، پس زیارتتون میکنیم. خیلی خوش آمدید. دیدم چی شده، آسمان لس آنجلس روشن‌تر و درخشان‌تر شده. حضور شماست. خب آقای دکتر نقره‌کار، یه چیزایی داره در ایران میگذره کمی نظر من جلب کرده. حضور خیلی آشکار مداها. امروز دیدم نوه خامنه ای هم خیلی تعریف کرده از مداها. یواش یواش مداها دارن جای آخوندها رو پر میکنن. یعنی این داردسته هایی که تازه بر سر کار آمدن بیشتر احتیاج به آجیتاتور دارن، یعنی آدمایی که بتونن تحریک کنن نیروهای ارزشی و حزب الله نظیر، و این کار ظاهرا از مداها برمیاد. میخوام ببینم که خود شما همین سوء زن رو دارید یا نه.
1: دقیقا من قبل از این که اشاره کنم به این نقش مداها، خواستم در واقع یادآوری بکنم نام سه عزیزی رو که ما که یه دو سه هفته گذشته از اهل قلم و اهل سیاست از دست دادیم. خانم شهرنوش پارسی کتمن در جریان هستی، هم از شخصیتی و هم آثارش. بهروز معظمی که برور از پژوهشگران خوب ما بود و محسن حساب نویسنده،
0: در حال یادشان گرامی. ببینم آقای نقره‌کار، کارایش آقای خانم پارسی‌پور به زبان انگلیسی هم ترجمه شد یا نه؟
1: بله
0: ترجمه شد.
1: زنان بدون مردانش به چندین زبان،
0: به چندین،
1: از جمله انگلیسی، و حتی یک فیلم هم ساخته شد از اون که در امریکا ساخته شد و بقیه آثارشون هم همینطور. گفتم یه یادی

0: ایرانی عزیزان.
1: اما
0: در مورد مدعیان، خب قبلا هم من در گفتگو با شما به این مسئله اشاره داشتم که اینها واقعا یک نیروی سیاسی تبدیل شدن، در واقع به یک نیروی سیاسی، یک نیروی ایدئولوژیک، و حتی از نگاه جمهوری اسلامی یک نیروی فرهنگی و یک مافیای اقتصادی قدرتمند. و خب این به خاطر، جدا از این ویژگی ها، به خاطر اون خصلتی هم که خود اینها به لحاظ شخصیتی دارن، یعنی میدونید که ویژگی های جاهل ها و لات ها و شخصیت های پرخاشگر و بسیار متعصب، بنابراین حکومت اسلامی با توجه به این ویژگی هایی که این مجموعه داره روی این نیرو حساب کرده و این نیرو تقویت کرده و امروز واقعا به عنوان یک نیروی مطرح و سرکوبگر، هم سرکوبگر نرم از این زاویه که خب کارهای ایدئولوژیک تبلیغی میکنن و هم هر جا پاشم افتاده فیزیکی در واقع برای سرکوب آماده بودن. به همین خاطر خب این نکته که شما اشاره کردید، امروز نوه خمینی میاد مطرح میکنه و حتی تو این جنازه کشی خامنه ای از این سو به اون سو و این بساطی که در واقع شاهد بودیم، نقش اینا بسیار چشمی بوده. بنابراین این که بخوان از این نیرو در یک موقعیت بهتری استفاده بکنن، به خصوص پیوند اینها با بیت و همینطور با سپاه تقویت میکنه این نظریه رو، به نظر من درست هست و اینا این کار رو خواهند کرد. یعنی به این نیرو مدعاها موقعیت و قدرتی بیش از اینی که دارن خواهند داد و همطور که صحبتش هست شاید جای آخوندها رو بگیرن. باز اقلا آخوندها تلاش هاشون خب جنبه های تبلیغی و یا یه کارهای ویژه‌ای هم داشت که واقعا فاصله داره با مسئله مدعاها، مسئله وعظ و خطابه و یا اون بحثایی که داشتن. اینه که این احتمال وجود داره اینا بیشتر تقویت بشن و خواهند شد و خیلی نگران کننده است، برای که همونطوری که عرض کردم جدا از توانایی سیاسی تبلیغی به یک مافیای اقتصادی، یعنی یک پشتوانه مالی هم به هر حال با خودشون دار. اینه که من هم فکر میکنم حکومت رو اینا زیاد حساب میکنه، الان هم بیشتر و از اینا برای سرکوب، حتی نرم سرکوب، سخت به قول خودشون فیزیکی و اینها استفاده خواهد کرد، بیشتر استفاده خواهد کرد.
1: امروز برای اولین بار این سید علی خامنه ای دیدم، یعنی نوه خامنه ای، و نه نوه خامنه ای میشه دیگه، آره دیگه، میگه که هر کس پیام دوستی به آمریکا میشه، ببخشید میشه نوه خمینی، میگه هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. اینم پیام نوه خمینی.
0: خب الان ما تو این همین بساط جنازه کشی حتما شاهد بودید دیگه که خیلی حمله بر شده بودن به عراقچی و نمیدونم قالیباف و دیگران، و حتی اگر جلوی اون کسایی که حمله کرده بودن و نمیگرفتن شاید خب اینا رو مضروب میکردن یا برای بلای سرشون در نیاوردن. یعنی این تفاوت نگاه بین اینها الان خیلی زیاده و اون بخشی که دنبال خونخواهی خامنه ای هست و حتی دیدید تهدید کرده ترامپ رو به ترور و به این نوع مسائل، جناح قدرتمندی است که به دنبال انتقامگیریه و خونخواهی ترور و هیچ هم نگران نیست که حالا بر سر اون مملکت چه خواهد اومد و چه پیامدهایی خواهد داشت برخوردشون، و خب یکی از موانع اینکه اونها به هدفشون برسن همین جنایی است که آقای عراقچی و قالیباف و پزشکیان و اینا هستن، خب به ظاهر به دنبال این هستن که توافقی بکنن و صلح بکنن و این واقعیت رو حالا از دهان ایشون هم بیرون اومده، ولی خب ما در عمل دیدیم که در همین بساطی در رابطه با خامنه ای را انداختن، خب حمله کرده بودن به عراقچی و اینها.
1: آقای دکتر نقره‌کار، امروز خزانه‌داری آمریکا یک نفر رو سخت تحریم کرد که شبکه عظیم مالی رو هدایت میکرده، اسمش علی انصاریه و گفته میشه که او یکی از خامیان، یکی در واقع پشتیبانان مالی همین مداهاست و امروز خزانه‌داری اون رو چی کرد به اضافه صرافا. صرافا به واسطه جمهوری اسلامی امروز جمعه همگی تحریم شدن، ولی وصفی که از این علی انصاری به دست دادن نشون میده که اولیگارش ها واقعا غارت کردن ایران رو و مردم ایران رو.
0: دقیقا همینطوره. ببینید مده ها، حالا این یه بخشی رو شما اشاره کردید، مده ها من اشاره کردم مافیای اقتصادی، مده ها جدا از درآمدی که از مسئله مداهی دارن، دیدید دیگه خیلی دستمو بعض دارن که از دستموزه بسیار بالایی دارن و باید ازشون وقت گرفت و نمیدونم، به خصوص اونایی که الان تو زمینه های راک و جاز و اینا هم در واقع مداهی میکنن. جدا از درآمدشون از راه مداهی، اینها با بازار ارتباط گسترده‌ای داشتن، یعنی با بخش تجاری، و خب میتونید بعضی از اینا حتی بخشهایی از بازار به ویژه بازار لباس کوشا و بازار خیلی از بازارهای دیگر اصلا اداره میکردن و درآمدهای هنگفتی از اونجا داشتن. بعد این از بازار لباس کوشا آمدن به در واقع بیزنس وارد کردن تلفن دستی و کامپیوتر و، یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چه مسیری رو اینا اومدن برای اینکه بتونن پشتوانه مالی و اقتصادی داشته باشن. خب اون آقای سعید، البته اینها توی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و یک درآمدایی هم از اونجا دارن به عنوان استاد و نمیدونم خیلی از این القاب این گونه، یعنی هر گوشه ای از این گروه اجتماعی مداحی رو میبینین از نظر اقتصادی به دنبال تقویت خودشون بودن، چه بازار چه تکنولوژی های مدرن الان دستشون تو اونا هست، چه خانه سازی و آپارتمان سازی و نمیدونم این بس، یعنی واقعیتش به نظر میاد بسیار با برنامه اینها کار کردن و دارن پیش میان و یه نیروی میشن، خیلی نیروی خطرناک شدن، خطرناک که خب باید جدی تلقی بشه و واقعا بیش از این در موردشون گفته بشه که این نیرو شناخته بشن. امروز هم که شما اشاره کردید که حتی سر نخ این پشتوانه مالیشون به کجاها برمیگرد.
1: این علی انصاری همون که مال بزرگ در ایران ساخته بود و صاحب تأسیسات و شرکت ها و شمیدونم مجموعه های مسکونی و تجاری در دبی هست و اینها تحریمش کردن، بانک هم داره، یه بانک هم در دبی داره، میدونم شعبه بانکش هم در دبی. علی انصاری
0: ببینید یه همچین کسی مثلا پشتیبان مده ها هم از نظر مالی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر سیاسی واقعا پشتشون گرمه و همونطور که عرض کردم یه جریانی است به لحاظ روانی و رفتاری خطرناک و خب با این پشتوانه ها و میتونه دست بر جنایتی در آینده بزن.
1: آقای دکتر قرار، باز من نگاه کردم چند تا ویدیو کلیپ رو از اینا در این شبهایی که اجتماع میکردن، ببینید در این مراسم تشییع خامنه ای و اجتماعات شبانه بیشتر اینا یه چیزایی میزنن، اصلا حالت عادی ندارن، نه خودشون نه جمعیتی که داره به مثلا کارهای اینا داره گوش میکنه یا به حرفهای اینا داره گوش میکنه. و این میزان عرقی که میریزن، این حرکات فیزیکی که انجام میدن که اغلب غیر ارادیه، اغلب برخی از اون متوجه میشه غیر ارادی داره این کار میکنه.
0: من همینطوره، البته برخی هاشون هم من نگاه کردم، واقعیتش از در روانی آدم میتونه حس بکنه دوچاری اختلالایی هم هستن، دارو شای خودش، ولی به یه مرحله میدهن از در روانی که بودن از این تیپ آدم ها چه رفتاری دارن یا حالتهایی دارن که بسیار با حالت عادی متفاوته. ولی اینکه مواد هم استفاده بکنن حالتشون برای نشون به ویژه اون مدعی هایی که شکل شمایل دانسینگ و نمیدونم موزیک های جاز و زیر نورهای رنگی رو اینا داره،
1: شیشو اینا میزنه؟ چی میزنه؟
0: باید از خودش رو پرسید، هرچی میزنه بس که خوب کار میکنه.
1: خاله خیلی سپاسگزارم آقای آرزوی، بهبودی شما رو دارم و امیدوارم که به زودی شما رو در استودیو ببینیم.
0: با کمال میل. منم از شما سپاسگزارم.
1: تشکر.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماس.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادم جون، آش ماس.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
3: این که همش شد ماس.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: و این تجربه شماست.
14: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
13: پیام شایانی 818 777 777 777.
15: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949 424 0808.
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: آقای دکتر قاسم بیات هستیم همیانونم. درجه حرارت چقدر آقای دکتر بیات؟ درود بر شما.
1: اونجا 95-96 هست و به دلیل رطوبتی که وجود داره بالای 100.
0: بالای 100 خیلی گرم.
1: یعنی بدون این تکنولوژی و صنایع و ایر کاندیشنینگ امکان نداشت مردم بتونن در جنوب امریکا زندگی کنن با چنین درجه حرارت بالایی.
0: پس بشریت میلیون ها سال چطور زندگی کرده؟
1: خب اینجا ها زندگی نکرده.
0: کجا زندگی کرده؟ یعنی خوش آباد
1: ایالت هایی که هوای بهتر میشه و کوچ میکرده. درست. در زمستون ها میومده جنوب، در تابستون ها میرفته شمال.
0: خب میشه این روزا دوباره این وضعیت رو تجدید کردی؟ کوچ نشین بشیم دیگه، بیریم و بیایم. بنزین چقدر اونجا قیمت؟ به قیمت بنزین
1: دیگه الان تقریبا $3.60 or $3.70.
0: پس رفته بالا در منطقه شما؟
1: یکم بالا رفت. خب برای اینکه خب دوباره جنگ شروع شده، میبینین که بمب‌افکن ها در کار هستند و ایران هم مرتب فش فرانی میکنه به همسایه هاش.
0: آقای امروز سازمان دریانوردی، سازمان ملل وابسته به سازمان ال، از 176 کشور عضو خواست که مبادا بنن زیر بار دادن باج در تنگه هرمز. میگن اینجا تنگه بین‌المللیه، کشتی ها باید بتونن به طور آزاد تردد بکنن. فکر میکنید جمهوری اسلامی بتونه تنگه رو در مدیریت تنگه رو به دست بگیره، باج خواهی کنه؟
1: بله، نمیدونم واقعا.
0: نمیدونی.
1: ولی خب اینها تلاششون رو خواهد کرد، برای اینکه اینها نیاز به این دارن که بتونن اعمال خشونت بکنن علیه دیگران و اینم یکی از راه‌های اونه.
0: یکی از راه.
1: تلاش خودشون رو خواهند کرد. بله.
0: خب با نتیجه یا بی نتیجه؟ تلاش مثمر ثمر.
1: بله، این بر حسب این هست که کشورهای جهان آیا اون توانش رو که بتونن مشکلات اقتصادی کوتاه مدتی که پیش میاد به خاطر جنگ رو تحمل کنند یا نه. اگر نه، طبق اون روش گذشته ملت ها به همدیگه باج میدن. خب اینم یکی از همون ها خواهد شد.
0: تو خود تنگه هرمز ما منابع نفتی داریم؟ تو خود تنگه؟
1: بله بله، اون زیر آب همش همه چیز هست، منتها خب در جاهایی به اون فاصله خیلی کم، چند کیلومتر که بیشتر نیست، 10 کیلومتر بیشتر نیست، اونجا حفاری کردن بسیار خطرناکه، کار درستی نیست.
0: از چه نظر؟
1: از نظر اینکه دائما این کشتی ها
0: در کشتی ها.
1: بله ولی بله، کشتی ها مثلا وقتی که ما در دهانه تنگه دهانه کانال سوئز داشتیم چاه حفر میکردیم در مصر، در دریای سرخ، اونجا هم ما خیلی مشکل داشتیم. دائما مواظب بودن که این کشتی هایی که میان و میرن به این پلتفرم دریایی نزنن. و بعد وقتی میخواستیم اون چاه رو آزمایش کنیم، برای مدت 2 یا 3 روز ما نفت رو سوزوندیم، یعنی 6000 بشکه در روز با گاز فراوانی که داشت سوزوندیم. اونقدر حرارتش زیاد بود که تمام پامپ های روی این سکوی دریایی آب می پاشیدن، آب می ریختن با نهایت سرعت به همه سطوح این که خودشون آتیش نگیرن.
0: عجب.
1: در نتیجه کشتی های هم که از کنارمون رد می شدن همه اون خطر رو داشتن.
0: ببینه، خب نمیشه از ساحل حفاری افقی کرد؟
1: خب اون فاصلش دیگه خیلی زیاد میشه. چرا؟ تا یه حدی میشه.
0: میشه.
1: ولی خب اون چاه خیلی گرونتر خواهند بود. در گذشته اون تکنولوژی رو نداشتیم.
0: آها.
1: که بتونیم به صورت افقی به اونجا برسیم. الان اون تکنولوژی وجود داره، ولی ببینید ایران کمبود نفت که نداره. فقط کمبود
0: مدیریت داره.
1: مدیریت داره که بتونن برن بقیه منابع ایران رو در صلح با همسایگانشون و با خریدار بازار توسعه بدن. کم بوده نفت اونجا نیست.
0: و خب همیشه هم مدیریت لازمش اخلاق و شرافته، این هر زمان باید باشه، خودش هم به تنهایی کافی نیست، اون دوتا
1: اخلاق
0: باید
1: و شرافت اضافه آرامش.
0: آرامش مهمه نه؟
1: بله، بدون
0: آرامش نباشه پیشرفت هم نیست نه؟
1: مطلقا نه. یعنی اینو از نظر تاریخی هم میشه نشون داد. جناب میبودی، یعنی ما نگاه میکنیم از اواخر دوران ساسانی که ایران غرق بود در جنگ با یونانی با رومی ها، مملکت به هم ریخته بود، در نتیجه این اعراب هم رسیدن و سوء استفاده کردن و اومدن شهر به شهر کوبیدن ایران رو. مثلا توی اون 4 سال آخری قبل از حمله اعراب ما 12 تا پادشاه عوض کردیم. این نشون میده چقدر اوضاع به هم ریخته بود. اعراب هم خوب آمدند و با شمشیرهای تیز که مسلمان بشید، در نتیجه مردم مسلمان شدن، البته سنی. و خب این یه 200-300 سال ادامه داشت این جریان. بیچاره زرتشتی ها رو به اجبار گروه کثیرشون یا با شمشیر یا از طریق گذاشتن جزیه بالاخره ناچار کردن که به تدریج در طول 5-6 قرن مسلمان بشن. منطقه مسلمان که شدن، بین خود مسلمان ها اختلاف پیدا افتاد که کدام یک از این فرقه ها هستن، و این بدبختی ها ادامه داشت تا دوران صفوی. دوران صفوی آمدن یه بدبختی جدید اضافه کردن، با شمشیر مردم رو به زور شیعه کردن، و در نتیجه جنگ بین شیعه و سنی در ایران ادامه پیدا کرد. به اضافه این که در این فاصله هر بلایی هم تونستند سر اقلیت‌های دیگه، بقایای زرتشتیان، مسیحیان ارمنی، یهودی‌ها، و بعد ادامه داشت تا دوران قاجار. در فقط تنها فاصلهش اینه که در یک دوره شاید 200-300 ساله در دوره صفویه یک آرامش نسبی برقرار شد و می‌بینیم صنایع پیشرفت، اقتصاد پیشرفت، ولی خب اون هم از هم پاشید به دلیل دخالت آقایون رهبران دینی. و در دوره قاجار که دیگه بدبختی به نهایت خودش رسیده بود و قدرت عملا دست رهبران دینی بود، اونجا بود که میبینیم با آمدن آیین بابی یک بهانه جدیدی برای خشونت پیدا کردن، و خود سید باب رو در روزی مثل امروز در تبریز تیرباران کردند و 20,000 هم از پیروانش رو شهید کردند با خشونت فراوان. در نتیجه میبینیم در دوره قاجار هم هیچ نوع نه صنعت پیشرفت، نه اقتصاد پیشرفت، نه تکنولوژی، نه جامعه روی خوشدید، هیچی پیشرفت نکرد تا رسیدیم به دوران پهلوی، یه دوران 60-70 ساله. برای اولین بار از اواخر دوران ساسانی تا این زمان یه دوره 60-70 ساله یک آرامش نسبی در ایران پیدا شد که یک مرتبه میبینیم مثل بهار که میشه همه چیز سبز میکنه، یک مرتبه میبینیم صنایع پیشرفت، راه ها پیدا شدن، شهرسازی آمد، علوم آرشیتکت آمد، اصلا لباس مردم عوض شد، دانشگاه ها ساخته شد، علوم شروع کرد به پیشرفت. منتها یک هزینه سنگینی داشت و اون هزینه گذر کردن از خطوط قرمز رهبران دینی بود. یعنی یکی از کارهایی که در دوران پهلوی کردند، گفتند دیگه مردم نباید علیه اقلیت‌ها ستم بکنن. خب رهبران دینی اینو دوست نداشتن.
0: درست.
1: گفتند که خانم‌ها کشف حجاب بکنن. خب رهبران مذهبی فکر کردن این معادل فاحشگیه. اونها رو آوردن به مقام وزارت و صدارت رسوندن، به وکیل مجلس شدن، مقامات عالی در طب و مهندسی و فرهنگ و علوم پیدا کردن. خب این همه خطوط قرمز این آقایون بود. بعد وقتی مدارس رو هم آوردن بردن به روستاها کشوندن، اون دیگه بدترین خط قرمز اینها بود که تنوز دنبال مکتب بودن. خب همه اینا رو که میگذاریم روی هم، میبینیم که وقتی اونها رو به حوزه های علمی و به مساجد عقب روندن، مملکت شکوفا شد. منتها هزینه سنگینش این بود که این خطوط قرمز برای اونها پایمال شده بود و اونها از مساجد استفاده کردند. دولت ایران فقط یه رادیو و تلویزیون داشت که اونم فقط برنامه‌های تفریحی داشت، برنامه تبلیغی نداشت راجع به فرهنگ و این چیزا. نتیجه این شد که تنها کسانی که تبلیغ می‌کردند در مساجد علیه دولت بودند. کثیر مردم ایران که از روستاها برای اولین بار به شهرها آمده بودند، به خیابون‌ها ریختند و گفتند ما شریعت رو می‌خواهیم. و می‌بینید بعد از 47 سال تنها چیزی که در ایران پیشرفت کرد فقط خشونت بود و صنایع جنگی، ساختن موشک و دنبال سلاح اتمی رفتن، وگرنه در کدام یک از صنایع دیگه ایران پیشرفت شد؟ شما هنوز میبینید ماشین سازی ایران در کجاست. من حتی یک جای یک شوخی خوندم که میگفت اگر ما به جای اینکه موشک به همسایه هامون بفرستیم، مثلا به اسرائیل، ماشین های ایران رو صادر میکردیم مجانی برای اونا، بیشتر از اونا کشته میشد تا با موشک هایی بهشون زدیم. همه صنایع ما ببینین نتیجه پیشرفت های دوران قبل از این 47 سال. حالا بدبختی بزرگ اینه که همه زیربناها از بین رفته، بقیهش هم داره از بین میره، تنها نمودی که باقی مونده موشک. این هست که من صحبتم رو خلاصه میکنم، میگم پیشرفت در یک محیط آرام بدون خشونت و با مدیریت سالم عملیه و ما این رو در تاریخ ایران دیدیم، تجربه کردیم. در غیر این صورت نه پیشرفت عملیه، نه پیشرفت صنایع، تکنولوژی، فرهنگ، چون خشونت پایان همه این هاست و در نتیجه مردم ایران هم، شما صحبت از این مهاجرت میکردین به جاهایی که هواش خوبه، این مردم ایران دارن مهاجرت میکنن به جایی که بتونن زندگیشون رو اداره کنن. بیچاره الان 11 میلیون در خارج از ایرانن، برای تربیت بچه هاشون، درس خوندن بچه هاشون، محیط سالم بزرگ شدن اونا یه جایی باشه که یک سرپناهی داشته باشن، هر روز نگران اسیر شدن در دست این گروه ها نباشن. این است که حقیقتا این آرامش شرط اصلی پیشرفت هر ملته و اینو شما همه دنیا میتونید ببینید. هر جا آرامش و صلح و مدیریت وجود داره پیشرفت است. هر جا علیه این هاست، خب میشه مثل افغانستان، میشه مثل پاکستان، بله، سودان، نگاه کنید نیجریه، لیبی، همه اینها خشونت، عراق نابودشون کرده.
0: همینطوره. یادتون هست دوره قبل از انقلاب آفتابه ها مسی بود دیگه، قشنگ هم درست میکردن، خیلی قشنگ درست. الان پیشرفت کردن، پلاستیکیه، ولی اون زیرش من نگاه کردن رویشون made in China، مال چینه. یعنی آفتابه سازی هم اینا از بین بردن، ولی همینطور که گفتید همه چی رفته سمت موشک سازی.
1: بله بله، برای که این تنها هدفی بود که اینها داشتن، چون قدرت میخواستن.
0: بله.
1: قدرت این که بتونن بر همسایگانشون چیره بشن، در ایران کسی نتونه حکومتشون رو پایین بیاره و برای اون شما سلاح لازم دارید. در نتیجه تمام سرمایه گذاری رفت در این راه ها و متاسفانه همه برباد رفت و خواهد رفت.
0: با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، اجازه از بازار آگهی ها عبور کنیم و برگردیم. آقای دکتر بیات خیلی ممنون باشید که با هم کماکا گرمه دیگه ها، خودتون هم مثل که اونجا خیلی گرمه تونه نیست؟
1: خیلی گرمه الان من از خونه که برم بیرون دیگه بخار و هوا و بله 90% رطوبت و 95% 95.6 درجه فارنهایت درجه حرارت.
0: چرا بهش میگن آفتابه؟ از آفتاب چرا آمده؟ چرا؟

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: Alo.
1: Hanımefendi gireyim.
0: آقای من از این ازا گفتم آفتاب اپاد فروزی ها نگاه کرد از پوش مصویی سوال کرد میگه آبتابه بوده یواش یواش شده آفتابه آبتابه ازش آب میگرفتن احتمالا این خیلی درسته ولی حرف من اینه که چون روحانیت خیلی وابستگی داشت با آفتابه قاضی ها باید پیشرفت میکرد دیگه در این دوره ولی پسرفت داشتیم از آفتابه های مسی امروز رسیدیم به آفتابه های پلاستیکی ساخت چین با آقای دکتر بیات عزیز هستیم قاسم بیات دو تا باید مجددن خیلی خیلی خوش آمدید
2: خیلی متشکرم از دعوت مجدد شما
0: قربان شما خسته نباشید آقای دکتر بیات سرپا گوشی بفهمه
2: بله صحبت ما در این باره بود که خب من الان 55 ساله که در صنعت کار کردم در ایران در اروپا در امریکا و در خیلی از کشورهای دنیا و در نتیجه تبدیل شدم نه فقط به یک آدم فنی در این محیط ها بلکه به یک دانش آموز تاریخ و فرهنگ و من نتیجه برداشتم رو از همه این ملت هایی که درشون رفتم و کار کردم باهاشون و تاریخشون رو خیلی خلاصه در میون گذاشتم به صورت خیلی ساده و گفتم که اگر به دنیا نگاه کنیم تنها کشورهایی و ملتی که پیشرفت کردن ملت هایی هستن که اینها با خودشون در آرامش هستن صلح هستن بین خودشون و دولت هاشون بین خودشون و مدیران خوبی داشتن و درست به عکس ملت هایی که هنوزم نتونستن پیش برن و هنوزم مشکلات فراوان عقب افتادگی در همه زمینه ها دارن اینها مردمانی هستن که خشونت در اون سرزمین ها حاکم هست خشونت بین خود مردم خشونت در خانواده در مدرسه در محیط کار و در نتیجه مدیریتی که نمیتونه در این جاها نتیجه مثبت داشته باشه و وقتی مدیریت نباشه و آرامش نباشه سرمایه هیچ وقت نمیتونه بیاد به کار بیفته در نتیجه اقتصاد و تکنولوژی و پیشرفت های عمرانی و غیره غیر ممکن خواهد شد بنابراین تا زمانی که ما در ایرانمان به آرامش و آسایش و یک نوع از صلح نرسیم خیلی بعید خواهد بود که در ایران ما مدیریت بتونه ریشه بدبونه سرمایه گذاری بتونه وارد بشه و ما بتونیم کشورمون رو مجدداً به مسیری که در دوران پهلوی میرفت بازگردونیم کشورهای دیگری دنیا هم که من مطالعه کردم دقیقاً همین حالت رو دارن این که ما هر وقت دعایی بکنیم برای ایران این هست که مردم ما به این نتیجه برسن که باید بین خودشون از خانواده شهر کشور باید با خودشون در صلح باشن و آرامش بین خودشون و اقلیت‌های قومی و نژادی و زبانی و دینی و بعد با دولتشون باید در یک مسیر حرکت بکنن دوستدار و خیرخواه دولتشون باید باشن اون موقع است که مدیریت جلو و سرمایه های لازم برای پیشرفت پیش خواهد آمد یعنی در دنیا کمبود پول نیست ولی این پول ها فقط جای میرن که بتونن مطمئن باشن این سرمایه هاشون از بین نمیره و ایران ما جایی نیست که اینها بخوان بیان سرمایه گذاری بکنند
0: نمیشه.
2: به اضافه این که خب در شرایطی که ما داریم مدیران لایقی هم همیشه در ایران بودن آدم هایی برجسته من یه دیشون رو میشناسم فوق العاده احترام دارم براشون ولی این مدیران بیچاره ها اینها قدرت کاری رو ندارن اینها عملا دست نشانده میشن با اون قدرت هایی که بیشتر یا زیر نفوذ روحانیون هستن یا زیر نفوذ کسانی که دنبال خشونت و یک نظام خشن نظامی هستن
0: اول یه سوال داشتن از هفته پیش همجوری مونده بود یادم اومد الان حتما از تون بپرسم پرسیدن که بهترین دانشگاهی که شما میتونید معرفی بکنید برای تحصیل در رشته نفت کدام دانشگاه است و کجا آمریکاست یا خارج از بفرمایید؟
2: نه، در امریکا دانشگاهی بسیار خوبی داریم. دانشگاه استنفورد بسیار عالیه، فوق العاده عالیه. دانشگاه کلرادو سکول آف ماینز در کلرادو فوق العاده در رشته نفت، اون هم پیشرفته است. به اضافه این که در تگزاس هم ما دو تا دانشگاه داریم، یکی تگزاس A&M، یکی دیگه هم دانشگاه تگزاس در آستین. این دوتا هم در رشته نفت فوق العاده پیشرفت کردن. به اضافه این که دانشگاهی هم در لوئیزیانا هست که خیلی داره پیشرفت میکنه، در باتن روژ. این هست که در اینجا کمبود دانشگاه در رشته نفت وجود نداره، فوق العاده دانشگاه های عالی هستن. ولی اگر به اروپا تشریف ببرید یا کسایی باشن به اروپا بخوان برن، اون وقت دانشگاه خودم رو پیشنهاد میکنم، دانشگاه هریوت وات در شهر ادینبورگ در اسکاتلند. این اولین دانشگاه واقعا فنی در رشته نفت در اروپا است.
0: زمانی که شما بودید ایرانی دیگری هم بود یا نه؟ زمانی که شما در اون دانشگاه بودید،
2: دانشگاه که رفتم در رشته نفت نبود، ولی در رشته های دیگه برای گرفتن درجه لیسانس، اینا کسایی بودن که برای لیسانس رفته بودن، ولی در دوره دکترا نبود. ولی بعد از این که من درسمو خوندم، اون موقع به تدریج دیگه آمدن، چون هنوز در دوران پهلوی بود و یه عده‌ای با بورس شرکت نفت آمدن و اومدن در اونجا فوق لیسانس گرفتن یا دکترا گرفتن. به اضافه این که چند تا استاد برجسته ایرانی هم آمدن در اونجا و مشغول به کار شدن. اون موقع دیگه من البته خودم استعفا کرده بودم دیگه، از اونجا رفته بودم، مشغول کار شده بودم در صنایع در اسکاتلند.
0: آقای دوشبایات، یک هموطن تاریخی داریم، یعنی اهل افغانستان هستن، خیلی هم به شما علاقه دارن، در تورنتو زندگی میکنن، یه خانواده، و ایشون هم سوال کرده بودن که از شما بپرسم، ضمن خیلی ابراز ارادت به شما، که آیا این شایعه درسته که افغانستان دارای منابع سرشار فسیلی است، یا اینکه نه این که فقط یه هیاهوست، هیاهوی بی
2: فوق العاده زیاد، به ویژه در شمال افغانستان. و من خاطرم از حدود 20 سال قبل، یعنی قبل از آمدن طالبان که امریکا در اونجا ارتش داشت، یک گروهی از طرف این سازمان دولتی امریکا که امور فنی و اقتصادی رو بررسی میکنن، اینها به دیدن من آمدن در شرکت ما و گفتن ما تمام اطلاعات رو که این چاهایی هست که روزها زدن در شمال افغانستان، اینا رو به شما میدیم، شما بیاید اینا رو نگاه بکنید و بعد بیاید در افغانستان و شروع به اکتشاف و استخراج گاز و نفت بکنید از این چاه‌ها و چاه‌های جدید، که بتونیم ما در اونجا دستگاه‌های تولید سیمان ایجاد کنیم، کارخانه‌های سیمان، چون برای که هر جایی بخواد پیشرفت کنه در مرحله اول احتیاج به راه داره، احتیاج به ساختمان داره، یعنی سیمان همیشه جلوتر از همه است. منتها خب اون موقع من خاطرم هست که من در یه شرکت خیلی کوچکتری کار می‌کردم اون موقع، و اون شرکت هم همه ایرانی بودیم صاحبانش. بعد از اینکه اینا رو بررسی کردیم، دیدیم کاملا درسته، این چاهایی هست که روزها زدن، همه نفت رو کشف کرده بود، اطلاعات لازم در این اطلاعاتی که دولت امریکا داشت جمع‌آوری کرده بودن به ما دادن کاملا درست بود. منتها ما اطمینان نداشتیم که رفتن ما در افغانستان از نظر امنیت بتونه درست باشه. یعنی ما اون موقع داشتیم می‌دیدیم که افغان‌ها، یعنی طالبان‌ها، داشتند با نظام افغانستان و دولت امریکا و قوایی که در اونجا بود داشتن هر روز می‌جنگیدن، و این نشون می‌داد که بالاخره یک جوری امریکا هم مثل روسیه تصمیم می‌گیره خارج بشه، چون شما مردمی که نخوان شما رو نمی‌تونید برای ابد بین اونها بمونید. این بود که ما با نهایت تأسف بهشون گفتیم، ضمن این که میدونیم فوق العاده این منابع عظیم هست، گاز هم به خصوص گاز عظیم هست و افغانستان نیاز به اون داره، ولی این از توانایی ما خارجه، چون ما نمیتونیم مطمئن باشیم امنیت کارکنان و سرمایه گذاری که میکنیم در اونجا پیدا بشه برام. بله بهشون بگید من کاملا اطمینان قطعی دارم.
0: خب پس چرا آقای دوتو بیاد این وجه از به اصطلاح وضعیت افغانستان انکار میشه یعنی کسی توجه نداره که این سرزمین بالاخره کشور ثروتمنده از نظر داشتن منابع کانی و بیشتر دنیا دوست داره اینجا رو یه سرزمین تروریستی بدونه. چرا فکر میکنید؟
2: بله، عرض کنم که برخلاف خیلی از دوستان که افغانستان رو جدا از ایران میدونن یا افغانها رو جدا از ایرانی ها میدونن، من چون شاگرد تاریخ هستم و با تاریخ و ادبیاتمون و بزرگان ایران خو گرفتم، من این رو جدا نمیبینم. حتی تا ترکستان، ترکمنستان، من همه اینها رو یک حیطه تاریخی و یک حیطه نژادی میبینم، یک حیطه فرهنگی میبینم. و اما چرا افغانستان در چنین شرایطی هست؟ این دقیقا به همون دلیلیه که نیجریه در این شرایط هست، به همون دلیلیه که لیبی الان در این مشکلات داره، همون دلیلی بود که عراق به این گرفتاری ها رسید. یعنی اینکه محیطی هست که در این محیط شما نمیتونید بیاید آرامش و صلح و دوستی بین مردم رو با کسانی که حکومت میکنن برقرار کنید، و همیشه یک کسانی هستن که به سادگی میان و اون رو به هم میزنن. مثلا در افغانستان خب طالبان هست. شما میدونید افغانستان از نظر فرهنگی حتی از ما هم جلو بود. در دوران پهلوی اونها اولین گروهی بودن که به خانم ها حق رأی دادن یا کشف حجاب کردن مثلا، که خب البته آخوندها از این هیچ‌وقت خوششون نیامده، فکر کردن از اون مشکلاتشونه. این هست که افغانستان دقیقاً همون مشکلی رو داره که ایران ما الان در 47 سال گذشته داشته. اونها موفق شدن اومدن حکومتشون رو پایین کشیدن. اون اتفاق که افتاد، اول کمونیستا برای یه دوره کوتاهی به قدرت رسیدن، در ایران هم میخواستن ولی نتونستن، کمونیستا به قدرت رسیدن، بعد دیدیم که امریکا اومد کمک کرد و دولت دموکراتیکی سر کار آوردن. منتها از اونجایی که یک نظام باید دارای یک تشکیلاتی باشه که این تشکیلات بتونه به تدریج یک نظام کاملی رو ایجاد بکنه که از فساد مثلا جلوگیری بکنه، از سوء استفاده افراد جلوگیری بکنه، در نتیجه اینا موفق نشدن این کارو بکنن. و میبینیم که طالبان آمدن و به راحتی، امریکایی ها هم گفتن خب ما جان سربازانمون برامون خیلی ارزشش بیشتره، نه فقط امریکا، ناتو هم اونجا بودن باشون، گفتن جان سربازان ما برامون خیلی ارزشش بیشتره از این که بخوایم افغانستان رو از شر مردم خودش که میخواهن یک نظام اسلامی داشته باشن حفظ کنیم، گذاشتن رفتن. حالا نهایتاً به اینجا خواهد رسید. این یک مسئله عجیبیه ولی خیلی تلخ گفتنش برای من، که میگه ملت‌ها شایسته یه حکومتی هستند که دارند، در طولانی مدت. البته هر ملتی که میبینین داره پیشرفت میکنه، آرامش داره و غیره، شما به مردمش اگر نگاه کنید میبینین اینا مردمی قانونمند هستند، مردمی هستند که به قانون احترام میگذارن، راههایی رو ایجاد کردن که جلوی فساد مفرط رو میگیرن. نه اینکه فساد نیست، فساد هست، ولی جلوی فساد مفرط رو میگیرن. و بعد سرزمین هایی که چنین نیست، سرزمین هایی هستند که اینها خود مردمش هم پرخاشگرن، پرخاشجو هستند، خشونت ورز هستند، نسبت به مثلا نصف جمعیتشون که خانم ها هستند ظلم میکنن، نسبت به اقلیت های قومی و فرهنگی ظلم میکنن. این سرزمین ها درست نخواهند شد بله تا وقتی که این شرایط عوض بشه.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر قاسم بیات عزیز، آخر هفته خوبی داشته باشید. جمعه است، امشب شبات، هموطنان یهودی ما گرد هم جمع میشن الان در سمت غرب لس آنجلس، بیرید رفت آمد رو خواهید دید، خیلی تراکم خیلی زیاد. خب و تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. همینان سپاس از فرهوده، سپاس از آقای دکتر قاسم میاد، سپاس از آقای دکتر مسعود نقره‌کار، سپاس از آقای فریبرز غریب. تشکر میکنم از خانواده سلطانی در شمال کالیفرنیا بابت کار قشنگی که برای ما فرستاده بودند و ما اون رو پخش کردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریم آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنته.
9: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما

0: چی؟ 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی داستان بلند سینریز نوشته کاوه میرعباسی میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

قسمت از برنامه سپیدار، من قصد دارم که تمرکز برنامه رو جدای از معرفی نوبلای سینریز و معرفی نویسندش کاوه میرعباسی بر معرفی دستبندی نوبلا در ادبیات بپردازم و تمرکزم رو بذارم بر این موضوع، چرا که ما در طول برنامه سپیدار به رمان و داستان کوتاه پرداختیم و شاید کمتر تمرکز داشتیم بر نوولا، داستان بلندی که طولانی تر از داستان کوتاهه اما به طور قطع کوتاه‌تر از رمان هست. ما تنها نوولایی که در این برنامه معرفی کردیم مجمع فراموشان بوده که نوشته خود من بوده و به عنوان نویسنده‌ای که تجربه نگارش نوولا رو داشته، شاید این فرصت خوبی باشه که شما رو با این دسته‌بندی از ادبیات آشنا کنم و نقاط قوت و ضعفی که ممکنه داشته باشه رو بتونم براتون روشن بکنم. اما پیش از اون بپردازیم به خود کتاب سینریز که نشر چشمه چاپ کرده و نویسندش کاوه میرعباسی هست. نوولای سینریز از این جهت برای من جالب بود که تمرکزش بر لایه ها و گل و گوشه های پنهان شخصیت انسانی بود. کاوه میرعباسی که متولد 1334، دانش آموخته کارگردانی سینما از رومانی و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه کمپولتنسه مادرید، امیدوارم درست گفته باشم اسمش رو، فعالیت ادبی رو از 12 سالگی آغاز کرده و نخستین داستان‌ها و ترجمه‌هاش رو تو مجله کیهان بچه‌ها به چاپ رسونده. مجله‌ای که فکر می‌کنم تمام هم نسلان من و حتی بزرگتر از نسل من به خوبی می‌شناسنش و مال زمانیه که به نظرم تونسته بنیان و بنیاد بسیاری از نویسنده ها و فعالان عرصه ادب رو امروز بذاره و ما اونجا میتونیم پیداش کنیم. من خودم کسی بودم که هر دوشنبه که پخشش بود که هم بچه ها بی صبرانه منتظرش بودم، یعنی از ساعت یادمه که مثلا 3 به بعد دیگه من میچرخیدم با دوچرخه تو خیابون نزدیک اون دکه روزنامه فروشی که ترس همیشه

برای من یه دونه که هم بچه ها کنار میذاشت و اینقدر منتظر این وانت پخش میموندم که برسه، چون با خودش خیال میآورد و ارتباط با دنیایی رو میآورد که در اون زمان به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت، یه تلویزیون بود، یک تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بود که خب کانالی بود که چیزی جز جنگ و حواشی جنگ و مسائل مثل اون پخش نمی‌کرد. یعنی ما داریم صحبت می‌کنیم از 31-32 سال قبل. و اون چه که کیهان بچه‌ها در اون زمان انجام می‌داد، گسترش و وسعت بخشیدن به جهان خیال بچه‌های اون نسل بود. بنابراین فکر می‌کنم یکی از بزرگترین خدمت‌ها رو به تربیت اون نسل کیهان بچه‌ها انجام داده. و یکی از اون جاهایی بود که خود من همیشه وقتی داستان‌هاشو می‌خوندم می‌گفتم من یه روزی اینجا داستان چاپ می‌کنم، من یه روزی نویسنده میشم و یه روزی میرم به دنیاهای دیگه، میرم جاهای دیگر رو می‌بینم. تأکیدم بر این موضوع از گسترش جهان فکر و اندیشه کودکان اون نسله و طبیعتاً کسانی که اونجا داستان نوشتن و چاپ کردن حق جدایی بر نسل من دارن. بعدتر در 14 سالگی کتاب افسانه‌های مجارستانی رو برای انتشارات امیرکبیر ترجمه می‌کنه. کتابی که برای نخستین بار در سال 1350 منتشر شده و هنوز هم تا به امروز تجدید چاپ میشه. تابستان همون سال مجله فردوسی یه داستان کوتاه ازش چاپ می‌کنه به نام گیوه. و این نشون میده که میرعباسی جز اون دست نویسنده هاییه که از سن کم میدونسته بناست چی کار کنه و عشقش دقیقا در چه حوزه‌ای متبلور میشه. کاوه میرعباسی تا به امروز 65 تا کتاب از زبان اسپانیایی چاپ کرده و فرانسوی و انگلیسی البته، و این کتاب ها رو از این زبان ها به فارسی برگردونده. یک مترجم پرکاره و جدای از کارهای ترجمهش، جدای از این 65 کتاب که نشان از تسلطش به زبان اسپانیایی، فرانسه و انگلیسی داره، 3 رمان، یک مجموعه داستان و یک مجموعه روایت هم نوشته و البته حدود 400 مقاله ترجمه و تألیف کرده. اما میگه که دلم میخواد خودم رو رمان نویسنده معرفی بکنم و دوست داره که خودش رو نویسنده بدونه، اگرچه که واقعیت‌های بیرونی و حاصل فعالیت حرفه‌ایش چیز دیگه‌ای رو دلالت می‌کنه. شاید بی‌دلیل نباشه که مصاحبه مفصلش با فصلنامه مترجم عنوانش این بوده: به حکم تقدیر و برخلاف تدبیر مترجم شدم. و من دعوت می‌کنم که این مقاله رو بخونید، احتمالاً بتونید به شکل آنلاین پیداش بکنید و این رو سنگ بنای نوشتن او قرار می‌دهم. وقتی که یک نفر مترجمه و این تعداد و این حجم داستان رو خونده و ترجمه کرده، چون صرف خوندنشون مهم نیست، ترجمه کردن به نوعی خلق مجدد اثر و بازآفرینی مجدد اثر در یک فضای زبانی دیگه است. از این جهت مترجم این فرصت رو پیدا میکنه که بارها و بارها به جای نویسنده دیگری زیست بکنه، به جای نویسنده دیگری فکر بکنه. و به نوعی اگه نخواهیم بگیم که شبیه به اینه که اون داستانها رو نوشته که امر اغراق‌آمیزیه در توصیف آنچه مترجم انجام میده، اما میتونیم بگیم که او بارها یک نویسنده دیگر رو حیاتش رو زیست کرده، مثل بازیگری که نقشی که نوشته شده رو بازی میکنه و زیست میکنه اون نقش رو. از این جهت نشون میده که چقدر جهان او با من نویسنده میتونه گسترده تر باشه. و در زمانی که ما این داستان رو به طور مثال از اون میخونیم، که اولین کاری هست که من از میرعباسی میخونم، متوجه میشم که رویکرد و تمرکزش در داستان نوشتن چیزی فراتر از زبان هست. داستان سینویز داستان ساده و سرراستیه، زبان سرراست و ساده‌ایه. و این شاید باز برمیگرده به خاصیت مترجم بودن او که در خانش و در ترجمه و در ایجاد ارتباط زبانی با مخاطبش تمرکزش بر روانی و فهم درست و تعریف درسته. و از این جهت من فکر میکنم باید ترجمه های میرعباسی هم ترجمه های روان و قابل تأملی باشه که خوندن جهان نویسنده رو آسون بکنه و نثرش در اینجا و سادگی نثرش و در عین این سادگی انسجام و پیوستگیش منو شخصا مشتاق میکنه به اینکه
نسخه های ترجمه شده‌ای که او انجام داده از زبان های دیگر رو هم بخونم. و حالا دعوت میکنه به اینکه این مترجم میتونه مترجم خوبی باشه از جهت روانی سبکش و روشنی و شفافیت متن. اما سینریس یه داستانی درباره مواجهه با مرگ، درباره ابعاد تاریک انسان و نیت‌ها و امیالی که در مواجهه با زندگی و مرگ زندگی میکنن، وجود دارن، هستن و گاهی اوقات نمود پیدا نمیکنن تا زمانی که یک عامل جدید به زندگی اضافه میشه که در اینجا مواجهه با مرگ. و اتفاقا و از قضا رفتار شخصیت داستان او در مواجهه با مرگ رفتار قابل انتظار ما نیست، رفتار کلیشه‌ای که در اون شخص بعد از تجربه مواجهش با مرگ تبدیل به آدم بهتری ممکنه بشه نیست. رفتار متناقضی از خودش نشون میده، رفتاری که روایت از ریاکاری او در تمام زندگی داره، در تداوم اونه. شخص یه دفعه از یک شخصیت کاسب معاب ریاکار تبدیل نمیشه به یک روحانیت و معنویتی که حاصل مواجهش با مرگه. اینا به وجود نمیان درش، بلکه رفتارش در مواجهه با مرگ هم در تداوم همونه. از این جهت کتاب برای من نشون دهنده نگاه نویسنده، نگاه واقع بینانه نویسنده به شخصیتشه. چنانچه که شخصیت دیگر کتاب که همه عمرش در نوعی ملایمت و زیست صلح‌آمیز با زندگی بوده، برای لحظاتی از مواجهه با اون چه برش پیش میاد میکوشه که خارج از خودش رفتار بکنه و حتی دلیل عدم برخی موفقیت‌هاش رو در این که نتونسته به اندازه کافی در زمان‌های مناسب رند باشه و زرنگی کنه می‌دونسته و در این نقطه سعی می‌کنه که کمی زرنگی و چاشنی رفتارش بکنه، کمی رندی رو چاشنی رفتارش کنه. اما او هم تا پایان این راه نمی‌تونه بره، چون شخصیتی که قریب به 60 سال اونطور پرداخته شده نمیتونه با یک چالش داستانی 180 درجه عوض شه. قطعاً چالش های داستانی یا گره های داستانی چیزی رو از ما و از شخصیت بیرون میکشن که دور از انتظار بوده به طور قطع و یقین. اما اینکه چقدر این رفتار دور از انتظار تداوم میتونه پیدا کنه در اکت و عمل شخصیت، این مورد بحثه. در داستان سینریس همه آدم ها در یک زندگی کاملا روزمره عادی تعریف میشن. هیچ کدومشون فضیلت خاصی بر دیگری ندارن. آدم های 100% معمولی عادی هستن که میبینیم. روابط کاملا عادی و روزمره است. و اتفاق از خلال همین روابط عادی و روزمره میفته. در توصیف صحنه ها و موقعیت هایی که اتفاق میفته میتونیم رد و اثر تجربه او در کارگردانی سینما، مطالعه کارگردانی سینما و تحصیلاتش در این حوزه رو ببینیم. چون وقتی که داره صحنه ها رو توصیف میکنه دقیقا شبیه به کسی داره قصهش رو تعریف میکنه که صحنه رو میشناسه، میزانسن ها رو میشناسه، چیدمان صحنه رو میشناسه و از این جهت کتاب رو خاصیتی تصویری بهش میده که وقتی ما داستان رو میخونیم از موقعیت و صحنه مطب دکتر بعد به پارک و بعد به خونه یکی از شخصیت ها تمام این تجربه رو شبیه به تماشای یک فیلم میبینیم. خب فکر میکنم که جدای از اهمیتی که پرداختن یک داستان و توصیف یک داستان به لحاظ ادبی داره، این خاصیت که من بتونم داستان رو جدای از اون که اندیشه میکنم در ذهنم ببینم بهش یک جذابیتی در نگهداشت داستان میده. یعنی من چون دارم کتاب رو میخونم، اگر یه موقعی تجربه ما از خوندن داستان یک تجربه ذهنیه، یعنی من کتابی رو میخونم و دارم در فکرم این کتاب رو بالا پایین میکنم، میسازم، میاندیشمش و میذارمش زمین، میرم با این اندیشه زندگی میکنم، دوباره برمیگردم. در کتابایی که خاصیت های تصویری دارن تمایل به ادامه دادن تصویر در تصویر ذهنی بیشتره، یعنی داستان سر میخوره میره و ما هم باهاش میریم.
هر کدوم مزایا و ویژگی ها خاصیت های خودشونو دارن، هیچ کدوم نمیشه گفت کدوم جذاب تره یا بهتره برای مخاطبین مختلف با ساختارهای ذهنی مختلف. داستان ها ویژگی های متفاوتی دارن. ممکنه کسانی که بسیار تمرکز بر جنبه های ادبی و اندیشه کتاب دارن، داستان هایی که ساده است براشون چنگی به دل نزنه و قلابی به ذهنشون نگیره، و به عکس برای مخاطبینی که داستان دوست دارن و صرفا تمرکزشون بر داستان و تجربه همراه شدن با تجربه داستانه، یه داستان روایی که سر میخوره و میره و میبینیش و همراهش میشی براشون جذاب‌تر باشه. بنابراین یکی از چیزهایی که دوست دارم اینجا یادآوری کنم و تأکید کنم بر اون اینه که در سپیدار همه چیز درباره تجربه های داستانی و ادبی متفاوته، نه درباره اینکه کدوم بر دیگری برتری داره یا نقدی بر اون باشه. یک تجربه بی‌طرف در تماشای کاستی ها و قوت های یک داستانه و مهمان کردن مخاطبینش به داشتن یک تجربه داستانی خوب در دنیایی که در اون قصه ها هنوز هم نجات بخش اتفاقاتی هستند که داره بیرون میفته، نجات بخش مخاطبینش و مردمش از آشوبی که در جهان بیرون در جریانه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنید؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

یک روب از ده گذشته و پورجمشید تازه به منزل رسیده. سیما دارد بساط شام را میچیند و در همان حال میپرسد مطب شلوغ بود؟ داوود جواب میدهد خلوت نبود. خیلی هم شلوغ نبود. سیما میگوید آخه دیدم دیر اومدی، گفتم لابد. شوهر وسط حرفش میدود. واسه اون نبود. تو مطب به یکی از همدانش کرده یان برخوردم و بعد از دکتر با هم رفتیم کافه نشستیم، یکم گپ زدیم و از قدیما گفتیم. پنجشنبه آینده نهار دعوتش کردم خونمون. دلم میخواد سنگ تموم بذاری. سیما خونسرد در جوابش میگوید باشه. زنگ میزنم آژانس خانم شوبیری میگم یه آشپز نصف روز واسمون بفرستن. مرد میگه کار خوبی میکنی. سیما میپرسد راستی اینی که دعوتش کردی اسمش چیه؟ ناصر دیلمی. این نام برای زن آشنا نیست. هر قدر زور میزند و به ذهنش فشار میآورد چیزی یادش نمیآید. شام حلیم بادمجان دارند. برای اینکه حلیم بادمجان درست حسابی به پور جمشید بچسبد باید یک عالم سیب سبزی خوردن باهاش نوشه جان کند، به خصوص پیازچه و تربچه نقلی. داوود به قدری با اشتها غذا میخورد که هر کس ببیند به هوس میافتد. سیما متوجه شده شوهرش برای همه لذتهای دنیا همینقدر ولد دارد. موقع غذا خوردن پور جمشید بجز بشخاب چیزی نمیبیند و حواسش به لقمه هایش است و بس. به همین خاطر زنش میداند که صحبت ها و سوال ها باید بمانند برای بعد از شام. سیما برای جفتشان چای میریزد. سینی به دست میآید به سالن پذیرایی، فنجان ها را روی میز کوتاه جلوی کاناپه میگذارد و خودش روی کاناپه خردلی ور دل شوهرش مینشیند. میگوید خب الان درست تعریف کن ببینم داستان این دعوت و مهمونی چیه؟ داوود حق به جانب میگوید داستانی نیست. هم دانشگاهی سابقم و به یاد قدیما نهار دعوت کردم. همینو و سلام. سیما رندانه میخندد. داشتیم داوود جون جلو لوتی و ملق بازی؟ انگار همین دیروز شناخته باشمت. شوهرش جوابی نمیدهد. هیچی نمیگیاره؟ خب بذار روشنت کنم. این آقایی که دعوتش کردی باهات صمیمی نیست. جز رفیقاتم نیست. چون یه دفعه هم اسمشو ازت نشنیدم. درست میگم؟ شوهرش با حرکت سر تایید میکند و زیر جلکی میخندد. خب چرا دعوتش کردی؟ جوابی نمیگیرد. پس بذار خودم حدس بزنم. این بنده خدا وضع مالیش هم تعریفی نداره. پست و مقامی هم نداره. لبخندی پهن یکو چهره پور جمشید رو از ریخت میاندازد. آنگاه که وسط حرف همسرش میدود. بذار خیالت رو راحت کنم، زن و بچه هم نداره. سیما بی‌اعتنا ادامه میدهد. آدم از چیزایی که به دست آورده جورایی مختلف لذت میبره. ازشون استفاده میکنه یا باهاشون پوز میده. هر دوتاش هم کیف میدن، مگه نه؟ داوود آنقدر قهقهه میزند که اشک به چشمانش میآید. خندهش را که مهار کرد میگوید واقعا زدی تو خال. من یکی پیشت لنگ انداختم. زل زیرک داشتنم کم مصیبت نیستا. و باز سرخوشانه از ته دل میخندد. پورجمشید از اینکه سیما دستش را رو کرده دلخورد نیست که هیچ. به نظر میرسد از علنی شدن خباستش به شوخ هم آمده. سنگوشش از این تمجیدهای هرزگاهی اقراغامیز و بعضن علکی شوهرش پرست و آنها را نشنیده میگیرد. در عوض میگوید از من میشنوی راننده شرکت هم بفرست دنبالش تا اینجوری عیشت تکمیل بشه. یک آن برق شیطنت آمیزی در چشمان شریک زندگیش میبیند. داوود بی‌مطلی میگوید راستش خودم هم به این فکر کرده بودم، ولی بعدش منصرف شدم. دیدم دیگه زیادی میشه، هیچی نباید شورش در بیاد. چشمکی معنادار نثار همسرش میکند. این بخش هایی از نوولای سینریز هست، داستانی که از خباستی کودکانه در مرد میانسال شروع میشه و نشون میده که اون چطور در خباست خودش غرق میشه. در همین بخش کوتاهی که من از داستان خوندم، در همین دو سه صفحه، میتونیم مهارت نویسنده رو در معرفی شخصیت ها در خلال همین گفتگو بشناسیم. اون چه که در نوولا اتفاق میفته اینه که ما کلمات بیشتری از داستان کوتاه دستمون داریم. معمولا نوولا ها بین 10,000 کلمه تا 30,000 کلمه هستن. اینجا ابزار بیشتری ما داریم. متریال بیشتری داریم برای پرداخت داستان. بیشتر از داستان کوتاه، ولی خب به طور قطع و یقین کمتر از رمان.
به همون میزان وقتی که تعداد کلمات محدودتره موقعیت ها رو ما باید کم کنیم و کوچیک‌تر بکنیم. و بعد باز هم میگم باید بتونیم همون کاری که در داستان کوتاه میکنیم در نوولا هم انجام بدیم، یعنی بتونیم با این تعداد متریال داستان رو سریع از مرحله شناخت و معرفی و ورود برسونیم به نقطه اوج و از نقطه اوج به پایانش. درباره ساخت و پرداخت داستان من به امید خدا پیشتر در بخش جدیدی که داریم در رادیو اضافه می‌کنیم که کارگاه داستان هست، درباره داستان و باقی ماجرا بیشتر صحبت خواهم کرد. در این بخش ما به معرفی شکل‌های مختلف داستانی برای کسانی که مشتاق به نوشتن هستند می‌پردازیم و جستارها و درس گفتارهای این بخش از برنامه به نویسنده ها کمک میکنه، به خصوص نویسندگان جوان که در عین ساختن یک ساختار برای داستانشون یاد بگیرن که شخصیت چطور عمل میکنه و در قالب هر ساختار داستانی چطور میتونن داستان رو بپردازن، انگیزه های شخصیت ها و روال های داستانی متفاوت رو در کارگاه داستان یا داستان باقی ماجرا بیشتر بشناسن. اما اونچه که اینجا در این برنامه سپیدار در معرفی رمان ها میگیم و داستان ها و داستان های کوتاه ها بیشتر تمرکزش بر این هست که مخاطب بتونه داستانی که میخونه رو کیفیتش رو ارزیابی کنه. همونطور که وقتی شما فیلم زیاد میبینین یواش یواش نقد فیلم رو شروع کنید به تماشا کردن، کاری که من این روزا میبینم خیلی در یوتیوب باب شده و جوانهای مختلف گروه های مختلفی به نقد و تحلیل فیلم ها و سریال هایی که ساخته شده میپردازن و این برنامه ها جذابیتش و حسنش در اینه که به ما یاد میده که فیلمی رو که داریم تماشا میکنیم یا مثل سپیدار وقتی ما داریم رمان رو معرفی میکنیم، کتابی که داریم میخونیم رو با دید بازتری ببینیم و با دید آگاهانه تری تماشاش بکنیم یا بخونیمش. من شخصا تجربم درباره برنامه های نقد فیلم و سریال توجه منو از یک تماشا کننده و بیننده صرف برده به بیننده‌ای که جزئیات فیلم و چیدمان های فیلم و دیالوگ ها رو جور دیگه ای میبینه. از این جهت برنامه های مثل سپیدار یا برنامه های در نقد و تحلیل فیلم و ادبیات کمک میکنه تا تفکر نقادانه ما کمی تقویت شه. من دیگه فقط تماشا کننده و خواننده و گیرنده نخواهم بود، بلکه من یک عامل فعال و پویا هستم که فیلم یا ادبیات از فیلتر ذهنی من عبور میکنه. نه اینکه فقط عبور کنه، ریزش کنه و بره، بلکه توجه من باعث میشه که ذهن من به چالش کشیده بشه و این ذهن به چالش کشیده شده خودش هم چیزی بر اون اثر اضافه کنه، بخش هایی که نمیخواد رو هرس کنه و بتونه اثر و چکیده از اون رو بگیره. جدای از اون، دفعه بعد که در به عنوان مخاطب در مواجهه با یک اثر هنری ادبیات فیلم یا در هر حوزه دیگه یه قرار میگیرم، این ذهن تربیت شده به من این امکان رو میده که بتونم انتخابهای با کیفیت تری داشته باشم و ذهنی که این ساختار و این شیارهای ذهنی درش ایجاد شده در مغزش حالا دیگه نمیتونه به مرحله قبل و یک تماشاچی یا خواننده پسیو بودن برگرده، بلکه حالا با این ساختاری که براش ساخته شده میتونه به بخش‌های دیگه زندگی هم همین نگاه تفکر منتقدانه رو داشته باشه. ما دیگه هیچ چیزی رو مثل قبل صرفاً بعد از شنیدنش نمیپذیریمش، بررسیش میکنیم بدون اینکه متوجهش باشیم. مغز رشد کرده، بزرگ شده و دیگه هر چیزی رو نمیپذیره، بلکه بررسیش میکنه، از اون فیلترهایی که ساخته شده ردش میکنه، هرسش میکنه و بهترینش رو بیرون میکشه. اهمیت برنامه هایی مثل سپیدار یا برنامه های نقد و معرفی فیلم یا سایر آثار هنری در اینه. حالا من تمرکزم رو میذارم بیشتر بر ادبیات و فیلم که میدونم عموم مردم از بین انواع و اقسام هنرهایی که در دنیا وجود داره، هنرهای تجسمی و بصری و هر آنچه که بیرون از ما
انسان دیگری در کوشش برای معنا و بخشی به زندگی خودش و فهم زندگی خودش داره سعی میکنه از کانال‌های هنری اون رو بروز بده و بسازه و ارتباط رو بگیره و ما تماشا کننده و مخاطبش هستیم، به ما کمک میکنه که بتونیم ذهنی داشته باشیم که ما هم با اون ذهن ورزیده تجربه بهتری از فهم دنیا و معنا بخشی به آنچه که میبینیم پیدا بکنیم. بنابراین آنچه که من در معرفی کتاب ها مثل همین کتاب به طور نمونه و مثال میگم کمک میکنه که وقتی ما داریم کتابی رو میخونیم بتونیم آنچه که نویسنده در پس کلماتش در جستجوی گفتنش ببینیم، بتونیم درست و از نادرست در پرداخت تشخیص بدیم و اگه امروز یک کتابی میخونیم که خوبه، نه صرفا برای تکیه و اتکا بر این که اون یک انتشارات ناماشنای اون رو چاپ کرده باشه، بلکه بر این مبنا باشه که من از این دریایی که نویسنده در مقابلم قرار داده چه ماهی میتونم بگیرم، از این زمینی که نویسنده ایجاد کرده چه باری میتونم بردارم، مثلا این زمین خشک باری ازش در میاد یا نه زمینیه که جوانه و سبزی در اون امکان رویشش هست. چیزی که فکر میکنم امروز به خصوص در دنیایی که سیلی از اطلاعات، سیلی از تولیدات فرهنگی و تولیدات مختلف اندیشه وجود داره، ذهن ما به شدت نیازمندشه. ما وقتی که داریم گوشیامون رو سکرول میکنیم و بیشمار اطلاعات رو در مغزمون به خورد مغزمون میدیم در اغلب موارد بدون پردازش، در این دنیا ما نیاز داریم که ذهنی داشته باشیم که انتخابگر باشه و از این هجوم هرجم بتونه خودش رو نجات بده و سر سالم بیرون بیاره. چرا که وقتی ذهن تفکر نقادانه پیدا میکنه شما دیگه هر مطلبی از صافی ذهنت عبور نمیکنه، شروع میکنی به انتخاب کردن نه انتخاب شده بودن، و در انتخاب کردن این مزیت هست که کیفیت به وجود میاد. جهان امروز ما رو تبدیل به گزاره های انتخاب شده برای تارگت های تبلیغاتی و فرهنگی و فکری خودش میکنه، ولی وقتی که ذهن ما ذهن نقادیه دیگه هر خبر چرندی رو باور نمیکنه، هر آمار مزخرفی که رسانه ها میدن رو نمیپذیره. ذهن منتقد و انتقادگره، جستجو میکنه، تحلیل میکنه، صرفاً گیرنده نیست. هر حرفی که بر مبنای سیاست‌های مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی به خوردش داده میشه رو نمیپذیره. اینه که اون گزاره‌ای که میگن جامعه خوب، جامعه رشد یافته، جامعه‌ای که کتاب میخونه، و برای ما این خیلی ممکنه در ابتدا امر کلیشه‌ای و دور از فهمی به نظر بیاد، از اینجا میاد. چون جامعه‌ای که کتاب میخونه دیگه هر مزخرفی نمیشه به ذهنش داد، هر چرندی رو از هر رسانه‌ای باور نمیکنه، ذهنش تربیت شده است و هر آنچه میشنوه رو تحلیل میکنه و بعد میپذیره، پرسش میکنه. ذهن تربیت شده است که پرسشگری میکنه و میتونه سره رو از ناسره تشخیص بده در این بازار مکاره. از این جهت تحلیل هایی که ما از کتاب ها میدیم مثل جراحی متنه. ما پوسته کتاب رو باز میکنیم و به لایه های زیرین تری میریم و جهانی از شگفتی ها رو درون بدنه ظاهری داستان پیدا میکنیم و متوجه میشیم که حیات این بدنه ظاهری که ما داریم میبینیم جایی فراتر از کلمات، پشت کلمات و در ذهن نویسنده بوده، و اگر ذهن نویسنده ارزش این رو نداشته که یک بدنه درست بسازه، شاید دیگه بنا نباشه که ما هزار بار شانس بدیم به یک نویسنده یا به یک هنرمند یا به یک رسانه یا به یک فیلمساز و هر کسی که داره تولید فرهنگی میکنه. شاید وقتشه که ما در جستجوی انتخابهای بهتر و گزیده تری برای خودمون باشیم، که این از احترام ما به فکر و اندیشه و زمان محدودی که داریم و اختصاصش باید بدیم به کالای خوب فرهنگی و ادبی میاد.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وارایلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
10: این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

به داستان سینریز و بحث نوولا. اینجا در برنامه سپیدار در این قسمت من به معرفی نوولای سینریز نوشته کاوه میرعباسی میپردازم و بهانه ای است برای پرداختن به داستان بلند یا نوولا که در ادبیات داستانی ایرانی همیشه یک جایگاه متمایزی داشته. بعضی اون رو رمان اطلاق کردن و بعضی اوقات داستان کوتاه، در حالی که نوولا در طبقه بندی شکل‌های ادبی همیشه یک جایگاه مستقلی برای خودش داشته. بنابر همین اهمیت هست که برخی ناشرین مثل نشر چشمه که همین کتاب رو هم چاپ کرده تصمیم گرفته تا بخش جداگانه‌ای رو به داستان بلند یا نوولا اختصاص بده و در این اختصاص دادن هم توجهش معیارهایی مثل تعداد کلمات، تمایزهای روایی که داستان بلند یا نوولا با رمان و داستان کوتاه داره بوده. قطعا یک سری استانداردهای جهانی وجود داره که این استانداردهای جهانی در وهله اول متمرکز هست بر تعداد کلمات که معمولا بین 10 تا 30 هزار کلمه است و اگر میخواین جستجو کنین این داستان رو به طور خاص در طبقه بندی های نشر چشمه، بعد بدونید که در بخش ادبیات جهان نامگذاریش زیر دسته‌بندی برج بابل هست و برای آثار ایرانی هم در طبقه بندی هزار داستان شما میتونید نمونه های از نوولا یا داستان بلند فارسی رو پیدا کنید و خیلی از نوولاهای ایرانی که پیشتر از این به ناچار و به غلط رمان یا داستان کوتاه محسوب میشدن، حالا امروز توی این مجموعه در یک طبقه بندی درست میتونن قرار بگیرن و قابل جستجو هستن. نوولا یک درنگی هست بین داستان کوتاه و رمان و قطعا برخوردار هست از توانمندی های خاصی در پردازش که جدا از توانمندی نویسندهی در حوزه داستان کوتاه یا رمان بلند هست. بسیاری از آثار بزرگ تاریخ ادبیات ما در قالب نوولا نوشته شدن و این بحث همیشگی بر سر رمان یا داستان بلند بودنشون بحث بوده. به سادگی و به سرراستی میشه رفت سراغ بوفکور هدایت، ملکوت صادقی، مدیر مدرسه آل احمد و از روزگار رفته حکایت گلستان. بنابراین جدای از اینکه این داستان رو دعوت میکنم بخونید، دعوت میکنم که در بخش هزار داستان هم در نشر چشمه که اومده این طبقه بندی درست رو انجام داده، در جستجوی نوولاهای دیگر باشید. برگردیم به کاوه میرعباسی که همونطور که در بخش‌های قبلی گفتیم یک مترجم کهنه‌کاره که ما نامش رو با انبوه آثاری که از بزرگان ادبیات جهان ترجمه کرده به یاد میاریم. اما میرعباسی تو تألیف داستان هم دست به طبع آزمایی زده و چند رمان و داستان کوتاه هم منتشر کرده که این نوولای سینریز اولین رمان کوتاه میرعباسیه که ما در اینجا معرفی میکنیم، اما در همین نوولا هم مهارتش رو در داستان نویسی و پرداخت موقعیت و داستان میتونیم ببینیم. مرد میان سالی در سالن انتظاری مطب اتفاقی دوست دوران دانشجویش رو میبینه و خوشحال از این ملاقات اون رو به خونش دعوت میکنه تا بعد از 30 سال یادی از ایام قدیم کنن. مرد اوضاع مالی بسیار خوبی داره و بعدش نمیاد که این پیشرفت رو به رخ همکلاسی قدیمی بکشه. برای همین سنگ تمام میذاره و برای این ضیافت کوچیک تدارکات زیادی میبینه. مهمان اما مردی تنها و عزبه. روزگار باهاش نامهربان بوده و هرچی بیشتر اون رو به سمت یک انزوا و کنارگیری از جمع سوق داده. نقاط مبهمی که تو گذشته این دو رفیق وجود داره در نهایت این مهمانی رو به تنش میکشه و باعث برملا شدن رازهای بزرگی میشه. نوولای سینریز ادای دین هنرمندانه‌ای به سبکی از داستان نویسیه که سرآمدش او هنری بوده. داستان روابط عاشقانه‌ای که پایان غافلگیر کننده دارن. چیزایی که میرعباسی در داستانش بهش تمرکز میکنه مسائل و بحرانهای میان سالی هن. به سر بچه های بزرگ سالی که
بخش بزرگی از سنگ بنای شخصیتشون در سالهای جوانیشون ساخته شده، در این بین دویدند و ساختند و بعد یکی از لذتهاشون در میان سالی بررسی دستاوردهاشونه. چرا که ما در میان سالی آنچنان بر ساختن چیزهای جدید تمرکز نداریم، بلکه تمرکزمون بیشتر بر بازبینی و نگاه کردن به دستاوردهامونه. حالا میرعباسی اومده دو تا شخصیت رو گذاشته مقابل هم که یکی دستاوردهای دست کم مادی و دنیوی بیشتری داره، یا حالا از فاکتورهایی که وجود داره زن و بچه، چیزی که توش تاکید میشه در داستان بهش، داشتن زنی که دوستش داره، فرزندانی که دارن این برانور دنیا زندگی میکنن و زندگی اونها بر زندگی او افسوده میکنه و پویایی ایجاد میکنه در زندگیش، داشتن شرکت، درآمد مالی، خونه خوب، امکانهایی از این دست، و دیگری که یک زندگی کارمندی ساده داره و زنی تو زندگیش نیست، ازدواج نکرده و یک روالی رو در تمام این سالها و یک روال ثابت ساده ای رو رفته و فرد گوشه‌گیر و منزویه. مواجهه این دو نفر که یکی درونگرا و دیگری بیرونگراه و صفتهای درونگرایی به خوبی در شخصیت دوم پدیدار میشه، یعنی اونجایی که لباساش رو میپوشه بره هم یه لحظه پیش خودش فکر کنه اصلا من چرا این دعوت رو قبول کردم، و دیگری که هر آنچه که داره در نمود و نمایشه ترکیب جالبی رو درست میکنه که ما خیال میکنیم که این ترکیب به همین جا و به این رنجش های متقابل قراره ختم بشه. اما درست در همین مهمانی ما یه دفعه با چرایی نام سینریز برای این داستان آشنا میشیم، مواجه میشیم و بعد همه چیز تغییر میکنه. هرچند که شخصیت ها دست از نمایش شخصی خودشون بر نمیدارن و به نوعی حتی داستان جدای از ویژگی هایی که داره، همطور که گفتم ویژگی های تصویری که داره، منو به یاد صحنه نمایش هم میندازه. یعنی به نظرم میاد که از چنین فیلمی به راحتی، از چنین داستانی اسخای میگم، به راحتی میشد یک نمایش نامه خوب هم نوشت. نمایش نامه‌ای که در اون شخصیت ها در یک موقعیت مشخص که بخش عمده داستان در اون موقعیت میگذره برمیگردن و چیزایی از شخصیت خودشون رو از درونشون میکشن بیرون و روی اون میز میذارن که پیشتر از این ما یا خودشون حتی فکر نمی کردیم که ممکنه در قالب این داستان وجود داشته باشه. هرچند که بخش هایی مثل فلاشبک ها و برگشت های به گذشته بخش هایی هن که داستان رو پرتاب می کنن به یک فضای دیگه و دوباره مخاطب رو برمی گردونن سر این میز، اما تمرکز داستان بر سر همین میز مهمانی هست. کمی هم منو به یاد داستان حکایت از ماسک بر ماست جمال اسخای میکنم محمد علی جمالزاده میندازه و درباره مهمانیه که در خلال این سفره که انداخته میشه هر کدوم از شخصیت ها ویژگی ها و کاستی ها و فراز و فرود هاشون رو انگار بر این سفره میذارن و این مهمانی چیزی فراتر از یک دعوت ساده میشه. اینجا همین اتفاق در داستان سینریز میفته. یک موقعیته که از دل این موقعیت و بر خانه گسترده این میهمانی چیزهایی از گذشته بر سفره گذاشته میشه که اون رو تبدیل میکنه به شام آخر مسیح به نوعی و قربانی های خودش رو داره، خائنین خودش رو داره و از این جهت موقعیت مناسبی برای انتخاب شده برای ارائه این ویژگی ها، این رفتن به درز و دورز شخصیت ها. در این بین نویسنده اومده اتفاق دیگری رو هم افزوده کرده از مواجهه با مرگ، تجربه مواجهه با مرگ در یکی از شخصیت ها که به طور موقت باعث میشه که تکونی بخوره، تکونی بسیار سطحی و تلاشی سطحی برای ارتباط با معنویت و تلاش ناموفقی در حقیقت در مواجهه با معنویت، که در اینجا نشون میده که حتی در مواجهه شخصیت با معنویت هم معیارهای مادی و زمینی وجود داره و اینقدر این تجربه ناقصه که مثل یک شمع کم فروزی در دل یک تاریکی بزرگ رشد میکنه.
انقدری که شخصیت دوباره در پیدا کردن خودش و برای برگشتن به خودش از شوک مواجهه با مرگ تصمیم میگیره که در روال قدیمی خودش به نمایش دستاوردها و به تقابل دستاوردها با دیگری که اونها رو نداره به یک ارضای شخصی برسه. در همون بخش کوتاهی از داستان که ما خوندیم تاکید میکنه بر این که او با همه لذت‌های دنیا با یک حرص به خصوصی مواجه میشه. میخواد که اونها رو تمام و تمام احساس کنه و به چنگ بیاره و نوعی تمرکز بر خود و بیرحمی شاید در این بخش ها و سطور به ما یادآوری میکنه. و یه نکته دیگه‌ای که برای من جالب بود از همین تصمیم شخصیت در مواجهه با تجربه مرگ و انتخابش در مواجهه با اون که تا لحظه آخر بر خباثت خودش تاکید میکنه و تمام رفتارهای منیپولیتیو و دستکاری کننده در مقابل شخصیت دیگه داستان رو ازش استفاده میکنه اینه که حتی مرگ هم نمیتونه بعضیا رو عوض بکنه. و ما گاهی اوقات نیاز داریم که اینو بپذیریم. تجربه مواجهه با مرگ، خود مرگ هم حتی نمیتونه گاهی اوقات اون بنبست جور و جهلی که ذهن درش گیر کرده رو، شخصیت در اون گرفتاره رو حل بکنه. از این جهت از کلیشه به دوره و بر واقعیت‌های انسانی نوشته استواره که به نظر میرسه که حاصل تجربه واقع بینانه نویسنده و دیدگاه او نسبت به جهان داستانه. در جهان داستانش به ما خیال نمیفروشه و آدم‌ها رو با همه اون کاستی‌های واقعیشون نشون میده و از این جهت من داستان رو دوست داشتم. طبیعتاً به همون برمیگردیم به بحث نوولا بودنش که می حجم داستانی کوچیکیه و میتونه در یک آخر هفته وقتی کتاب رو مطالعه می‌کنیم یک تجربه ادبی کامل و تاثیرگذار به جهت آنچه که ما رو دعوت به تماشاش میکنه بر ما باقی بذاره. امیدوارم که داستان سینریز رو بخونید، دوستش داشته باشید و مشتاق شید مثل من که کارهای ترجمه کاوه میرعباسی رو هم دنبال بکنید، برای اینکه اینجا میتونید با روانی قلمش و سرراستی نوشته آشنا بشید. داستان سینریز من رو کنجکاو کرد که باقی آثاری که خود او نگاشته رو هم بخونم و اگر در اونها باز هم جلوه های داستانی متفاوتی پیدا کردم در قسمت های دیگه سپیدار معرفی کنم. جدای از اون به زودی درباره بخش جدیدی از برنامه داستان و باقی ماجرا که کارگاه قصه هست با شما صحبت خواهم کرد و کارگاه قصه رو به شما معرفی می کنم که جایی خواهد بود برای مخاطبینی که علاقمند هستن جدای از خوندن و شنیدن داستان خلق داستان رو هم تجربه بکنن و بنویسند که نوشتن هنوز و همچنان یکی از راه‌های اصلی نجات بخش ارتباط با این دنیا و ساختن معنا در این دنیای پرآشوبه.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند

0: میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذارید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

شنوندگان گرامی، در دو بخش اول و دوم از برنامه جنگ این هفته درباره یک آهنگساز ایرانی فرانسوی صحبت خواهیم کرد و نمونه‌هایی از کارهای او را هرچند نکامل را نیز پخش خواهیم کرد. امین‌الله آندره حسین در شمار سرشناس‌ترین موسیقیدانان ایرانی در جهان است و خود زندگی جالب و پرماجرا و هیجان‌انگیز او می‌تواند گفتاری بلند را ایجاد کند که حتی

به قسمت آثار او در زمینه موسیقی هم نتوان پرداخت و این است که در این برنامه به مختصر سخن خواهیم بود و امیدواریم که زمانی فرا برسد که آثار او را در زمینه موسیقی بیشتر و بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم و در آخر بگوییم قطعاتی را که در آغاز برنامه و قطعاتی را که در لابلای گفتارها و به طور مجزا خواهید شنید تماماً از آثار امین‌الله حسین هستند که در طول سالیان زیادی نوشته، ضبط و اجرا شده.

الله آندره حسین، زاده 13 بهمن 1283 در شهر اشخاباد و یا شهر سمرقند که به طور دقیق مشخص نیست، و در گذشته در 18 مرداد 1362 در پاریس آهنگساز ایرانی تبار ساکن فرانسه بود. او در شمار سرشناس‌ترین موسیقیدانان ایرانی در جهان است و شاید او را بتوان نخستین آهنگساز پیشرو ایران دانست که آفریده هایش در رپرتوارهای ارکسترهای جهانی قرار گرفته و بارها به اجرا درآمده است. او را میتوان مانند بسیاری از آهنگسازان از کشورهای روسیه، فنلاند، اسپانیا و حتی کشور چک نام برد که در رده آهنگسازان رمانتیک با احساسات میهن پرستانه در آفریده‌هایشان هستند. درباره محل تولد امین الله حسین که در نوشته‌ها سمرقند اشاره شده و خود او هم این مسئله را ضمن یک گفتگوی رادیویی تایید کرده است، جای تردید وجود ندارد، زیرا تا آنجا که قدمای اشخاباد بیاد دارند، خانواده او پس از ترک ایران مقیم اشخاباد شده و به نظر می‌رسد که حسین بایستی در همان اشخاباد زاده شده باشد. شاید که امین الله حسین سمرقند را به آن دلیل به عنوان زادگاه خود ذکر کرده که نزد غربیان شهرت بیشتری دارد. امین الله حسین پس از استقرار در فرانسه و گزینش آن کشور به عنوان اقامتگاه همیشگی، نام آندره را بر نام ایرانی خود افزود و از آن پس با نام امین الله آندره حسین شناخته شد.

خانواده حسین خانواده ایرانی بازرگان بودند که نام فامیل خود را از امیری به حسین تغییر داده بودند و به علت شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی آن روز ایران از گلپایگان به شهر سمرقند که یکی از شهرهای امپراتوری روسیه بود کوچ کرده بودند که او در همان شهر زاده شد. پدر امین الله معروف به احمد آقا حسینوف نسب آذربایجانی داشت. او مردی تاجر و سرمایه‌دار بود که در اواخر عمر به ایران بازگشت و زندگی خود را در تنهایی سپری کرد. مادر امین الله با نام حوریه فرزند آقا میرزا عبدالوهاب از اهالی سبزوار. حوریه و خانوادش در سالهای کودکی به اشخاباد کوچ کرده بودند. احمد آقا و حوریه دارای 3 پسر و 1 دختر بودند با نامهای امین الله، محمود، ذبیح الله و ملکه. زبان مادری امین الله حسین پارسی بود اما ته لهجه آذری نیز داشت.

نخستین کسی که گوش امین الله را به موسیقی سپرد مادرش بود که با صفحه های گراموفون از استادان آواز و تار ایرانی فضای خانه را از آوای فرشتگان می آکن. آنان امین الله را در آغاز جوانی نخست به مسکو و سپس به اروپا فرستادند با این نیت که درس پزشکی بخواند، ولی او رشته موسیقی را برگزید. به زودی خانواده به مسکو کوچ کرد تا امکان تحصیل منظم برای امین الله فراهم شود. همانجا بود که در سال 1917 انقلاب بلشویکی روی داد و پدر ناگزیر او را برای ادامه تحصیل به آلمان فرستاد. تا پس از پایان دبیرستان علاقه پدر را به داشتن فرزندی پزشک فراهم کند. اما سرنوشت که چون چرخی دائم در گردش است، موسیقی دوست جوان را از آلمان به فرانسه رهنمون کرد تا نخستین ایرانی یا ایرانی تبار شود که به کنسرواتوار پاریس گام نهاد. در آلمان هم البته همزمان با طب، او محضر استادان کنسرواتوار اشتوتگارت، آرتور شنابل در پیانو و کلات در آهنگ سازی را بهره برده بود. به نظر می رسد پدر کمک های مالی را بعد از این داستان قطع کرد، چرا که پس از آن امین الله همیشه با تهیدستی مواجه بود. به همین سبب رابطه او با خانوادهش در آغاز تیره و سپس تقریبا قطع شد. او می گفت پس از نخستین اجرای جهانی سمفونی پرسپولیس که با اقبال شنوندگان پاریسی روبرو شد، وقتی با همسر فرانسوی به طرف منزل می رفت پولی برای صرف شام نداشتند. او در فرانسه با آنا مینو ساکایا، بازیگر یهودی روسی تبار از اهل کیف، ازدواج کرد. روبرت حسین، کارگردان سرشناس فرانسوی، پسر آنهاست که بعداً امین الله حسین برای فیلم‌های پسرش روبرت حسین آهنگ ساخت.

واقع تنها منبع درآمد حسین تصنیف موسیقی فیلم بود و بیشتر آثارش در این زمینه به فیلم‌های کارگردانی شده توسط فرزندش روبرت حسین مربوط می‌شود. بعدها در سال‌های 1970 از کمک‌های مالی فرح پهلوی هم بهره‌مند شد. وی سرانجام در 9 اوت 1983 مطابق با 18 مرداد 1362 خورشیدی در پاریس درگذشت. یک سال پیش از آن نیز حالتی بیمارگونه داشت. مدتی هم در بیمارستان بستری گردید. این همان سالی است که قطعه تعطیلات بر روی یخ را نوشت. او در هنگام مرگ 78 سال بیش نداشت. عباس کیارستمی قطعاتی را برای موسیقی های فیلم خانه دوست کجاست از میان قطعه رپسودی ایرانی او برگزیده است.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز، به دنباله گفتارمان از قسمت اول درباره موسیقیدان برجسته ایرانی یعنی امین‌الله آندره حسین گوش میکنید. با ما باشید.

حسین آکنده است از نغمه های ایرانی. او تار را در حد استادی می نواخت، فارسی را به خوبی صحبت می کرد و می نوشت. بهترین آثار او تم ایرانی دارد، یا داستان ایرانی یا هر دو. دو سمفونی حسین، آریا و پرسپولیس، از کوچ آریایی ها به سرزمین پارس و بعد شکوه و عظمت هخامنشیان حکایت دارد. موسیقی امین‌الله حسین را میتوان موسیقی رومانتیک ملی میهنی به شما آورد که در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 در همه جای دنیا رواج داشت و این دوره شکوفایی رومانتیزم با رنگ و بوی ملی بود که زیر تأثیر جنبش‌های ملی و استقلال طلبانه پدید آمد.

شاهکارهای امین الله حسین یعنی مینیاتورهای ایرانی و سویت شهرزاد که بعدها با هم موسیقی باله شهرزاد را تشکیل دادند در سال 1975 تصنیف شد. برای اجرای همین باله بر صحنه تالار رودکی بود که حسین در پاییز 1977 برای اولین و آخرین بار به ایران سفر کرد. 4 قطعه برای تار سولو با مایه ایرانی از زیباترین کارهای حسین به شمار می آید. رپسودی‌های ایرانی 1 و 2 که اولی در شور است و دومی در چارگاه که با 4 مضرابی به راستی زیبا پایان می یابد و همچنین قطعه تو را دوست دارم وطنم و قطعه عبادت زرتشت. البته حسین تغییراتی در پرده های تار داده بود که سازش را منحصر به فرد ساخته بود و تا جایی که اطلاع داریم بعد از او کسی آن را دنبال نکرد. تصنیفات امین الله حسین برای دیگر سازها غیر از تار منحصر است به آثاری برای پیانو که ساز اصلی او محسوب می شود. قطعات کوتاه برای پیانو سولو بر اساس رباعیات خیام و 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر آثار او در این زمینه هستند. اکثر آثار حسین بر روی صفحه های موسیقی از شرکت های بزرگ صفحه پرکنی از قبیل فیلیپس ضبط شده و موجود است. همچنین مؤسسه ماهور در ایران آثار امین الله حسین را در 2 CD روانه بازار نموده است.

امین الله حسین نیز با آنکه چندان در ایران نزیسته بود ولی دورادور به ایران عشق می‌ورزید و این عشقش را در آفریده‌های خود باز می‌تابانید. با این ویژگی که به دلیل اقامت دوره جوانی در روسیه موسیقی ملی‌گرای آن دیار بر او تأثیر گذاشته بود، از آن گذشته نیز موسیقی کمابیش پیشرفته در جمهوری آذربایجان نیز توجه او را به سوی خود جلب می‌کرد. بر همه اینها باید شیوه های موسیقی نویسی فرانسویان را نیز افزود. ترکیب متوازنی از این تأثیرات در واقع محتوای ملی رومانتیک آثار حسین را به وجود می آورد. تکنیک آهنگسازی امین الله حسین بسیار ساده و روان است و شنیدن آثار او برای کسانی که سالها از وطن دور افتادند آرامش نوستالژیک و غمگینانه‌ای را فراهم می آورد. آفریده های عمده امین الله حسین جز آنها که در بالا نام بردیم از 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر، 2 سمفونی، اتودهای بیشمار و سمفونیک و قطعاتی برای پیانو، تئاتر و فیلم. همه آفریده های او پس از اجرا با تحسین جمع شنوندگان و نیز نامداران روبرو شده. اجرای آنها بارها تکرار شده و بعضی از آنها جایی دائمی در رپرتوارهای بزرگ پیدا کرده است و از آن گذشته نیز تا کنون بسیاری از آثار حسین بر روی صفحه و دیسک ضبط شده است. به این ترتیب امین الله حسین را باید در صدر فهرست موسیقیدانان پیشرو ایران جای داد که راههایی برای عرصه موسیقی ملی در عرصه‌های جهانی پیدا کرده.

عدی حسنی مؤلف تاریخ موسیقی درباره امین الله حسین می نویسد که موسیقی او اغلب به یاد وطن تصنیف شده و در همه آثارش عشق و علاقه وی به ایران پیداست. با این حال او هنوز در پاریس اقامت دارد و با تحولی که در ایران صورت گرفته هماهنگی نکرده است. تکنیک موسیقی او ساده و روان است، به شیوه روسی و فرانسوی را به هم آمیخته و در بعضی از آهنگ ها تحت تأثیر نغمه های آذربایجانی واقع شده است. روزنامه پاریژور فرانسه در شماره 13 ژوئیه 1970 ضمن مطلبی تحت عنوان بازگشت آندره حسین به اصل می نویسد که این روزها آندره حسین با عرضه 2 صفحه 33 دور به بازار شامل رپسودی ایرانی، نیایش زرتشت و من وطنم را دوست دارم بازگشتی مضاعف به اصل خود داشته است. این نوشته روزنامه فرانسوی انسان را به یاد مولوی می اندازد که گفته است هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. روزنامه پاریژور در مطلب دیگر می نویسد روبرت حسین از هنرمندان هنر تئاتر سینمای فرانسه فرزند امین الله حسین است. او ساختن موسیقی متن فیلم های را که کارگردانی می کرد به پدر می سپارد. فیلم های روبرت حسین از قبیل کینه‌توز، طعم خشونت، یک تناب یک کلت و چند فیلم دیگر امضای آندره حسین را دارد. هنری مالارب نقاد سرشناس دیگری که همزمان با حسین می زیسته در روزنامه کوریر دو پاری این عقیده را ابراز می دارد ما با موسیقی اصیل ایرانی و فواصل آن که به مراتب پرشمارتر از فواصل غربی است آشنا هستیم. هنگام گوش دادن به رپسودی های حسین که مجموعه از خیال پردازی های او در زمینه های فرهنگ بومی و نیاکانی است، این احساس به ما دست می دهد که مانند مونتسکیو فریاد برآوریم آه آه آقای حسین، آیا شما ایرانی هستید؟ این غیر ممکن است. چگونه می توان ایرانی بود و این آهنگ ها را نوشت؟ آندره چنان نغمات فولکلوریک ایرانی را در لایه از هارمونی غربی قرار می دهد که دیگر قابل شناسایی نیست.

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 8 ماه جولای در هالیوود بول برنامه است با عنوان ویکنز کاندکتس برنستاین اند الینگتون که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک الینگتون را اجرا خواهند کرد. در ساعت 8 بعد از ظهر در روز 9 ماه جولای برنامه است با عنوان The Classical World Cup با اجرای آثاری از آهنگسازان امریکایی همچون ایرون کاپلند و آدم شوینبرگ. و در روز جمعه 10 ماه جولای برنامه است با عنوان Music from the Films of Wes Anderson که به وسیله ارکستر LA Phil با رهبری تامس ویلکینز اجرا خواهد شد. در روز 14 ماه جولای برنامه است با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کور اثر اندرو لوید وبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد در پنتش تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار می گیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماما اجرا خواهد کرد. در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه است با عنوان مارولس میوزیکال که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Giffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی UCI برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت، اثر مشهور ویلیام شکسپیر، در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می شود، که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. میوزیکال مکسیدوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکا است که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود، در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگستروم سنتر فور دی آرتس. میوزیکال هری پاتر اند کرست چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای در هالیوود بول. برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد: سالسا سپکتکلر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 16 ماه جولای برنامه ایست با عنوان موزارت اند برامس. برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود. در روز 17 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Let the Sunshine In – The Music of 69. این برنامه آمیزه ایست از موسیقی های سال 1969، شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول که البته در مورد اعتراض یا پروتست، آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در شهر دانی در روز 11 ماه جولای برنامه ایست با عنوان جانی کش تریبیوت ساعت 7:30 بعد از ظهر در دانی تیاتر. در روزهای 31 ماه جولای تا 1 ماه آگست در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks، بله آتشبازی همراه با موسیقی رومانتیک تشایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه ایست دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیاتر در شهر گلندیل.
1: For a smoke in America.

غریبه ها در دل شب، Strangers in the Night، قطعه موسیقی آوازی بود که در سال 1966 با صدای فرانک سیناترا سراسر دنیا را فرا گرفت و تقریبا در بیشتر کشورهای جهان در لیست پرفروشترین و پرشنونده ترین موسیقی ها قرار گرفت. این آهنگ به وسیله یک آهنگساز آلمانی در اصل نوشته شده بود با شعری به زبان آلمانی، ولی در امریکا تنظیم آن را تغییر داده و شعر آن را نیز. قبل از فرانک سیناترا خوانندگان دیگری هم این آهنگ را خوانده بودند، مانند بابی دارن، ولی گویا فقط صدای زیبا و جادویی فرانک سیناترا را این آهنگ احتیاج داشت که جهانی شود و شنوندگان بسیاری را در سراسر جهان مسرور و خوشحال کند از گوش فرا دادن به آن. حال توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن Strangers in the Night با صدای زیبای فرانک سیناترا.

Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever. شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باریکلا اشکان، راه افتادی.

0: تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
1: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست پش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
9: این که همه شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جا چی جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خوب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خواه.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خانه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شان صادقی مدیرعامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17 261 بنوین

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. در این روز دلنگیز زندگی، ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب عزیز باشیم. خانم غزاله هم طبق معمول روزهای جمعمون در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. سلام بلند بالا خدمت عزیزان فیسبوکیمون در صفحه ژالی بنشیان و همچنین کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. لیلی زیر درخت انار نشست، درخت انار عاشق شد، گل داد سرخ سرخ، گلها انار شد داغ داغ. هر اناری 1000 تا دانه داشت، دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند، انار کوچک بود، دانه ها ترکیدند، انار ترک برداشت، خون انار روی دست لیلی چکید، لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلیش رسید، خدا گفت راز رسیدن فقط همین بود، کافیست انار دلت ترک بخورد. شعر زیبایی از عرفان نظر آهاری، کاراشو من خیلی دوست دارم. هم خانم پریسیما پست کردن برامون و فکر کنم هم خانم سهیلا. خب دوستان خوب و عزیز، از صحنه سیاسی براتون چی بگم براتون نگم بهتره. اول اینکه من یه سوالی از حضور شما دوستان خوب دارم. همطور که میدونید ما لحظات برای تفکر داریم برای روزهای جمعه‌مون. من یک سوال غیر سیاسی رباتی می‌خواستم مطرح بکنم، هنوزم البته اون آپشن یا اون گزینه رو داریم، ولی با توجه به مسائل سیاسی گفتم شاید شما دوستان خوب بخواید که راجع به آنچه که داره اتفاق میفته بین آمریکا و ایران و اسرائیل و این ماجراها، شاید بخواید در این زمینه بحث و گفتگوی با هم دیگه داشته باشیم. این رو میگذارم به عهده شما. در سایت فیسبوک براتون اونجا نوشتم زیر همون سوالی که گذاشتم، بگید که دوست دارید سیاسی باشه یا غیر سیاسی. سوال سیاسیمون مرتبط میشه به این که همطور که میدونید امروز ترامپ گفته که با ادامه مذاکرات موافقت کردیم، اما به ایران گفتیم آتش بس پایان یافته است. فقط باید ما یه 7-8 تا عالم آگاه به موضوع رو بیاریم که این رو تفسیر کنه که با ادامه مذاکرات موافقت کردیم اما به ایران گفتیم آتش بس پایان یافته است. اما در هر صورت سوالی که میتونه مطرح بشه اینه که شما فکر میکنید که چه سناریویی در قدم بعدی محتمل هست، بیشتر محتمل هست، سناریوهایی که توی ذهنتون میاد. چون بسیاری از افراد هم یه عقیده پیدا کردن که مثلا یکی از سناریو هاست که ممکنه کسانی از داخل ایران، از بین بدنه همین اصولگرایان و این کسانی که دارن جنگ قدرت میکنن، یه عدهشون برای این که نمیخوان کار قالیباف و کسانی که میخوان توافق کنن به سرانجام برسه، در کار اونها کارشکنی میکنن و اون حملاتی که به آمریکا کردن و به کشتی ها و این ماجراها که باعث شد دوباره مجددن این آتش بس نقض بشه، مرتبط با همون کارشکنی اون عده است. چرا این کار میخوان بکنن؟ میخوان که ترامپ و آمریکا

خشمگین بشه و این توافق به اون سرانجام نرسه و قالیباف چی برنده نشه و گروهش برنده نشن، بعد آمریکا بیفته به جان حذف کردن اونا و بعد این لایه سوم چهارم بیان بیرون یا لایه های جدید بیان بیرون. خلاصه این یکی از اون سناریوهاست که در خبرهای مختلف من امروز شنیدم که داشتن راجبش صحبت میکردند. عرض کنم خدمتون که و حالا باید دید که شما، من این رو از آقای پوریا شنیدم امروز به صورت بله. حالا شما دوستان عزیز میتونید بیایید راجع به سناریوهای مختلف صحبت بکنیم و ببینیم که شما نظرتون چی هست و فکر میکنید که به چه سرانجام میرسه، یا اینکه میتونیم مسئله رو ببریم روی همون ربات‌های خودمون و کار سیاست رو به حال خودش بگذاریم. امروز استثناءً تصمیم گیری با شما دوستان خوب و عزیز هست، با ما باشید.

از آهنگ‌های خیلی خیلی قشنگ و زیبا. مرسی خانم غزاله. عرض کنم خدمتون که دارم میبینم که دوستان دارن رأی میدن به سوال سیاسی و خیلی دلم میخواد که اگر میایید در مورد سناریوهای مختلف صحبت میکنید، حالا البته هنوز ما نمیدونیم، رأی گیریمون همچنان هست، ببینیم دوستان دیگر چه میگوین، ولی اگر رأی به سوال سیاسی دادیم خوبه که یک کوچولو فکر بکنید در موردش، سناریوهایی به نظرتون که میرسه یا حتی از جاهای دیگر شنیدید اونها رو بیارین در میون بگذارید، یه ریسرچی هم مثلا در موردش کرده باشید بد نیست. گفتم که دلتنگم بیا ای آن که درمان منی، گفتی کنارم هستی و همواره در جان منی. گفتم نمانده در دلم شوری دیگر از عاشقی، گفتی اگر لیلی شوم مجنون و حیران منی. گفتم مرا با بوسه ای از عشق مهمانم نما، گفتی همیشه یک بغل از بوسه مهمان منی. گفتم که دیگر بعد تو نوری ندارد محفلم، گفتی که شمع روشن هر جمع پنهان منی. گفتم بمان، گفتم بمان با رفتنت مشکن تو پیوند مرا، گفتی که در عشق و جنون هم عهد و پیمان منی. گفتم که عکست مانده در چشمان خیسم تا ابد، گفتی که هر شب تا سحر در عشق چشمان منی. گفتم برایت یک غزل، شاید غزل خانم شوی، گفتی که خود در شاعری تک بیت دیوان منی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند.
7: نوش جان کنید.
8: هولوید لواش ماما لواش.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

سری میزنیم به خبرهای روز. آتش سوزی بزرگ در یک واحد پالایش روغن در پل دختر. جلی بنشیان با شماست. مقامات محلی امروز از وقوع آتش سوزی در شرکت آکسین پالایش در شهرستان پل دختر در غرب ایران خبر داده اند و فرماندار این منطقه گفته است که مخزن اصلی این واحد صنعتی تاکنون آسیب ندیده و تلاش نیروهای امدادی بر جلوگیری از سرایت آتش به آن متمرکز است و علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نیست. و اما روسیه بازگرداندن کارکنان خود را به نیروگاه بوشهر متوقف کرد. بله، روس اتم امروز اعلام کرد که پس از حملات جدید به ایران روند بازگشت نخستین گروه از کارکنان خودش به محل ساخت واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر را متوقف کرده است. رسانه‌های روسیه به نقل از رئیس روس اتم نوشتند چند ساعت پیش نخستین گروه از نیروها شامل 6 تن سفر خود را به سمت این محل آغاز کردند، اما پس از حملاتی که شب گذشته رخ داد پیشروی تیم ما در تهران متوقف شده است. و اما سری بزنیم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که میگوید با ادامه مذاکرات با ایران موافقت کرده، اما از نظر دولت او آتش بس با ایران پایان یافته است. او امروز در بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از ما خواسته است که به گفتگوها ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده ایم، اما آمریکا به صراحت و بدون هیچ ابهامی به آنها اعلام کرده است که آتش بس پایان یافته است. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن صورت می‌گیرد که رسانه‌های مختلف از میانجیگری کشورهای منطقه بین تهران و واشنگتن در پی دور تازه درگیری‌ها در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مذاکره کنندگان قطری برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و با هدف کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط برای ادامه مذاکرات گسترده تر به ایران رفتند. از سوی دیگر شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی امروز از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه را رد کنند.

اما سری بزنیم به آژانس بین‌المللی انرژی که از بهبود تقاضای جهانی برای نفت خبر داده است. و اما از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که یک هیئت سیاسی قطری به منظور رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است و تسنیم نوشته است که با توجه به حضور عباس عراقچی در مشهد به نظر می رسد که هیئت قطری که در سطح یکی از مشاورین وزیر خارجه این کشور است به مشهد سفر کرده باشد و همین. علی خان خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در جریان سخنرانی خود در حرم فاطمه معصومه در قم گفت نباید کسانی را که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و خواستار انتقام خون رهبرشان هستند با عباراتی مانند تندرو خطاب داد. او ادامه داد که غیرت ما قبول نمی‌کند در خانه بنشینیم و قاتلان رهبر ما راه بروند و بخندند. علی خمینی افسود که آن مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر ما نباشد باید به وجدان خود شک کند. CBS گفته است که عراقچی از حملات سپاه به سه کشتی تجاری در آبهای عمان دفاع کرده است. و اما از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته است که در صورت ترور شدنم توسط جمهوری اسلامی دستوراتی بر جای گذاشتم تا آمریکا ایران را در سطحی که هرگز ندیده اند بمباران کند. رئیس جمهوری آمریکا امروز به نیویورک تایمز روزنامه نیویورک پست ببخشید به روزنامه نیویورک پست گفت من مدت هاست که در فهرست آنها قرار دارم. این همان چیزی است که با آن روبرو هستیم. تنها مسئله این است که من دستور دادم اگر اتفاقی هر اتفاقی برایم بیفتد به معنای واقعی کلمه ایران را در سطحی که هرگز ندیدند بمباران کنند. ترامپ همچنین گفت گزارش هایی که مدعی بودند اسرائیل اطلاعاتی درباره وجود تهدیدی مشخص علیه او در هفته جاری ارائه کرده است صحت ندارد. او افزود اسرائیل هیچ چیزی ارائه نکرد. من مدت هاست که نفر اول در فهرست ترور ایران بودم و این همان واقعیت زندگی است. می دانید. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که بر اساس آن جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ بوده است. اگر هزار ترامپ هم قصاص شود خونبهای رهبر ما نمی شود. این صحبت های حسن آملی امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه این شهر بوده است. گفته از هر ایرانی با هر مشربی از محافظت تنگه هرمز و از اقدامات نیروهای مسلح و دولت حمایت می کند و در این موضوع وحدت کامل حاکم است. و اما امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس گفته است که طرح انتقام جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ و سایر جنایتکاران آمریکا و اسرائیل به گفته آنها در سیستم مجلس ثبت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی افزود که امیدواریم در صورت باز شدن مجلس پس از 5 ماه تعطیلی این طرح در دستور کار قرار گیرد تا به قانون تبدیل شود. امام جمعه اهواز چه گفته است؟ احمد رضا حاجتی امام جمعه اهواز در خطبه های نماز این شهر گفت فریاد ملت ایران انتقام است و از هر کسی که موشک و پهپاد دارد می خواهیم که زمین را از لوس وجود ترامپ پاک کند. او در ادامه افزود که سایه حکمرانی رهبر شهید همواره هست و آن مشت گره کرده او بر سر آمریکا فرود خواهد آمد. هجده تیر روزی که آغاز و پایان علی خامنه ای رو به هم پیوند زد. 18 تیر 1378 اعتراض دانشجویان از توقیف روزنامه ها و حمله به کوی دانشگاه آغاز شد، اما با پاره شدن عکس علی خامنه ای به نقطه ای تاریخی رسید و برای نخستین بار به نماد اعتراض و شکستن هیبت قدرت بدل شد.
علی خامنه‌ای اعتراضات را به دشمن و سازمان‌های جاسوسی نسبت داد. حکومت اعتراض دانشجویان را بخشی از یک پروژه امنیتی معرفی کرد. الگویی که در اعتراضات 1388، 1398، زن زندگی آزادی و دی 1404 تکرار شد. دانشجویان 78 بیشتر خواهان آزادی مطبوعات و اصلاحات بودند، اما نسل‌های بعدی رهبر و کلیت جمهوری اسلامی را هدف گرفت. خامنه‌ای هم به چهره‌ای تبدیل شد که بیش از هر چیز با سرکوب و انسداد سیاسی شناخته شد. 18 تیر 1405 مراسم دفن علی خامنه‌ای برگزار شد. حکومتی که 27 سال کوشید اقتدار رهبر را از آسیب به تصویرش حفظ کند، اکنون با برگزاری آیین‌های پرهزینه تلاش دارد مرگ او را به نمادی از تداوم مشروعیت نظام تبدیل کند. از قاب تا تابوت. 18 تیر 1378 تصویر رهبر از جایگاه مقدس پایین کشیده شد. 18 تیر 1405 چه شد؟ خود او به خاک سپرده می شود. این فاصله روایت تغییر جامعه ایران است. از 18 تیر 1378 تا 18 تیر 1405 از شکستن تابوی تصویر او تا دفن طولانی ترین دوره رهبری جمهوری اسلامی. بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که رسیدیم به ته خط، البته فعلا اینجوری به نظر میرسه، ته خط خبرها که رسیدیم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از اون هم برای لحظاتی برای تفکر خطها رو باز خواهم گذاشت و اگر یک نگاهی بندازیم به دوستان عزیز، چون از شما خواستم که خودتون تصمیم بگیرید که امروز میخواید در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنیم و سوالمون بر اون اساس باشه یا سوال غیر سیاسی. تا اینجایی که من دارم میبینم دوستان عزیز دارن رأی میدن به مسائل سیاسی، فقط دو نفر بودن که دو تا از دوستان هستن که گفتن غیر سیاسی باشه، ولی همطور که دارم نگاه میکنم ظاهرا دوستان دوست دارن که در مورد این قضیه صحبت کنن. بنابراین سوالمون رو میگذاریم بر سناریوهای احتمالی که ممکن اتفاق بیفته مسئله سیاسی. بزن بریم خانم غزاله و یا آهنگ بشنویم و بعد از اون هم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

لحظاتی برای تفکر. شماره تماس 310-441-0555، شماره تماس هست 310-441-0555. خب از حمله ایران به آمریکا تا سناریوی ترور کردن دونالد ترامپ، حالا ما سوالمون امروز این هست که شما فکر میکنید که از اینجا به بعد سناریویی که قرار هست پیاده بشه به زعم شما چه سناریویی خواهد بود؟ تحلیلگران مسائل بین المللی و کارشناسان در رابطه با تنشایی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل به وجود اومده 3 سناریوی اصلی رو محتمل میدونند و حالا شما دوستان عزیز هم میتونید که بیایید هم راجع به اینها بخواید صحبت کنید اگر دوست دارید، یا اینکه سناریوهایی که خودتون در ذهنتون شکل گرفته با توجه به آگاهی های سیاسی که پیدا کردین از طریق خبرها و کارشناسان میتونید بیاین راجع به اونها هم صحبت کنید. یک سناریو هستش که سناریوی تداوم جنگ سایه و درگیری های محدود، یعنی این از دیدگاه بسیاری از کارشناسان این محتمل ترین سناریو هست که تو این وضعیت هیچ کدوم از طرفین نمیخوان یک جنگ کلاسیک همه جانبه داشته باشن، اما سطح تنش ها بسیار بالاست و خب حالا هدف هاشون هم که بالاخره یک حفظ قدرت بازدارندگی هست و اینکه به همدیگه ضربه هایی بزنن به رقیب. و سناریوی بعدی به اصطلاح سناریوی تنش زدایی دیپلماتیک هست با توافقهای مقطعی، و خدمت رو عرض کنم که سناریوی سوم سناریوی جنگ فراگیر و مستقیم منطقه‌ای هست که این خطرناکترین و پرهزینه ترین سناریو هست که همه طرف‌ها در حالت عادی ازش اجتناب می‌کنن، ولی بالاخره وقوع یک اشتباه محاسباتی می‌تونه به سرعت به اون منجر بشه. و همچنین سناریوهای دیگری هم هست که در داخل ایران هم همونطور که می‌دونید جنگ قدرته، چه بسا که عده‌ای هستن که میان کارشکنی میکنن در کار اون افرادی که اون گروهی که میخوان توافق انجام بدن. به هر حال صحنه سیاسی برنامه امروزمون بازه، شما دوستان خوب میتونید بیاین روی خط و راجع به این قضیه گفتگو کنید. شماره 310-441-0555.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
5: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
13: کی بود؟
12: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
13: میگم بگو کی بود.
12: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
13: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
12: باشه
13: که 60 تا بودن.
12: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
13: خودشون میپزن میارن یهو.
12: کی؟ خواهرام؟
13: نه، حاتمه میشم یهو.
12: خودش میپزه میاره یهو.
13: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم
7: آماده یاری و همراهی با شما.
15: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: بازگشتیم به استودیو و لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و اما سوال امروزمون. خب خود شما دوستان عزیز مایل بودید که امروز هم در مورد مسائل سیاسی باشه. امیدوارم دوستانی که دلشون میخواست راجع به این موضوع صحبت کنن خودشون بیان روی خط 310-441-0555 و سوال ما این هست که شما فکر میکنین که سناریوی احتمالی که از این به بعد وجود خواهد داشت یا اتفاق خواهد افتاد از این نقطه به بعد چه خواهد بود و به کجا میرسه؟ سناریوهای مختلفی رو اومدن راجع به صحبت کردن، از جمله اینکه محتمل ترین سناریو میتونه این باشه که برن وارد جنگ سایه بشن، درگیری های محدود پیدا کنن، یا اینکه سناریوی تنش زدایی دیپلماتیک باشه و بیان توافقهای مقطعی داشته باشن، یا اینکه سناریوی جنگ فراگیر و مستقیم و منطقه‌ای باشه، یا اینکه حتی مسئله ترور ترامپ هم مطرحه. ببینیم که شما دوستان عزیز چه میگویید. 310-441-0555 خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید خط یک. الو الو بفرمایید. الو بله بله بفرمایید، در خدمتون هستیم.
17: من خط یک هستم.
16: بله بله بفرمایید.
17: چون به من گفتن خط سه هستید.
16: بله خب بله مسئله سلام شما بفرمایید.
17: بله عرضم به خدمتون که به نظر من درگیری طولانی خواهد بود و
16: یه مقدار بلندتر اگر صحبت کنید.
17: بله به نظرم که درگیری ها طولانی خواهد بود، یعنی به این زودی ها به نظرم میاد که علی‌رغم اینکه من اولا دوست ندارم که آینده رو پیش بینی بکنم، بخاطر اینکه معمولا اعتقادی به این که دنیای خیلی گذرایه، شرایط بسیار ملتهبه و اتفاق بعدی واقعا معلوم چی باشه. خیلی سخت تخمین زدن اینکه شرایط به چه وضعی هدایت دارم میشن، ولی به نظر من متاسفانه طولانی خواهد بود و خیلی خیلی هم برای من تأسف آوره، چون هرچی این ماجرا بیشتر طول بکشه مردم بیشتری به خصوص تو ایران صدمه میبینن، اقتصاد ایران و زیربناهای ایران صدمه میبینن و این بسیار بسیار برای من زجرآوره.
16: بله سناریوی پس من برای اون چیزی که شما در نظرتون هست سناریوی تداوم جنگ سایه است و بعد هم درگیری های محدود.
17: نه به نظرم درگیری های محدود نخواهد، به نظر من درگیری بزرگتر خواهد.
16: بسیار خیلی از شما ممنونم.
17: بعد در مورد ترور ترامپ به نظر من یه چیز غیر محتمل میدونم، من اونو خیلی عملی نیست و این یه موضوع دیگر به اصطلاح دوست دارم اینو شاید بیشتر شبیه یه سوال بشه براتون مطرح بکنم. پارسال جولای پارسال توی سازمان ملل یه قطعنامه در محکومیت طالبان گذاشتن که حقوق زنان رو رعایت نمی‌کنه، تحصیل زنان رو قطع کرده، حقوق چیزای حقوق بشری تمام کشورهای دنیا بهش رأی مثبت دادن به محکومیت طالبان. 12 کشور رأی ممتنع دادن، 2 کشور رأی مخالف دادن، یعنی در حمایت از طالبان. فهمی کنید اون دو تا کشور چیا بودن؟
16: بفرمایید شما.
17: یه مکتوب اینو میتونید رو سایت سازمان ملل هم چک کنید.
16: من.
17: حتی میزنه چیا باشه.
16: شما بفرمایید.
17: آمریکا و اسرائیل. اونایی که فکر میکنن که این جنگ، جنگ آزادی، جنگ حقوق بشر، جنگ آزادی ملت هاست، واقعا تو اشتباه.
16: بسیار خیلی از شما، خیلی شما از شما ممنونم که آمدید روی خط، سپاسگزارم. شماره 310-441-0555 بریم سراغ خط بعدی. درود بر شما، بفرمید.
18: مسکی منا.
16: بله بله شما هستی، بفرمید.
18: سلام
16: هستی. سلام به شما.
18: من ببینی، من اگر ترامپ هرچی از دهنش در بیاد دیگه هرگز هرگز هرگز گوش نمی کنم، اصلا اعتماد ندارم راست یا درست. چه بگی من قربون خامنه ای برم، چه بگی اینا ماهن، چه بگی اینا کوکوان، هر چی بگی چرت و پرت، فقط عملشو. ولی چرا؟ و من یه دفعه دیگه هم به شما گفتم، به نظر من اینم بشره و محال ممکنه یه نقصی تو کاره، یا اون کسایی که دارن خود از خود جمهوری اسلامی خرابکاری میکنن، موافقت نمیکنن، اونا نقشه همین وریه از قراره که اونا اون کارو بکنن که این بهانه دستش باشه، یا یه چیزی در هر حال که احتمالش زیاده و در هر حال ممکن نیست به نظر من که یه کسی اینقدر بی‌غیرت باشه که رسما تابلو بلند کنن بگن ما میکشیمت، ما میکشیمت، و این هنوز بره بگه کسیزه، بره بگه مذاکره کنیم. خب شما یه کلمه خنده داره.
16: خب فکر میکنید سناریوی احتمالی که شما فکر میکنید چی هست؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
18: من یکی آرزوه که لشکر کشی بشه، یکی هم میمونه که به صلاح اینا چیه. ولی هیچ وقت فراموش نکنیم، هممون میدونیم که این وسط امریکا با این شلوغی ها و جنگ چه سودی خودش میبره و چه ضرری داره به چین میرسونه، وارد جزئیات نمیشیم. بنابراین اینم یه چیز خیلی جذابیه که برای ترامپ سخته که ازش بگذره. اما در نهایت به نظر من تا زمانی که ترامپ هست امکان نمیگه امکانش اینا خوندن چیز این که احتمال این که اینا جمهوری اسلامی از بین بره 80% بهش میدم. ترامپ هم نمیتونن بکشن، ولی من خیلی خوشحالم که اینو تهدیدش میکنن و ایشالله اگه اونی که من میگم نشه اونام به هدفشون برن.
16: اونی که چی؟ خانم غزالی فهمیدم، من نفهمیدم اونی که چی؟
18: بهتره نفهم. منو پوری قد میکنم.
16: آره خیلی خوب باشه، من نفهمیدم. باشه خیلی ممنون، مرسی که آمدید. خدا نگهدار. درود بر شما، خط بعدی.
19: درود بر شما، متشکرم. خط دو هستم.
16: بله بله، فقط اجازه بدین دوستان عزیز شماره 310-441-0555 شماره تماس هست. سناریوهای احتمالی بعدی در بین ایران و آمریکا و اسرائیل و جریاناتی که قرار اتفاق بیفته رو ازتون میخواییم که حدس بزنید. بفرمایید، در خدمتتونی.
19: سناریوی بعدی که من هم دوست دارم هم امیدوارم و هم احتمالشو میدم اینه که ترامپ و اروپا و ترکیه حتی و اسرائیل همه با هم یک صدا بگن که ما رهبر بعدی ایران را شاهزاده رضا پهلوی میدانیم و باید ازش پشتیبانی بکنیم. این یک قدرت بزرگی به تمام مخالفهای رژیم جمهوری اسلامی میده و به نظر من یه کاریه که بدون حمله و جنگ و اینهاست، ولی خب یه قدرت زیادی و یه حرکت زیادی در دیاسپورا و حتی داخل ایران صورت خواهد گرفت.
16: ولی این به نظرشو نمیاد که با توجه به اون چیزایی که دیدیم بیشتر شبیه یک آرزوه؟
19: درسته دیگه، من گفتم آرزوه، ولی خب از آقای ترامپ این چیزا بعید نیست. یه وقت دیدیم برگشت گفت که من تازه فهمیدم که آقای تریتا پارسی و آقای نصر و نایاک و اینا همه به من دروغ میگفتن و با این گروه تحت نظر شاهزاده رضا پهلوی مذاکره کردیم و اینها راه پیشبرد ایران رو آماده دارن. اروپا هم الان خیلی آماده است چون خیلی طرفداری کردن تو انگلیس حتی، و فقط کافیه که این ابراز بشه توی رسانه ها پخش بشه.
16: بسیار خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
19: خواهش میکنم، مرسی.
16: خب خط اجازه بدین، خط چند؟ پایینی؟ بله، درود بر شما، بفرمید. الو
20: الو،
16: بفرمی، خواهش میکنم.
20: با من هستیم؟
16: بله بله، بفرمی.
20: سلام خانم، خسته نباشید.
16: شما هم همینطور.
20: خانم دکتر بنشان، خواستم خدمتون عرض کنم که اولا مطلب خیلی خیلی مهم میره بحث گذاشتین که خیلی سخت راجبش فکر کرد. خانم دکتر، چیزی که اینا رو نگه داشت از روز اول مسئله جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، و خود اینا اگه دقت کرده باشین همیشه جنگا رو اینا شروع میکنن. از اون سالی که اول رفتن به اسرائیل حمله کردن، به همین مثلا پریشب که اینا باز حمله کردن، اینا خیلی میخوان این جنگ فرسایشی رو ایجاد کنن برای ماندگاری خودشون. و متاسفانه اون چیزی که من دارم میبینم و اطرافیانم میبینم جز نگرانی و ناراحتی برای وضع ایران ندارن الان، که خودتون مطمئن میدونید. و من فکر میکنم تا زمانی که روسیه داره از اینا پشتیبانی میکنه، اینا مثل که ببخشین این جمله رو میگم، مثل که پررو شدن، مثل که میدونن یه کسی هست که داره حمایتشون میکنه. و اینا اینقدر قدرت نداشتن که بگن ما میریم ترامپو ترور میکنیم. شما چجوری میگین ترامپو ترور میکنیم؟ میدونید خانم دکتر، متاسفانه امیدوارم من اشتباه بکنم، ولی من خیلی میترسم که این جنگ ادامه پیدا کنه.
16: شما از اطرافیانتون، شما یه صحبت در مورد اطرافیانتون کردید که نگران هستن، ازشون چی میشنوید؟
20: بله،
16: از اطرافیانتون که گفتید صحبت میکنن نگران ایران هستن، اونا چی میگن؟
20: و اونا همه نگرانن که واقعا یه قدرتی یه کسی پیدا بشه، حالا یا خود ما هستیم و هر کس هستیم، برای از هم پاشیدن این رژیم.
16: بسیار. خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید. دوستان عزیز، بریم و برگردیم، خطا رو ادامه خواهیم داد. شماره 310-441-0555 روی خط باشید، 310-441-0555. در مورد سناریوهای احتمالی از حالا به بعد داریم گفتگو میکنیم، ببینیم که شما فکر میکنین که سناریوی بعدی چه خواهد بود در رابطه با جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل.
21: Los Angeles.
22: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
23: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست، دستم نمیرسه.
22: این همه خورش تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
23: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
22: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
24: خب چطوره؟
25: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
24: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
25: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
24: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
26: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
27: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
28: شما صبحا چی می‌خورین؟
29: یکم نون و ماست.
28: زهرا چی؟
0: بیشتر کشک بادم جون آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
0: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
0: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
9: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
28: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: این رژیمه که امکانش خیلی کمه و اینکه تغییر پیدا نکنه صرف نظر از هر جنگی که به وجود خواهد اومد، اگر اینا تغییر پیدا کنن و مردم ایران هم دو مرتبه به اون فکر یک فتنه مثل ظهور خمینی نباشن، خب یه امید خیلی کوچکی هست که اینجا یه برای همیشه یه سوالی برقرار بشه. ولی به احتمال خیلی زیاد اینا حتی اگر به طور موقت هم بتونن رژیم ایران رو تغییر بدن، حتی یا با برگشت شاهزاده رضا پهلوی یا با همین فرمانده‌های سپاه یا کسی یک کودتایی یا چیزی انجام بدن که ظاهر این رژیم عوض بشه، من فکر میکنم که در دراز مدت اینها همون فکر از بین بردن اسرائیل در نظرشون هست و امکانش هم دارن، احتیاج هم به سلاح اتمی ندارن، برای اینکه با همین سلاح‌های خدای نکرده شیمیایی مایکروبیولوژی و تبر یا همین مقداری اورانیومایی که ذخیره کردن میتونن بمب‌های درتی درست کنن و بفرستن و به طور خوشه‌ای پخش کنن و حتی یک دونش هم و باعث خرابی بزرگی میشه و اسرائیل هم انقدر ساده نیستن که بشینن منتظر این بشن.
1: بله،
0: برای اینکه به نظر من eventually یه جنگ خیلی شدیدی خواهد شد، حتی با از بین رفتن این دولت و این حکومت فعلی ایران.
1: بسیار
0: برای اینکه واقعا یه معجزه‌ای بشه.
1: خیلی ممنونم.
0: در مورد ترامپ هم من با نظر همه دوستان مخالفم. این به اصطلاح تهدیداتی که اینا میکنن خیلی موثره، به همون دلیل که یک جمله که خمینی گفت بر علیه سرمارشتی بالاخره یه جای گیرش انداختن و اگر تونستن هر کاری که به خدای نکرده ممکنه در مورد پرزیدنت ترامپ هم حالا سالها بگذره، ولی از این آدمای ابله و فاناتیک خیلی زیاد هستن که یه جایی ممکنه که به ایشون خدای نکرده یه صدمه برسونه.
1: بسیار خیلی ممنون.
0: تمام کاراشون موذیانه است.
1: بله.
0: تمامش با حساب و مرتب دارن ادامه.
1: مرسی از شما، ممنونم که آمدید روی خط.
0: متشکرم از لطفتون. من همون هستی هم که همیشه شما رو اذیت میکردم.
1: بله بله.
0: سعی کردم کنارتون نکنم.
1: حالا باز خدا رو شکر که امروز اینجوری نشد. من از تکنیک های تنفس استفاده کردم.
0: خواهش
1: می‌کنم، راحت باشی. قربان شما، مرسی. خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: با منی؟
1: بله بله بفرمایید.
2: مرسی از وقتتون. من نظرم اینه که هیچ کس غیر از ترامپ نمیتونست از پس این جونه بر بیاد و امید من اینه که فقط جنگ زیادی نشه، چون ترامپ به نظر من یه سرمایه گذاری زیادی میخواد توی ایران بکنه و ایران هم یک نشونه خیلی خوبی براش هست.
1: الان شما میگید مثلا از عهده از هیچ کس مثل ترامپ نیست که از عهده اینا بر بیاد، دقیقا ایشون که در مسیر توافق با اینا بود،
2: در مسیر توافق بود به خاطر اینکه خودش هم نمیدونه ترامپ چی کار میخواد بکنه، هنوز برنامهش مشخص نیست. برنامه ترامپ به نظر من روز به روزه.
1: کی مشخص میشه دقیقا ما بدونیم؟
2: واقعا هم نمیشه گفت که به نظر من نمیشه گفت کی مشخص میشه. این همینطور تمام دوران پرزیدنسیش میخواد بره جلو، همینطور میخواد با اینا به جنگ و سوژه خوبی هم پیدا کرده و به نظر من این جمهوری از بین میره، ولی چقدر بخواد بها پس بده برای آزادیش نمیدونم.
1: بسیار.
2: به نظر من خیلی زیاد خواهد.
1: بسیار مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزار. خط سه بفرمید.
3: هلو خانم بنشیان.
1: بفرمید.
3: ببینید ایران راه حل نظامی به اون صورت لشکرکشی نداره به خاطر وسعت ایران. هیچ کشوری حاضر نیست سربازشو بیاره به خاطر کشور دیگه هزاران کشته بده. ما هم حاضر نبودیم این کار رو بکنیم. اون راه حل نظامی لشکرکشی رو نداره. اما چه کار میشه کرد؟ ببینید این راه حل داره. اولا این حملاتی که انجام میشه میتونه به شدتی که هست شاید یه خورده بیشتر ادامه پیدا کنه و بیشتر اینا اون کارخونه‌ای که موشک بالستیک میسازن یا انبارهاشون که اینا رو نگه میدارن. این علاوه نظامی

0: که برن صنایع مادر ایران رو حمله کنن و ویران پل‌ها رو میتونن بزنن که نیروهای داخل ایران نتونن به راحتی از شهر به شهر دیگه برن. اما راه حل اساسی چیه؟ شناسایی شاهزاده به عنوان رهبر ایران از تمام کشورهای دنیا، از اسرائیل و آمریکا و اروپا و ترکیه و کشورهای عربی، تشکیل دولت موقت ایران، و این دولت میتونه در داخل اسرائیل تشکیل بشه. علتش هم اینه که اونجا امنیت دارن، اسرائیل حدود 100 رو با ایران فاصله داره، میتونن برنامه بزن و برنامه‌هاشون رو هر روز از اونجا پخش کنن. هر کس در ایران با یه رادیوی 5 دلاری میتونه به این برنامه گوش کنه، نیازی به اینترنت و اینجور چیزا نیست، با یک رادیو ساده اتومبیل هم میشه برنامه اسرائیل رو گوش کرد. شناختن پرچم شیر و خورشید سرخ ایران در تمام دنیا، تمام سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی رو در تمام کشورها ببندن، این امکان اگه آمریکا فشار بیاره میبندن، و اونها سفارتخونه شاهزاده با نمایندگان شاهزاده باز بشه با پرچم ایران، حتی اگر یک اتاق باشه، احتیاج به تشکیلات بزرگ نیست. و ببینین آماده کردن مردم ایران، یعنی آرم کردنشون، بهشون اسلحه دادن و تعلیم تعداد از ایرانی که در خارج از کشور هستن، این تعلیم هم بیشتر از 6 هفته 8 هفته طول نمی کشه، و فرستادن اینها از مرزها به داخل ایران، دادن سلاح، تعداد زیادی سلاح به مردم ایران، و شروع کردن گرفتن از مناطق مرزی شروع بشه که نیروهای ایران کمه، کم کم و هی گسترش پیدا بکنن. ببینید الان در ایران،
1: الان شما بعد از اینکه آرزوهاتون رو گفتین، سناریوهای محتمل رو هم بفرمایید.
0: این آرزو نیست، این واقع. من بهتون میگم چرا. ببینید تنها کشوری که با اوضاع ایران به خوبی آشناست دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل، موساد اسرائیل، اینا رو مسئله ایران بالای 30 سال دارن کار میکنن. ترامپ اون تجربه سیاسی و نظامی رو، نه ترامپ در نه آمریکا، باید به اسرائیل گوش کرد. ترامپ فقط باید به دنبال نتانیاهو باشه.
1: خب آیا میکنه؟ آیا میکنه؟ آیا این احتمال هست که این کار بکنه؟
0: ببین تا وقتی کرده، ببین چقدر پیروزی جلو بود.
1: نه.
0: و من فکر میکنم الان میکنه، برای اینکه ترامپ الان به این نتیجه رسیده که با ایران نمیشه قراردادی نوشت. اصلا در اونجا دولتی نیست که همچین قراردادی نوشته بشه. اگرم باشه، کسایی هستن که افراطی هستن، هر کسی بیاد یه خورده بخواد آرامش نشون بشه، یا در ایران کشته میشه، یا اصلا نمیتونه حرف بزنه. الان ترامپ با اوضاع ایران بعد از این چند ماه آشنا شده، به حرفای نتانیاهو رسیده که بابا، به حرفای موساد رسیده، با اینها حرف نمیشه زد، اینا حرف حساب سرشون نمیشه، اینا افراطی هستن، اینا 50 سال اینطورین، اینا عوض نمیشن. ما باید دولت تشکیل بدیم در خارج از ایران، و ببینین این امکانش واقعا از لحاظ عملی هست. چه خرجی برای کشور اروپایی داره اگه سفارتخونه ایران رو ببندن، تمام این افراد جمهوری اسلامی رو از کشورهای خارجی اروپا، کانادا بیرون بکنن، و پرچم شیر و خورشید ایران رو بشناسن، و سفارتش شاهزاده رو به رسمیت بشناسن. این برشون خرجی نداره، خطری نداره. ببینین ما باید اینجور چیزا، این چیز فایده اینجور چیزا چیه؟ حتی اگه یه فایده عملی نداشته باشه، ببینید این در داخل رژیم ترک میاندازه، این باعث میشه که به مردم قدرت بده، و تعدادی از افراد خود رژیم، ببینید خلاصه اینا پلید هستن، احمق که نیستن، وقتی اوضاع جهانی رو اینطوری ببینن، اینا پا به فرار میذارن، دوتا از اینجا فرار میکنن، دوتا اونجا ترور میشن. ببینید ما باید یه کارهای عملی بکنیم، این که با شاهزاده حرف نمیزنن و یه خورده حمله میکنن و چهار تا موشک این پرت میکنن، اینا بختلف کردن. من فکر میکنم اسرائیل نقشه کامل برای براندازی رژیم رو داره، باید از اسرائیل پشتیبانی کرد، چون هم منافع ملی اسرائیل بر اینه، منافع ملی و امنیتی دولت اسرائیل به اندازه منافع ملی و امنیتی ملت ایران بیاندازه است. اینه که این میتونه یک شراکت خیلی درستی باشه، هر کس به نفع خودش.
1: بسیار.
0: برنامه‌ای برای دخالت در آینده ایران نداره، برای اینکه اسرائیل خیلی کوچیک، همچون قدرتی رو اصلا نداره. اینه که این همکاری باید، ما باید از زحمت دیگران که 30 سال 40 سال این دارن کار میکنن و کارشون تا حالا نتیجه داده یاد بگیریم. حرف زدن بس، رژه دادن
1: خیلی
0: بس.
1: خیلی از شما ممنونم، ما نکته شما رو گرفتیم، متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. ممنونم. بریم خط چهارم و یه خط دیگه هم میتونم بگیرم. خیلی سریع در خدمتونیم.
2: الو، با بنده هست؟
1: بله بله، فقط کوتاه باشه، ما فقط 1:15 بعد از این جمع.
2: بله بله بله بله، حرف حساب اتفاقا کوتاه. دوستان بیشتر یا آرزوها و آمالها رو میگن که خب همه ما داریم و یا احساساتی برخورد میکنن. اما واقعیت این هستش که ببینید قبل از این جنگ و جنگی که انجام شد، ما یعنی ایران و آمریکا نه صلح و نه جنگ بود. آنچه که اتفاق می افتاد تعریف جنگ نداشت، برای اینکه یک سری عملیاتی بود که بیشتر هم از طریق نیابتی ها انجام می شد و کمتر به طور مستقیم این سه کشور یعنی ایران و آمریکا و اسرائیل با هم درگیر بودن. بعد در یک برهه آقای ترامپ بنا به مختزیات زمان و آنچه که به نظر می رسید موقعیت خوبی است، تصمیم گرفت که یک حمله مستقیم و گسترده رو با همراهی اسرائیل انجام بده و هدف اول هم این بود که به آنچه که میخواست برسه و در کنارش هم به براندازی فکر میکرد. اما دو چیز مانع شد، یکی بحث موشک‌هایی که ایران داشت و دوم بحث اون موقعیت استراتژیک ایران نسبت به خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز. وقتی دو مبحث به پاش به میون اومد و کشورهای منطقه هم تحت تاثیر قرار گرفتن و فشار آوردن به آقای ترامپ دید که کار یه مقداری پیچیده شده و دست به محاصره زد. وقتی دست به محاصره زد به او گفتن که آقا این محاصره در کوتاه مدت جواب نمیده، برای اینکه ایران کشور بزرگیه، از نقاط دیگه میتونه مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیازشو وارد کنه و در این حال این محاصره دنیا رو هم تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ بعد از مدتی به این نتیجه رسید که باید به سرعت به این محاصره پایان بده و همین دلیل تن داد به یک قرارداد یا به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که در واقع بیشترش به نفع ایران بود. و بعد از این که این تفاهم نامه رو امضا کرد، از طرف دوست و منتقد مورد تمسخر قرار گرفت که آقا شما اومدی که کار رو بهتر بکنی و بعد حالا این تفاهم نامه که سرتاسر به نفع ایران هست که شما زیر بار رفتید. تحت فشار این قضیه ایشون الان مجددن ظاهرن تصمیم گرفته که این تفاهم نامه رو هم لغو.
1: خب سناریوی احتمالی در یک دقیقه.
2: آفرین. سناریوی احتمالی که الان وجود داره اینه که دو مرتبه قضیه بر میگرده به زمان نجنگ و نصور. یعنی چی؟ یعنی این که چون عقاید و ایدئولوژی هر سه طرف ایجاب نمی کنه که بتونن با هم یک صلح نوشته شده و عملی و قابل اجرا داشته باشن. هم جمهوری اسلامی آخرالزمانیه، هم اسرائیل آخرالزمانیه و هم آقای ترامپ آدم تندروست. بنابراین این ستا نمیتونن بشینن و با هم به یک توافقی برسن که قابل اجرا باشه. خب نتیجه چی میشه؟ جنگ هم که خب دو تا جنگ انجام شد نتیجه نداد. بنابراین چون پرهزینه هست و برای آقای ترامپ خیلی پرهزینه هست، احتمالاً دنبال اون قضیه هم نمیره، چون بهش دارن میگن که آقا این مصادف خواهد شد با یک درگیری های طولانی و احتمالاً کشت و کشتار و از بین رفتن نیروهای آمریکایی حتی. بنابراین اون رو هم انتخاب نخواهد کرد. بنابراین قضیه برمیگرده به زمان قبل از جنگ، منتها ممکن هست که یه مقدار سطح درگیری ها در منطقه بیشتر از قبل باشه. یعنی اگر قبلاً سطح درگیری ها فقط نیابتی بود، حالا میتونه سطح درگیری ها به این حملاتی که اخیراً همین چند روز اخیر دیدیم و مشابه اون به همین ترتیب هر از گاهی ادامه پیدا بکنه و بعض یک نتیجه قطعی به اون معنایی که ما دلمون میخواد یا حالا اونها دلشون میخواد یا هر کسی که این وسط آرزویی داره دلش میخواد، بنده بعید میدونم که برسه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنونم. مرسی، ممنونم، مرسی از شما و عذرخواهی میکنم از دوستان عزیزی که دیگه امروز فرصت نشد بیارم شما روی خط، به دلیل اینکه داستان دنبال دارمون یکم طولانی تره، ولی تشکر میکنم از تک تک شما خوبانی که آمدید در این گفتگو شرکت کردید. میدونم که همه ذهن ما هممون تفکر از موضوعات مرتبط با ایران هست و امیدوارم که یه زمانی بشه که ما این بار سنگین رو زمین بگذاریم و آزادی ایران رو جشن بگیریم. متشکرم از همتون. بریم بعد برای پیام ها و بعد از اون هم داستان دنباله‌دار سینوه قسمت 34.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
2: وامش چه مشکلی داری؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان، وان حمام.
2: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
5: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
6: 310-488-2010 بر اساس دوف، اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
14: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
15: بهرش چقدره؟
14: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش صفر.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 34.

های کاپتا در من بسیار اثر کرد، زیرا همانطور که وی می گفت مشاهده کردم که دست هایم می لرزد و ادامه نوشیدن شراب مرا تلف خواهد کرد و فکر کردم بر اثر ادامه نوشیدن شراب تمام علومی که من در مصر و سوریه و بابل و جاهای دیگر فرا گرفته ام بی ثمر خواهد شد، زیرا من خواهم مرد و نخواهم توانست از علوم مزبور استفاده کنم. فهمیدم افراد در هر چیز حتی در شادی و خوشی زیان دارد و دیوانگی است. ولی نخواستم به کاپتا بگویم که حرف وی در من اثر کرده تا غلامم مغرور نشود و چنین بیان کردم: صحبت تو در گوش من مانند وزوز مگس است و من حرف تو را نمی پسندم، ولی چند روز است که خود من تصمیم گرفتم که دیگر شراب نیاشامم، زیرا نوشیدن شراب دستم را به رعشه در آورده و پیوسته خود را کسل می بینم. لذا از امروز شراب نخواهم نوشید و چون دیگر نمی خواهم در کرت بمانم، همین امروز از اینجا مراجعت می کنیم. برو و وسایل بازگشت ما را از اینجا فراهم کن. وقتی کاپتا این حرف را شنید از شادی مانند کودکان به جست و خیز در آمد و بعد از اتاق بیرون رفت که وسایل مراجعت ما را فراهم کند. همان روز ما به کشتی منتقل شدیم و پاروزنان برای خروج کشتی از بندر از بین صدها کشتی بزرگ و کوچک پاروها را به حرکت درآوردند و پس از اینکه به دریا رسیدیم ناخدای کشتی برای خدای دریا قربانی کرد و آن وقت بادبان برافراشتند و کشتی بر اثر فشار باد روی آب خم شد و صدای برخورد امواج به تنه کشتی به گوش رسید. کشتی ما راه مشرق یعنی راه سوریه را پیش گرفت و آنگاه جزیره کرت مثل منظره یک رویا که بعد از بیدار شدن انسان از خواب ناپدید می شود از نظر ما ناپدید شد و غیر از وسعت دریا چیزی اطراف ما باقی نماند.

0: بدین ترتیب بعد از 3 سال که در بابل و حاتی و کرت بودم، به ازمیر واقع در سوریه مراجعت کردم. ولی این 3 سال درس زندگی مرا که قبل از آن یک خام بودم پخته کرد. باد دریا و تلاطم امواج، مستی شراب و فکر اندیشه های گذشته را از یادم برد و وقتی به دیوار کشتی تکیه می دادم و امواج را می نگریستم، چهره و اندام مینا مثل یک رویای شیرین که آنقدر قشنگ است که می دانم هرگز در بیداری آن را نخواهم دید، در نظرم جلوه می کرد. من خوشبخت بودم که مینا و رقص او را مقابل گاوهای نر دیدم و نیز راضی بودم که مشاهده کردم او را در خانه خدای کرد به قدر رسانیدند، چون تجربه دیگر به دست آوردم. نمیخواهم بگویم مرگ مینا مرا شادمان کرد یا اینکه آرزوی مرگ او را داشتم، بلکه میخواهم بگویم آشنایی با آن دختر که سبب شد من به جزیره کرت بروم و مشاهده حمام‌ها و توالت‌های آنجا و رسوم و آداب سکنه و اعتقادی که به خدای خود داشتند در صورتی که او را ندیده بودند و فداکاری حیرت‌آور آنها در راه همان خدا که غیر از یک مار بزرگ دریایی نبود، سبب شد من تجربه‌هایی بیاموزم که در غیر آن صورت نصیب من نمی‌شد. انسان تا عملی جدید را در نیافته خود را کامل می داند، ولی بعد از اینکه دانست غیر از معلومات و اطلاعات او در جهان علمها و اطلاعات دیگر هست، به نقصان و حقارت خود پی می برد. و به همین جهت است که افراد بی علم و بی اطلاع بسیار مغرور می شوند، زیرا تصور می کنند همه چیز می دانند و در جهان بهتر و بزرگتر از آنها وجود ندارد. و به همین جهت است که هر وقت مشاهده می کنیم مردی یا زنی نخوت دارد و با دیده حقارت به ما نظر می اندازد، باید بدانیم که وی نادان و احمق است و چون چیزی نمی داند و تجربه ای نیاموخته، خیش را برتر از دیگران می پندارد. وقتی وارد ازمیر شدم، دیدم که خانه من همانجا که بود هست، ولی دزدان هر چه در خانه بود بردند و همسایگان از غیبت ما استفاده کرده حیات را مبدل به مزبله کرده بودند و موش‌های بزرگ در خانه ما می‌دویدند. همسایه‌ها وقتی مرا دیدند ابراز نفرت کردند و شنیدم که می‌گفتند او مصری است و تمام بدبختی‌های ما از مصر است، و من از نفرت همسایه‌ها حیرت کردم و در میهمانخانه منزل کردم تا کاپتا چند کارگر اجیر و خانه‌ام را تمیز کند. وقتی وارد ازمیر شدم، از سیم و زر چیزی نداشتم و چون مدت 3 سال غیبت کرده بودم، با تردید و وحشت به طرف شرکت‌های بحرپیمایی رفتم، زیرا امیدوار نبودم که آنها زر و سیم مرا که در آن شرکت‌ها به کار انداخته بودم بدهند. ولی صاحبان شرکت‌های بحرپیمایی بیدرنگ سرمایه مرا با سود آن مسترد کردند و معلوم شد در ظرف 3 سال که من نبودم، با اینکه چند کشتی غرق شده، باز زر و سیم من زیادتر از سابق شده است. یکی از رؤسای شرکت بحرپیمایی مرا به خانه خود دعوت کرد و گفت: سینوه، با اینکه ما تو را دوست می‌داریم، زیرا می‌دانیم که طبیبی لایق هستی و می توانی که بیماران ما را معالجه کنی، باید به تو بگوییم که ملت سوریه از مصری ها بسیار نفرت دارند، زیرا مالیاتی که فرعون از ما می گیرد خیلی زیاد است و چند مرتبه مصری ها را در خیابان سنگسار کردند و به خانه مصری ها لاشه سگ و گربه انداختند، و به همین جهت با این که ما تو را دوست می داریم، این موضوع را به تو گفتم تا مواظب خود باشی و بدانی که در ازمیر چگونه رفتار کنی. من از این حرف حیرت کردم، زیرا 3 سال قبل وقتی از ازمیر می رفتم، مردم با مصری ها دوست بودند و از رسوم و آداب مصری ها تقلید می کردند، همان گونه که ما هم در تبس پایتخت مصر از آداب و رسوم سکنه سوریه تقلید می کردیم. ولی کاپتا گفته میزبان مرا تایید کرد و وقتی از خانه رئیس شرکت بحرپیمایی به خانه مراجعت کردم گفت:
1: به نظرم ارواح موزی در کالبد سوریانی ها حلول کرده، برای اینکه دیوانه شدند و دیگر میل ندارند به زبان مصری صحبت کنند و من امروز برای اینکه آتش خود را فرو بنشانم وارد یک دکه شدم که یک سبو آبجو بنوشم، ولی به محض اینکه مشتری های دکه فهمیدند من مصری هستم مرا بیرون کردند و اطفال به دنبالم سنگ و فضله الاغ پرتاب کردند و من که متوجه شدم مصری ها در ازمیر منفورند به دکه دیگر رفتم، ولی این مرتبه یک کلمه حرف نزدم و یک نی برداشتم و در سبویی فرو کردم و نوشیدم.
0: بعد غلام من گفت:
1: ولی در زحمت بودم، زیرا وقتی من آبجو می نوشم و خود را بین دهی می بینم باید زبان را به کار بیاندازم و حرف بزنم و نگاه داشتن زبان برای من تولید زحمت می کند، ولی کن با این که سر را فرود آورده با نی آبجوی خیش را می نوشیدم می شنیدم که مردم به فرعون مصر و مصری ها بد می گویند و اظهار می کنند که ازمیر در گذشته شهری بود آزاد که مالیات نمی پرداختند، ولی امروز تمام مردم این شهر باید به فرعون مالیات بدهند و فرزندان ما از طفولیت غلام فرعون مصر می شوند. من جرأت نکردم که با آنها بگویم فرعون مصر برای خیر و صلاح مردم ازمیر آنجا را تحت حمایت و قیمومیت خود قرار داده است و در گذشته که فرعون ازمیر را تحت قیمومیت خود نداشت در تمام سال سکنه سوریه با هم نزاع داشتند و مانند یک عده گربه بودند که آنها را در یک کیسه جا داده باشند و نتوانند بگریزند و مجبور بودند و مجبورند که با هم نزاع کنند و سوریانی ها از زور خود دم می زنند و می گویند اگر سلاطینی که در سوریه هستند متحد شوند قدرتی به وجود می آید که فرعون قادر به مبارزه با آن نیست، ولی آیا می توان قبول کرد که روزی سلاطین سوریه بتوانند با یکدیگر متحد شوند؟ البته نه. من که نمی توانستم به آنها پاسخ بگویم و قدرت شنیدن این سخنان را نداشتم، به سرعت آبجوی خود را نوشیدم و از دکه بیرون رفتم.
0: بعد از اینکه اظهارات کاپتا را شنیدم، لباس سوریانی در بر کردم و از منزل بیرون رفتم و متوجه شدم غلامم درست میگوید و مردم طوری در خیابان‌ها نسبت به مصری‌ها ابراز خشم می‌کنند که مصریان مجبورند با نگهبان حرکت کنند. معهازا مردم به طرف آنها میوه و ماهی گندیده پرتاب می‌کردند، ولی کسی به من توجه نداشت زیرا من دارای لباس سوریانی بودم. گوش فرا دادم که بدانم شکایت مردم از چیست و شنیدم که همه از مالیاتی که فرعون از سوریه میگیرد شکایت دارند، ولی غافل از این هستند که فرعون یک قسمت از مالیات مزبور را صرف اداره امور خود سوریه میکند. وانگهی اگر گندم مصر نباشد و از آنجا گندم به ازمیر و سایر شهرهای ساحلی سوریه نرسد، مردم از گرسنگی خواهند مرد. با این که می دانستم مردم نسبت به مصری ها بدبین هستند، مطب خیش را در خانه خود گشودم و عده ای از بیماران به من مراجعه کردند، زیرا وقتی کسی بیمار می شود به ملیت طبیب کار ندارد و در عوض می خواهد بداند که آیا پزشک حاذق است یا نه و می تواند او را معالجه کند یا خیر. ولی بعضی از بیماران زبان به شکایت می گشودند و می گفتند: مصر امروز مانند زالو شده و از مکیدن خون ما فربه می شود، در صورتی که ما سال به سال فقیرتر می شویم و دلیل حضور مصر برای گرفتن مالیات است. برای همین در شهرهای ما ساخلو نگاه داشته تا امنیت را حفظ کند و حالان که بدون حضور قوای مصر می توانیم امنیت خود را حفظ کنیم. یکی از اهانت‌های بزرگ که به ما می‌شود این است که نمی‌توانیم قلعه‌ها و برج‌های نظامی خود را مرمت کنیم و قلعه‌های جدید بسازیم، در صورتی که هزینه مرمت و احداث قلعه‌های جدید را خود متحمل می‌شویم. اگر مصر از ما مالیات نمی‌گرفت، ملتی مرفه و سعادتمند می‌شدیم، ولی مصر مانند افواج ملخ روی سوریه افتاده و فرعون شما قصد دارد خدای خود را بر ما تحمیل کند، در صورتی که ما خواهان خدای او نیستیم و خدای خودمان را می پرستیم. من گفتم مصر از این جهت مانع از این می شود که شما قلعه های خود را مرمت کنید و قلعه های جدید بسازید، که می داند این استحکامات را در قبال مصر به وجود می آورید و قصد دارید روزی با مصر بجنگید. شما می گویید در گذشته آزاد بودید، ولی فراموش کرده اید که قبل از اینکه فرعون مصر سوریه را تحت قیمومیت قرار بدهد، شما پیوسته با هم می جنگیدید و سلاطین شما که در هر ولایت استقلال دارند هر چه می خواستند با شما می کردند و غنی و فقیر از ظلم آنها نالان بودید. ولی امروز قوانین مصر حامی شماست و مانع از این می شود که سلاطین سوریه به شما ظلم کنند و غنی و فقیر تحت حمایت قوانین مصری هستند. بیماران من می گفتند ظلم سلاطین سوریه تهمتی است که مصری ها جعل کردند تا ما را وادارند آزادی گذشته خیش را فراموش کنیم و غلام مصر شویم. ولی به فرض اینکه سلاطین ما ظالم باشند، باز پادشاه ما بودند و هستند و ما ظلم آنها را بر ظلم اجنبی ترجیح می دهیم. لیکن امروز همه غلام فرعون مصر شده ایم و او به ما ظلم می کند بدون اینکه از ما باشد. گفتم من در بدن شما داغ غلامان را نمی بینم و شما آزادید و از گذشته فربهتر شده اید و این فربهی نشان می دهد بهتر زندگی می کنید. اگر شما مثل گذشته بودید و قانون مصر از شما حمایت نمی کرد، دائم کشتی های یک دیگر را می دزدیدید و درختان را هم قطع می کردید و یک مسافر در جاده های سوریه امنیت نداشت. ولی امروز کسی سفاین شما را به سرقت نمی برد و اشجار میوه ها را قطع نمی کند و می توانید بدون خطر از هر نقطه سوریه به نقطه دیگر بروید. لیکن سوریانی ها دلیل مرا نمی پذیرفتند و بعد از اینکه معالجه می شدند هدیه خود را با اکراه مقابل من می نهادند و هنگام رفتن می گفتند تو با این که لباس سوریانی در برداری یک مصری هستی و هر مصری در هر نقطه که زندگی کند ستمگر است و مصری خوب وجود ندارد مگر آنکه مرده باشد. بر اثر این نفرت عمومی که مردم نسبت به مصری ها داشتند، متوجه شدم نمی توانم در ازمیر زندگی کنم، زیرا به فرض اینکه مردم در صدد قتل من بر نمی آمدند، نفرت آنها زندگی را بر من تلخ می کرد و بدان می مانست که مردی در خانه میهمان باشد ولی میزبان از او متنفر است، که در این صورت از سکونت در آن منزل سخت بیزار خواهد شد. من مطالبات خود را در ازمیر وصول کردم و عازم مراجعت به مصر شدم، زیرا پس از چند سال که در کشورهای بیگانه به سر می بردم مجبور بودم به مصر برگردم و گزارش مأموریت خود را به هرمهب فرمانده ارتش مصر که مرا مکلف کرده بود از وضع نظامی سلاطین و ملل دیگر کسب اطلاع نمایم بدهم.

یک روز بامداد مردم وقتی در ازمیر از خواب بیدار شدند متوجه شدند شب قبل یک سرباز مصری را سر بریدند. مردم از این واقعه طوری از خشم فرعون به وحشت در آمدند که به خانه های خود رفتند و درها را بستند و از منازل خارج نشدند. این حادثه سبب شد جوش و خروش مردم علیه فرعون و مصری ها تسکین یافت، ولی من می دانستم اسکان مزبور موقتی است و پس از آن غضب مردم علیه مصری ها شدت پیدا می کند. همینطور هم شد و قاتل سرباز مصری به دست نیامد و بعد از 2-3 روز مردم از خانه ها خارج شدند و این مرتبه طوری نسبت به مصری ها خشمگین بودند که هیچ مصری جرأت نمی کرد بدون سلاح از خانه خارج و وارد خیابان شود. من چون لباس سوریانی داشتم بدون بیم از منزل خارج می شدم و بعضی از شبها به معبد ایشتار می رفتم تا تفریح کنم، زیرا پس از مراجعت به ازمیر احساس تشنگی می کردم و مانند یک مرد تشنه که نمی داند چاهی که از آن آب می نوشد به که تعلق دارد، من هم می خواستم بنوشم. یک شب که از معبد ایشتار مراجعت می کردم به عده ای از سوریانی ها برخوردم و یکی از آنها گفت به نظرم این مرد مصری است و اگر مصری باشد ما باید او را تأدیب کنیم تا اینکه دیگر به معبد ما نرود، زیرا ما نباید این ننگ را تحمل کنیم که مردی ختنه شده با دختران ما تفریح کند. آنگاه به من نزدیک شدند و گفتند ما قصد داریم تو را معاینه کنیم که بدانیم مصری هستی یا نه، زیرا مردی که ختنه شده نباید با دختران ما تفریح کند. گفتم دختران باکره شما فقط اسمی بدون مسما دارند و باکره نیستند و وقتی خود آنها نسبت به مسئله ختنه سهل‌انگارند شما برای چه ایراد می‌گیرید؟ سوریانی ها وقتی جواب مرا شنیدند به غضب در آمدند و به من حمله ور شدند و مرا به زمین انداختند و سرم را بر زمین کوبیدند، به طوری که با خود گفتم آخرین لحظه عمر من فرا رسیده است. ولی ناگهان یکی از آنها گفت آه این مرد سینوهه ابن الحمار است و از دوستان سلاطین سوریه است. دیگران که این گفته را شنیدند مرا رها کردند و دامن لباسها را روی صورت کشیدند که من آنها را نبینم و نشناسم و فریاد زنان گریختند و من توانستم از جا برخیزم و به خانه مراجعت کنم.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
11: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
12: دو روز بعد که من مشغول تدارک وسایل مراجعت به مصر بودم ولی هنوز بیماران را مداوا می کردم، یک مرد سوار بر اسب که با سرعتی چون باد می آمد مقابل خانه ام توقف کرد. و در مصر و سوریه اسب سواری متداول نیست، زیرا اسب جانوری سرکش و نافرمان و بزرگ که وقتی کسی سوارش می شود دو دست را بلند می کند و سوار را به زمین می اندازد و به همین جهت در مصر و سوریه مردم پیوسته سوار الاغ که جانوری بی آزار و مطیع است می شوند و حتی عرابه های جنگی را هم به الاغ می بندند. وقتی اسب را به عرابه جنگی می بندند خطرناکتر می شود و طوری به هیجان می آید که می گریزد و عرابه را در هم می شکند و راکبین عرابه را به قتل می رساند. راندن عرابه هایی که اسب به آن بسته شده مهارت زیاد لازم دارد و باید یک نفر همواره بر پشت اسب بنشیند و انگشت خود را درون بینی اسب کند تا اینکه اسب رام شود. وقتی من نظر به مردی که سوار بر اسب بود انداختم، از لباسش فهمیدم جزو سکنه مناطق کوهستانی سوریه است و بعید نبود راهزن باشد، زیرا اسب مرکوب راهزنان یا سکنه نقاط کوهستانی است. آن مرد بانگ زد: سینوه ابن الحمار، من از راه دور و از کشور آمورو میایم و پادشاه این کشور که تو را میشناسد دارای فرزندی است که بیمار شده و طوری از بیماری فرزند خود به خشم در آمده که مانند شیر درنده شده و هیچ کس جرأت نمی کند به او نزدیک شود، و زود جعبه وسایل طبی خود را بردار و راه بیفت و با من بیا تا به کشور آمورو برویم و تو پسر پادشاه ما را معالجه کن، و هرگاه تأخیر نمایی با این کارت سرت را از پیکر جدا خواهم کرد و سر بیتنت روی زمین خواهد غلطید. گفتم: اگر تو سر مرا از پیکر جدا نمایی، پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد، زیرا اگر سر من وصل به تن نباشد، دستهایم نمیتواند پسر پادشاه تو را معالجه کند، و من برای آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آمادم، ولی نه از آن جهت که از تهدید تو ترسیدم، بلکه چون پادشاه آمورو دوست من است، من باید پسر او را معالجه کنم. پادشاه آمورو همان بود که چند سال قبل که در سوریه بودم دندانهای او را معالجه کردم و وی عاشق کنیز زیبای من شد و خواست که او را از من خریداری کند، ولی من به طوری که گفتم کنیزم را به وی نفروختم، بلکه هدیه کردم. به کاپتا گفتم که برود و برای من یک تخت روان کرایه کند و بیاورد، و پس از اینکه تخت روان را آورد، به اتفاق اسب سوار به راه افتادیم تا از جلگه عبور کردیم و به منطقه کوهستانی رسیدیم. در آنجا مرا از تخت روان فرود آورد و سوار یک عرابه جنگی کرد و از پایی که تصور می کنم وحشی بودند، عرابه را طوری به حرکت در آوردند که من می ترسیدم عرابه مثل زورق خدای آمون در آسمان به پرواز درآید. از فرط وحشت فریاد می زدم، ولی عرابران بدون توجه به بیم من به سرعت می رفت. بعد از مدتی که آنطور راه پیمودیم، عرابه توقف کرد. من خوشبخت شدم، زیرا تصور کردم سفر به پایان رسیده، ولی مرا از آن عرابه فرود آوردند و سوار عرابه جنگی دیگر که از پای تازه نفس داشت کردند، و باز عرابه با نیروی از پای زورمند و وحشی به راه افتاد، و من فریاد می زدم و می گفتم آهسته برانید، و هر دفعه که سرعت عرابه قدری کم می شد که من می توانستم دست را از دیوار آن بردارم، پشت راننده را به باد مشت می گرفتم، ولی او بدون اینکه اعتنایی به من بکند و بگوید برای چه به او مشت می زنم، به راه ادامه می داد. من هنوز نمی دانم چطور در آن جاده های کوهستانی، در حالی که اسب های سرکش عرابه های ما را می بردند، عرابه واژگون نشد و در هم نشکست و مرا به قتل نرساند. قبل از اینکه خورشید به افق مغرب نزدیک شود، در منطقه کوهستانی به شهری دارای حصار تازه ساز رسیدیم و دروازه بسته بود، ولی تا ما را دیدند دروازه را گشودند و عرابه ما با همان سرعت که از جاده های کوهستانی عبور می کرد از خیابان های شهر گذشت، و در راه عده‌ای از مردها و زنها زنبیل های پر از میوه را رها کردند و از بیم عرابه گریختند و کوزه های پر از آب افتاد و شکست.

وقتی عرابه مقابل کاخ پادشاه آمورو توقف کرد و مرا از عرابه فرود آوردند، طوری اعضای بدنم کوفته بود که نمی توانستم راه بروم و غلامان مرا روی دست درون کاخ بردند و در هشتی کاخ ده ها نوع اسلحه و دم شیر و پرهای پرنده را به دیوارها نصب کرده بودند و تا من وارد شدم، پادشاه آمورو مانند فیلی که به دست شکارچی مجروح شود و به طرف او حمله کند، به سوی من حمله ور شد. دیدم لباس او پاره شده و خاک سر بر سر ریخته است و فریاد زد: ای راه زنان، چرا دیر آمدید؟ آیا از روی عمد تأخیر کردید تا پسر من از بیماری بمیرد؟ طوری پادشاه آمورو خشمگین بود که روبان طلایی وی که اطراف ریش مجعدش بسته بودند باز شد. ولی عرابران گفت: امروز ما طوری با سرعت از کوهستان عبور کردیم که پرندگان به پای ما نمی رسیدند و تو باید از این مرد که یک طبیب مصری است ممنون باشی، زیرا هر دفعه که ما آهسته حرکت می کردیم، او با ضربات مشت ما را وادار به تسریع می کرد و طوری فریاد می زد که از پای ما رم می کردند و عرابه را بر می داشتند و هیچ یک از پدران ما به خاطر ندارند که فاصله بین ازمیر و آمورو در این مدت کم پیموده شده باشد. آن وقت پادشاه آمورو مرا در بر گرفت و بوسید و گریست و گفت: سینوهه، تو باید پسرم را معالجه کنی و من سلامتی پسرم را از تو میخواهم. گفتم: اول اجازه بده من پسر تو را ببینم و بدانم بیماری او چیست تا بعد او را معالجه کنم. پادشاه آمورو مرا با خود به اتاقی برد که من دیدم در آن یک منقل بزرگ پر از آتش نهادند و طفلی در گهواره‌ای دراز کشیده، ولی طوری او را با پارچه‌های پشمی پیچیدند که رنگ کودک کبود شده و عرق از سر و صورت او فرو می‌ریزد و فریاد می‌زند و من به محض اینکه طفل را دیدم متوجه شدم هیچ مرض خطرناک که سبب مرگ شود ندارد، زیرا اگر طفل مردنی بود آنطور به شدت فریاد نمی زد. نظری به اطراف انداختم و دیدم زنی فربه و سفید بر کف اتاق نشسته و گریه کنان سر را به زمین می زند و شناختم که وی همان کنیز سفید پوست است که من او را به پادشاه آمورو دادم. چند زن دیگر هم اطراف اتاق بودند و آنها نیز می گریستند و من دیدم که صورت بعضی از آنها مجروح است و بعد فهمیدم که پادشاه آمورو آنها را کتک زده، زیرا نمی توانستند وسیله تسکین پسر او را فراهم کنند. من به پادشاه آمورو گفتم: اینقدر بیتابی نکن، برای اینکه فرزند تو نخواهد مرد، ولی من قبل از اینکه شروع به معالجه فرزند تو کنم باید که خود را تطهیر کنم و قبل از هر کار این منقل آتش را از اینجا بیرون ببرید. مادر طفل که در گذشته کنیز من بود سر برداشت و گفت: اگر منقل را از اینجا ببریم بچه سرما خواهد خورد. گفتم: نه، بچه در این هوای تابستان سرما نمی خورد. منقل را از اینجا بیرون ببرید و اگر سرما خورد من مسئول خواهم بود. زن مرا شناخت و تبسم کرد، گفت: آه سینوه، این تو هستی؟ وقتی وارد شدی من تو را نشناختم، زیرا دیدم که لباس سوریانی در بر داری. گفتم: طوری من با سرعت برای معالجه این طفل به راه افتادم که نتوانستم لباس سوریانی خود را عوض کنم و لباس مصری بپوشم. پادشاه آمورو در حالی که هنوز اشک در چشم داشت گفت: سینوه، پسر من 3 روز است که غذا نمی خورد و هرچه می خورد بر می گرداند و طوری فریاد می زند و ناله می کند که من نمی توانم یک لحظه آرام بگیرم. گفتم: این دایه ها و غلامان را از این اتاق بیرون کنید، زیرا یک انسان سالم هم اگر این همه جمعیت اطرافش فریاد بزنند و ناله کنند مریض خواهد شد، تا چه رسد به یک طفل. پادشاه آمورو امر کرد که آنها از اتاق بیرون بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از اینکه دانستم مطهر شده ام گفتم پنجره های اتاق را بگشایند و خود نیز پارچه های پشمی را از اطراف بدن طفل گشودم. کودک که تا آن موقع فریاد می زد و ناله می کرد آرام گرفت و پاهای فربه خود را تکان داد و من دیدم که طفل با وجود خردسالی مانند پدرش موهای سیاه و انبوه دارد. قدری
طف را نگریستم که بدانم بیماری او چیست و یک مرتبه به یاد دهان کودک افتادم و دهانش را گشودم و دیدم که یک دندان کوچک از لثه بچه روییده است و متوجه شدم بیماری طفل علتی غیر از روییدن دندان ندارد. پاچاه آمورا را فراخواندم و دندان طفل را به او نشان دادم و گفتم:

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید.
12: تماس بگیرید، ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

که با دقت تمام برنامه رو رهبری میکنن. رنگین کمان امروز ما از این قرار است. مطلبی داریم در ارتباط با شباهت یک فیلم قدیمی با اوضاع ایران، بعد روی آوردن کشورها به انرژی پاک به دلیل جنگ ایران، سپس گذرنامه جدید با عکس ترامپ، آنگاه تغییر نام یک فرودگاه به نام ترامپ. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود که ایشون به چندین سوال شما جواب میدن و مطالب دیگر رو بیان میکنن. بعد میان پرده رو داریم و میپردازیم سپس به عجب پیک خورشید که مختص کامنت های شما هستش. آنگاه در مورد افزایش نرخ تمبر در آمریکا صحبت بکنیم و شاید اگر فرصتی بشود به یک مطلب دیگه هم بپردازیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. و اما داستان امروز ما در واقع مطلبی است زیر عنوان شلوار یا قطار، درباره تشابه داستان یک فیلم با اوضاعی که بر کشور ما گذشته است.

فیلم نفرت که در سال 1995 ساخته شد، صحنه کوتاه ولی تعیین کننده وجود داشت. در آن فیلم پیرمردی برای سه جوان معترض داستانی تعریف میکنه که بیش از آن که شوخی باشه یک هشدار هست. داستانی که تعریف میکنه از این قرار هست که در خدمتون در اینجا عرض میکنیم.

در یکی از روزها دو زندانی رو با قطارهای حمل گاو و گوسفند در حقیقت احشام به اردوگاه های سیبری می بردن. در اون قطار دستشویی وجود نداشت. یکی از زندانیان به دلیل شرم و پایبندی افراطی به قواعد شخصی به هنگام توقف قطار در یکی از ایستگاه های بین راه با شتاب پیاده شد و کارش رو انجام داد و شروع به برگشتن کرد که سوار قطار بشه، ولی قطار دوباره به حرکت در اومده بود. او میدود تا خودش رو به قطار برسونه، اما در همون لحظه شلوارش پایین میفته و او ناچار میشود که یکی رو انتخاب کنه، شلوار یا قطار. شلوار رو انتخاب میکنه و در سرمای شدید سیبری میمیره. داستان این پیرمرد گفت درباره بدشانسی نیست، بلکه درباره ناتوانی در تصمیم گیری به موقع است. در این استعاره شلوار یعنی ایدئولوژی ای که رنگ تقدس بهش زده شده، یعنی باورهای غیر قابل تغییر، یعنی شعارهای انقلابی، منجمد و ترس از بازدیگری. و قطار یعنی تاریخ، توسعه، علم، اقتصاد جهانی، سرمایه، فناوری و نظم واقعی جهان. مسئله این است که این دو همیشه با هم جمع نمیشن. جهان مدرن و خلاف تصور ایدئولوگ ها نه صبر میکنه و نه توضیح میده، حرکت میکنه با ما یا بدون ما. خطای مهم ما در ایران دقیقا همین بوده است. خواستیم که هم پرچم تقابل دائمی رو بارا نگه داریم، هم از مزایای نظم جهانی استفاده کنیم، هم نیروهای توانمند غیر خودی رو حذف کردیم و هم از کمبود مدیر و نخبگان نالیدیم، هم به جهان اعلام دشمنی کردیم، هم انتظار داشتیم درهای سرمایه، فناوری و بازار به روی ما باز بمونه. این یک توهم بود و هزینهش رو هم پرداخت کردیم و داره میپردازیم. هیچ قدرتی در جهان دشمن خودش رو توسعه نمیده، هیچ نظمی معترض دائمیش رو شریک پیشرفت نمیکنه و هیچ قطاری برای کسی که هنوز درگیر نگه داشتن شلوارش هست توقف نمی کنه. سرمای سیبری امروز دیگر اردوگاه کار نیست، بلکه انزوای اقتصادی، فرسایش اجتماعی، فرار مغز هاست، سقوط ارزش پول هست و از همه مهمتر از دست رفتن زمان هست. مشکل ما فقط تحریم یا وجود دشمن خارجی نیست، مشکل ما اصرار بر نرسیدن به قطار با افتخار ایدئولوژیک است. تاریخ با کسی دشمنی شخصی نداره، فقط از کنار اونهایی که انتخاب نمی کنن میگذره. قطار پیشرفت مدت هاست که حرکت کرده است، اما ما هنوز ایستاده‌ایم و با غرور شلوارمون رو نگه داشتیم. سپاسگزارم از آقای نرسی منظور به خاطر فرستادن این مطلب به این برنامه.

خب وقت پخش آهنگ نخستمون هست، آهنگی است که ده ها سال قبل توسط به هستی خوانده شد اما با اشعار متفاوت براتون پخشش میکنیم. ورژنی که پخش میکنیم اشعار متفاوت داره و نام آهنگ است بیا بنویسیم، کاریست از مسعود میوزیک که بسیارم جالب است. یک دقیقه من بیشتر فرصتش نیست و مدتش نیست.

امیدوارم این روز هر چه زودتر فرا برسه. آهنگی بود بسیار کوتاه ولی بسیار زیبا. همونطور که میدونید چند روزی هستش که دور تازی از بمباران در خاورمیانه آغاز شده و اکنون بیش از 4 ماه بعد از بمباران‌های پیشین در جنگ آمریکا و اسرائیل با کشور ما ایران، یک موضوع داره روشن میشه. آن موضوع چی هستش؟

0: اون موضوع این است که برخی کشورها دیگه نمیخوان مانند گذشته به واردات سوخت سنگواره‌ای یا فسیل فیول متکی باشن. به جای اون کشورهای متعددی در آسیا و آفریقا آغوششون رو به روی انرژی پاک گشودند و دارن به استفاده از انرژی خورشیدی، باتری و خودروهای برقی روی میارند و این استراتژی هستش که برای کاستن از وابستگی به واردات نفت و گاز پیش گرفته شده است. جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بی‌ثباتی ارزی نفت، گاز و بهای اون رو در بازار جهان پررنگ کرده است. بسته شدن عملی تنگ هرمز باعث قطع 1/5 از گاز طبیعی مایع یا LNG شده و قیمت‌های اون دیگه مانند گذشته نیست. قیمت گاز طبیعی که عمدتاً برای تولید برق و گرما مصرف می‌شود در اروپا و آسیا از زمان آغاز جنگ به این سو بیش از 50% بالا رفته است. بهای نفت هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ چهارشنبه پریروز اعلام کرد که آتش بس با ایران به پایان رسیده، افزایش یافته. کشورهای جهان اکنون در مسیر جدیدی گام برمی‌دارند که به تکنولوژی انرژی قابل تجدید و به خودروهای برقی ختم می‌شود و در میان چین بیش از همه داره سود می‌بره. در ماه مارس گذشته صادرات صفحه‌های خورشیدی یا سولار پنلز متعلق به چین نسبت به سال قبل حدود 80% بیشتر شد. چین همچنین در بین ماه‌های مارس و می امسال بیش از 2 میلیون خودروی مسافری برقی به خارج صادر کرد. اضافه کنم که پارسال استفاده روزافزون از خودروهای برقی در جهان باعث شد که در هر روز 1.7 میلیون بشکه نفت کمتری مصرف بشود. از یاد نبریم که سوزوندن سوخت‌های سنگواره‌ای شامل نفت و گاز و زغال سنگ عامل اصلی در بالا رفتن گرمایش سراسر زمین است و دانشمندان کاهش مصرف این سوخت‌ها رو راهکار اصلی در کاهش نگرانی‌های آب و هوایی می‌دونند. و ما بشنوید از کار دیگری که دولت پرزیدنت دونالد ترامپ به انجام دست داده است. کاری برای گرامی داشتن 47مین رئیس جمهور آمریکا، یعنی خودش. وزارت خارجه ایالات متحده از دوشنبه پیش به مناسبت 250مین سالگرد استقلال کشور شروع به صدور گذرنامه‌های جدیدی کرده که روی اونها عکس دونالد ترامپ چاپ شده. اما اضافه کنم که برای دریافت چنین گذرنامه‌ای باید شخصا و با قرار قبلی به اداره گذرنامه در واشنگتن دی سی مراجعه کرد. یکی از طرفداران سینه چاک ترامپ با اتومبیل خودش از ایالت آلاباما کوبید و به واشنگتن دی سی رفت تا جزو اولین کسانی باشه که گذرنامه جدید با عکس ترامپ رو دریافت بکنه. اما دست خالی برگشتی را پیشاپیش نتونسته بود که قرار ملاقات بگیره، ولی خب گفته که بازم برمیگرده تا اون رو بگیره. پورتری ترامپ در گذرنامه جدید که نه برای همگان بلکه فقط برای درخواست کنندگان هست، او رو نه با لبخند بلکه به صورت بسیار جدی و حتی با کمی اخم نشون میده تا گویای تسلط و اقتدار او باشه. گفتن است که ترامپ نخستین رئیس جمهور شاغل در تاریخ این کشوره که عکسش در گذرنامه چاپ میشه و ضمناً شود که عدد 250 به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در گذرنامه دیده نمیشه. در ادامه زنجیره مواردی که در اون نام اماکن عمومی رو تغییر میدن، نام ترامپ رو بر آنها میگذارند، این خبر هم میتونه جالب توجه باشه. در ایالت فلوریدای آمریکا فرودگاهی وجود داره که از بیش از نیم قرن پیش اسمش بود پام بیچ اینترنشنال ایرپورت، ولی از دیروز پنجشنبه 9 ژوئیه نام اون رو رسما تغییر دادن به پرزیدنت دونالد جی ترامپ اینترنشنال ایرپورت. به این ترتیب بر لیست بلند بالای جاها و چیزهایی که اکنون نام ترامپ رو بر خود دارن افزوده شد. ترامپ قبل از اینکه به کاخ سفید راه پیدا بکنه، به عنوان یک بیزنسمن پولدار و موفق، نام خودش رو تقریبا بر همه چیز میگذاشت. از ساختمون گرفته تا استیک تا ودکا حتی. اما از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش این کار رو به دولت هم تسری داده است. امروز در واشنگتن دو ساختمان وجود دارند که نام او رو بر بالای آنها نصب کردن به صورت بنر. تصویر چهره او بر روی بنرهای دیگری در بیرون از سه ساختمان دولتی از جمله وزارت دادگستری دیده میشه. شود که برنامه های او بر روی عکس‌های او بر روی پروانه های ورود به پارک های ملی هم چاپ شده و قرار است که به مناسبت 250 سالگرد تولد آمریکا سکه هایی هم با تصویر او ضرب زده بشه. و الان همه و الان هم که در همین برنامه شنیدید میخواهند گذرنامه هایی رو با عکس و امضای او صادر بکنند. علاوه بر همه اینها قرار است که امضای او بر روی اسکناس های آمریکا هم چاپ بشود. تا کنون در مورد هیچ رئیس جمهور شاغل این کار انجام نشده بود. و باز اضافه کنم که سه برنامه دولتی به نام های ترامپ آر اکس، ترامپ گولد کارد و ترامپ اکاونت نام او رو بر روی خود دارند. یکی از استادان دانشگاه نیویورک میگوید که و نویسنده کتابی است به اسم مردان قدرتمند از موسولینی تا رئیس جمهور، میگوید ما در میان فرقه شخصی دونالد ترامپ داریم زندگی میکنیم. گفتن است که ترامپ مدعی است که روحش از این نامگذاری ها خبر نداره و میگوید که هیچ کس باور نمیکنه، اما این نامگذاری ها رو من انجام ندادم. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد برمیگردیم ببینیم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون باشه ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
1: نوش جون. مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
8: Retirement planning.
7: سرمایه گذاری.
8: Investment.
7: مالیات بر ارث.
8: Estate tax.
7: پس انداز تحصیلی.
8: College saving.
7: برنامه ریزی مالیاتی.
8: Tax planning.
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
8: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-96-09.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
11: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: سنجمند میرزیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد رضا میر بلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت در دانشگاه چپبند در کالیفرنیا و مدرس علوم پایه آناتومی و پزشکی و غدد درون‌ریز. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب میر بلوکی بشنوید. خدمت شما دوست عزیزم آقای میر بلوکی عزیز، عرض سلام دارم، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشید.
0: ما شما رو در ایالت مینسوتا پیدا کردیم آقای دکتر، برای چی رفتید اونجا؟
1: یه کنفرانسی بود در مورد فیزیشن اسیستنت، یک ارگانیزیشنی هست به اسم آرک پی ای که پروگرامای این پی ای رو توی کل آمریکا اعتبار دهی بهشون میدن و من قرار بود که یه سخنرانی داشته باشم که چطوری از هوش مصنوعی استفاده میشه برای بهش میگن adaptive learning، فارسیش میشه یادگیری تطبیقی، برای اینکه یادگیری تطبیقی رو توی دانشجوها بهتر کنیم که بتونیم دانشجوها با بک‌گراندهای مختلف با میزان دانشی که دارن متفاوته همشون رو به یک سطحی بتونیم بیاریم بالا.
0: بسیار عالی است، موفق باشید انشالله.
1: خیلی ممنون
0: جناب دکتر. عرض شود که موضوع اصلی مصاحبه هست ویتامین دی و نقشش در تندرستی و اینکه اگه کمبود داشته باشه چه زیانی به بدن میرسه، اما با اجازهتون دوستا سوال کوتاه اومده که از گوش و کنار دنیا من خدمتتون عرض بکنم، به این سوالات ابتدا جواب بدید، موافق هستین؟
1: بله.
0: از آلمان آقای نوشتن بر من که تاثیر ویتامین B12 B12 در بدن و رابطه کمبود اون با گزگز کردن و با گزگز شدن و داغ شدن پاها در شب چی میتونه باشه دکتر؟
1: بیشترین سودی که ویتامین B12 داره در درست کردن سلول های گلبول قرمز بدن برای خون و وقتی که به B12 کم میشه کمخونی بیشتر میشه. ما اصلا داریم یه نوع کمخونی داریم، B12 deficiency anemia، یعنی کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12. شما وقتی که گلبولای قرمزتون کم باشه میزان هموگلوبین هم میره پایین، وقتی هموگلوبین بره پایین قدرت خون برای اکسیژن رسانی از ریه ها به بافت های بدن کم میشه. وقتی قدرت اکسیژن رسانی کم بشه قسمت های از بدن که دورتر از قلبن، مثلا نوک انگشتای پا یا نوک انگشتای دست، اینا بیشتر آسیب میبینن به خاطر اینکه خیلی فاصله شون زیاده تا خون به اونجا برسه، جاهای دیگه یه مقدار اکسیژن ها رو گرفتن، اکسیژن کمتری به اونجا میرسه. اکسیژن کمتر که برسه یکی از جاهایی که تأثیر میپذیره نورون های عصبی هستن که میخوان این حسای مختلف مثلا حس لامسه، حس درد، حس حرارت، اینا رو به ما میرسونن. اینا وقتی یه مقدار بهشون اکسیژن کم برسه سختشون میشه زندگی و یه سری سیگنال هایی میفرستن که ما اون سیگنال ها رو مثل گزگز و یا نامنس مثلا حس نکردن بعد موقع بعدی جاهای پوست و اینا درک میکنیمشون.
0: ایشون البته نوشتن و داغ شدن پاها اگر خون به اندازه کافی نمیرسه که نباید این داغ بشه که نه
1: اون حس دیگه. ما حالا نوروپاتی چند تا چیز داره، بیشترین حالتی که مثلا برای داغ شدن پا هست توی دیابتیه به خاطر نوروپاتیه. یک سیستمی توی قلب و عروق داریم که وقتی که خون رسانی، وقتی که میزان خون بیاد پایین میزان اکسیژن کم میشه، بعد چیز میخواد، بدن میخواد اینو جبران کنه. وقتی که جبران میکنه میاد، ما بهش میگیم ویزو دایلیشن، میاد عروق رو باز میکنه تو اونجا. عروق که باز کنه خون بیشتری میره که اکسیژن به اندازه کافی بیاد. خون بیشتر که بره حرارت مرکزی بدن رو میکشونه اونجا، بنابراین شما احساس گرمای بیشتری اینجا میکنه. یعنی تو شرایط مختلف بدن شما جوابای مختلف میتونه بده. اون حرارت بیشتر به خاطر اینکه چون کم بوده اکسیژن وجود داشته، بدن اومده جبران کرده و بعد اونجا ویزو دایلیشن ایجاد شده، عروق بیشتر شدن، خون رسانی بیشتر شده، بنابراین این حرارت مرکزی که باید دور قلب و توی قفس سینه باشه بیشتر میره سمت ما میگیم دیستال پوینت بادی، مثلا همین دست و پاها
0: هرچی دورتر باشه.
1: بله.
0: عرشاد آقای از استرالیا نوشته این خیلی وقتا زانوهای من به هنگام راه رفتن تق تق صدا میکنه، علت چی میتونه باشه و آیا خطری برای پای من پدید ممکنه بیاره یا نه؟
1: آره خب البته بستگی به سنشون داره، به میزان ورزش کردنشون داره. ممکنه که مثلا زانوهاشون هم منسکس دارن هم لیگامنای داخلی دارن لیگامنای خارجی دارن، نه ممکنه مثلا پاره شده باشه. اگر همراه با درد حتما باید برن پیش دکتر، حتما باید برن پیش دکتر. اگه درد ندارم برن بهتره، برای اینکه نگاه میکنن که وقتی اگر مثلا این پارشیالی یا قسمتی پاره شده و هنوز اونقدر جدی نیست، بتونن یه کارایی بکنن که اون زانو رو قوی تر کنن. شما برای زانوها چیزی که احتیاج دارین استابیلیتیه، که تمام وزن شما روی دوتا زانوه و اگه این دوتا زانو خیلی استوار و استیبل نباشن، درد دراز مدت میتونه که زانوهای شما رو خراب بکنه و درد بیشتری براتون بیاره.
0: بله. آخرین سوال، خانمی پرسیدن از همین لس آنجلس، گفتن که بچه های من در این فصل آفتاب و آب خیلی دوستان بپرن توی سر رو شنا بکنن، ولی در چه موقع از روز نباید اجازه بدم که اینا برن تو آب به خاطر اینکه مبادا ناراحتی آفتاب پیدا بکنند؟ چه ساعتی بیش از همه به اصطلاح چیز اشعه ماورای بنفش ممکنه وجود داشته باشه؟
1: اشعه ماورای بنفش هست، ربطی هم نداره که شما مستقیم تو آفتاب باشی یا تو سایه باشی. شما تو سایه هم باشی اشعه ماورای بنفش به شما میخوره، بنابراین اون خیلی نمیتونه تاثیر بذاره. ولی از نظر سوختگی معمولا اون موقعی که خورشید به صورت مستقیم با زاویه 90 درجه هست، اونجا که معمولا موقع ظهر در جایی مثل لس آنجلس که به خط استوا نزدیکترن، این فرق میکنه. اگه یکی مثلا تو کشور اسکاندیناوی باشه این فرق میکنه، ولی اون کشورهایی که تو خط استوا هستن تقریبا هولوش ظهر این نور مستقیم روی زمینه و بین ساعتای مثلا 11 تا 2 بعد از ظهر میتونه بیشترین شدت سوختگی رو ایجاد بکنه. ولی از نظر مثلا نوع برای ماورای بنفش که مثلا از نظر سرطان پوست و اینا، ما یه لایه‌ای داریم به اسم اوتری اوزون که جلوگیری میکنه از اون، ولی اینجوری نیست که 100% جلوگیری کنه، همیشه هست.
0: بله.
1: تو جاهایی که مثلا کالیفرنیا هست حتما باید کرمای ضد آفتاب بزنن که میتونه جلوگیری کنه از آسیب رسانی به پوست. در یه جاهایی مثل استرالیا که ما بیشترین شیوع بیماری های سرطان پوست داریم، یه سری از قسمت های لایه اوزون از بین رفته و میزان این اشعه بیشتره در اون نواحی.
0: عجب. بله. خب همون بپردازیم آقای دکتر، در فاصله 6 دقیقه مونده به پایان قسمت، بپردازیم به موضوع اصلی که ویتامین دی باشه و نقش اون در تندرستی و نبودش چه زیانهایی به بدن میرسونه. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. ما قبلا تو یه جلسه تمام ویتامین ها رو یه صحبتی کردیم ولی خب تموم نشد و این ویتامین دی دیدم خیلی مهمه. یه کوچولو از اون قبل برای یادآوری، ما یه سری ویتامین هایی داریم که محلول در آبن، یه سری ویتامین هایی داریم محلول در چربین. ویتامین های بی و سی، همه خانواده های ویتامین بی و ویتامین سی، اینا محلول در آبن. برای شما هر چقدر بخورین، اگر اضافه تر بخورین، چون محلول در آبه از طریق کلیه‌ها و ادرار میتونه دفع بشه. اونایی که ویتامینایی که محلول در چربیان، 4 تا هستن: ویتامین K، ویتامین A، ویتامین D و ویتامین E. این 4 تا یه شرایط خاص دارن برای اینکه محلول در چربیان. اولا که باید با غذا خورده بشه و اگر شخص مشکل جذب چربی داره، مثلا کیسه صفراشون رو در آوردن یا مشکلات گوارشی دارن که نمیتونن غذای چرب رو جذب کنن، احتمالاً کمبود این ویتامین ها رو خواهند داشت از طریق جذب، که حتما باید با دکترشون صحبت کنن ببینن چه راهکاری میتونن انجام بدن، مثلا از طریق اینجکشن اگه بتونن ویتامین ها رو بگیرن. ولی ویتامین دی علاوه خصوص خیلی مهمه، به خاطر اینکه شیوع کمبود ویتامین دی خیلی زیاده. من موقع ایران بودم یه مطالعه انجام دادیم که کمبود ویتامین دی تو خانم‌های ایرانی خیلی زیاد بود و ما فکر میکردیم علتش این ممکنه باشه که چون پوشش حجاب و روسری و مانتو و اینا دارن، این جلوگیری میکنه از آفتاب و به خاطر اینه. ولی بعد که اومدم کالیفرنیا و مطالعات اینجا رو مطالعه کردم، دیدم اینجا هم به همون اندازه ما کمبود ویتامین دی داریم. علتش اینه که ویتامین دی که ما میگیریم از طریق آفتاب یک ویتامین دی غیر فعاله. برای اینکه فعال بشه باید یه سر بره اول تو کبد، یه تغییرات شیمیایی توش انجام میشه، بعد از اون میره توی کلیه، یه تغییر دیگه اونجا انجام میشه و بعد تازه فعال میشه. بنابراین اگر یه کسی یه سری مشکلات کلیوی یا مشکلات کبدی داشته باشه، حتی این که به نور آفتاب هم اکسپوز بشه نمیتونه خیلی باعث بشه که بتونه ویتامین دی فعالی بگیره. ویتامین دی برای جذب کلسیم و فسفر خیلی خوبه، بنابراین برای سلامت استخوان‌ها، عضلات، سیستم ایمنی و حتی تو بعضی مطالعات دیدن روی خلق و خو هم اثر میذاره. شما ویتامین دی تو میاد پایین، بیدلیل خیلی عصبانی و بد اخلاق میشی. روزایی که شما با من بد اخلاقی میکنین فکر میکنم ویتامین دی تون افت میکنه.
0: اختیاره هیچ وقت خیلی خوشحالم
1: خیلی جهت شوخی بود، شما هیچ موقع بد اخلاقی نمیکنین، فکر کنم ویتامین دی تون خیلی بالاست.
0: خیلی ممنون.
1: افرادی که ویتامین دی کافی ندارن، یکی از چیزایی که براشون همیشه پیش میاد خستگی و کمبود انرژی. اگه شما همیشه احساس میکنین خسته هستید و کمبود انرژی دارین، حالا شایدترین علتش میتونه کمخوابی شب باشه، ولی کمبود ویتامین دی هم میتونه باشه. از پزشکتون میتونید درخواست کنین که ویتامین دی براتون آزمایش بدن ببینن چجوری. ضعف درد و عضلات دارن، درد استخوان و مفاصل ممکن داشته باشن، افزایش خطر شکستگی استخوان‌ها خیلی مهمه توشون، اینو باید دقت کنن. مثلا اگه سن که بالاتر میره این ریسکش بیشتر هم میشه. در خانوما بعد از منوپاز این ریسک خیلی افزایش پیدا میکنه. و ضعف سیستم ایمنی، اگر در همه مواردی که عفونت‌های ویروسی شایع میشن اولین نفری هستن که مریض میشن تو خانواده، شاید کمبود ویتامین دی دارن. و همونجوری که گفتم چون تو خلق و خو تاثیر داره، احتمالاً احساس افسردگی یا تغییرات خلقی اگه میبینن و نمیتونن توضیح بدن، کمبود ویتامین دیه. کمبود ویتامین دی اگر خیلی شدید باشه، معمولا تو آمریکا خیلی کم دیده میشه، ولی جایی که واقعا از نظر تغذیه مشکل دارن در بچه ها، واسه یه بیماری بهش میشه به اسم ریکت، یا تو فارسی میگفتیم راشیتیس، که نرمی استخوان. ولی این خیلی خیلی نادره، باید خیلی شدید باشه کمبود ویتامین.
0: آیا فرمایشون تموم شده ارتباط با این ویتامین؟
1: بفرمایید، سوالتون بفرمایید.
0: سوال من که آیا غذای خاصی هست که میدونم که فرمودید به خاطر خورشید است که تولید میشه در بدن. بله. آیا غذای خاصی هم هستن که بشه ویتامین دی رو جبران کرد؟
1: بله، ماهیای چرب مثل سلمون، ساردین و تون، اینا ویتامین دی دارن. زرده تخم مرغ ویتامین دی داره. اگه دقت کنین وقتی میخواین شیر بخرین، حالا هم شیر هم ماست هم پنیر، اگه روش نگاه کنین نوشته که fortified with vitamin D، یعنی بهش ویتامین دی اضافه کرده، اونا هم میتونه کمک کنه. بعضی از آب میوه ها رو اگه دقت کنین روش نوشته که ویتامین دی بهشون اضافه شده. اینا مثلا سورس های ویتامین دی هستش که میشه استفاده کرد.
0: پس کسانی که کمبود ویتامین دی داشته باشن هم باید بیشتر در آفتاب قرار بگیرن و هم از این غذایی که فرمودید میل بکنن.
1: آره، اگر یه مقدار زیاد باشه، چون ویتامین دی اگه زیر 30 باشه یعنی که شما واقعا کمبود ویتامین دی دارین، با دکترشون باید صحبت کنن. معمولا اگه بین 25 تا 30 باشه دکتر ممکنه بهشون بگه از این مکملای اوور دی کانتر که میتونن از کاسکو جای دیگه هم بخرن، سی وی اس رو اینا بخرن استفاده کنن. اگر خیلی پایین بشه، مثلا زیر 20 باشه یا زیر 15 باشه، ممکنه پزشک براشون ویتامین دی آی با دوز بالا چیز کنه، نسخه بنویسه، که حالا یا به صورت قرص مثلا 40,000 واحد اون خیلی بالاه یه بار در هفته میخورن، یا ممکنه به صورت تزریقی یا یه بار در هفته یا یه بار در ماه مثلا تزریق کنن. اون دیگه پزشک تصمیم میگیره بر اساس شرایط اون فرد چجوری اون ویتامین دی استفاده شد.
0: بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میبروکی عزیز. آخرین سوالو مطرح میکنم، اینا رو تو پرانتز عرض میکنم که کسانی که در جای زندگی میکنن که آفتابش کم باشه، خورشید کم باشه، آیا نمیتونن با گوش دادن به برنامه بدون بالا خورشید جبران بکنن؟
1: آره، اگه این یکی آخر گوش بدن حتما جبران میشه. شما حتما نباید مثلا 6 ساعت در روز جلوی آفتاب باشید تا ویتامین دی بگیرید. این توصیه حدود 10 تا 30 دقیقه قرار گرفتن دست‌ها، صورت و بازوهاست. حتی کل بدنم احتیاج نیست. دست‌ها، صورت و بازوها در معرض نور مستقیم. اگر پشت شیشه باشین قبول نیست، حتما باید مستقیم باشه. و اینم هر روز هفته هم قرار نیست، 3 روز در هفته هم این کارو بکنین میتونه که کمک کنه به تولید ویتامین دی.
0: بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میربلوکی عزیز.
1: خواهش میکنم. خوشحال شدم.
0: وقتتون موفق باشید در کنفرانسی که دارید در اون ایالت دوردست کالیفرنیا.
1: مرسی. ممنونم.
0: خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم که در ارتباط با ویتامین دی با ما صحبت کردن و به چندین سوالم پاسخ دادن. ممنونشون هستیم. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: بله جانم. چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم. دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
8: آخریشه بردار داداش.
9: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو. خب
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد. خب
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
12: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
14: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 NGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل NGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
11: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
12: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و برنامه رو با میان پرده شروع میکنیم. ولی اگر یادتون باشه، رئیس جمهور آمریکا اخیرا گفته بود که ایران رو به اصل حجر یا پارین سنگی برمیگردونه. میان پرده امروز ما با کسی هستش که در حقیقت پاسخی هستش به نقل از فردوسی بزرگ و این رو آقای ارژنگ پناهپوری اجرا کرده است. با هم دیگه گوش میکنیم.
1: گفته که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه. بیاید شاهنامه رو باز کنیم ببینیم عصر حجر ایران چه شکلی بوده. نخستین کنگره پزشکی جهان رو ما داشتیم. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند. نخستین کنگره اخترشناسی جهان رو داشتیم. از اخترشناسان هر کشوری به جایی که بود نام بر مهتری همه رو گرد آورد. آب دریا رو به مناطق کویری کشوندیم هزاران سال پیش. به جویند زان آب دریا دری، گشاگند رودی به هر کشوری. نخستین ویزای جهان رو ما صادر کردیم که مگذار یک پشه را تا نخست جوازی نیابی به مهری درست. از نخستین التیماتوم جنگی بگم، مسئولیت جنگی سفیرها و مسئولیت جنگی و سیاسی مترجمها بگم، از راهبردها و فنون جنگی بگم، همه اینها برای اولین بار در جهان توی شاهنامه ازش نام برده شد. تازه این شاهنامه هزار سال پیش سروده شده، روایت شده. این اتفاقات برای هزاران سال پیشه. شما کجا بودی اون موقع؟ وقتی میگیم تاریخ داریم، تمدن داریم، یعنی این. ما درس گرفتیم از اینها. شما میای از روی اینا فیلم میسازی، قهرمان سازی میکنی، ما اینا رو زندگی کردیم. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. نمانیم کین بوم ویران کنند، همی غارت از شهر ایران کنند. همه رو یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. ما اینجور مردمی هستیم.
0: بله، ما چنین مردمی بودیم و هستیم و تاریخ و تمدن و فرهنگ ما رو به خوبی فردوسی بزرگ نشان داده است. بپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. در ارتباط با دو سه کاریکاتوری که در ارتباط با فیفا و تن دادن رئیس فیفا به درخواست رئیس جمهور آمریکا و نادیده گرفتن مقررات فوتبال در مورد کارت قرمز که به بازیکنان ممکن است داده بشود، در ارتباط خانم زری بلور نوشتن فیفا سال هاست که با تطبیع شدن به وسیله جمهوری اسلامی رسوا شده. اشکال این نیست که یک بارم ترامپ رو راضی نگه داره. نظر ایشون هستش. آقای مارک شهیدی نوشتن فیفا وقتی بی اعتبار شد که جایزه صلح قلابی و جعلی و فاقد وجاهت قانونی رو برای رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا ساخت. خانم پریشه رحمتی نوشتن این ماجرا من رو به یاد پارتی بازی ها در ایران میندازه، جایی که گاهی افراد صرفا به دلیل نسبت خانوادگی با یک شهید یا به خاطر اینکه آقازاده هستند یا وابستگی خاصی دارند در جایگاهی قرار میگیرند که شایستگی و تخصص لازم رو برای اون ندارند و در نتیجه حق افراد توانمند نادیده گرفته میشه. خانم احمدی در یادداشت دیگری نوشتند در رقابت‌های پرحاشیه‌ای موجود مثل همین جام جهانی که میلیاردها دلار در بازار شرط‌بندی جابجا می‌شود، خیلی‌ها معتقدند که سوت آخر رو همیشه داور نمی‌زنه. گاهی مافیای شرط‌بندی این سوت آخر رو می‌زند و تعیین می‌کند. عکسی انتشار دادن از گذرنامه‌های جدیدی که آمریکا دارد به مناسبت 250 سالگرد استقلال صادر می‌کنه و در اون روی اون پاسپورت صفحه دومش مثل این که عکس پرزیدنت ترامپ و امضای او چاپ شده. این گذرنامه جدید برای کسانی فقط صادر می شود که بخواهم رو داشته باشن. در این رابطه خانم نوشین اسدی نوشتن من ترجیح میدم در صورت انقضای پاسپورتم حتی یک روز هم مسافرت نرم و صبر کنم تا این دو سال و نیم لعنتی هم تمام بشه و بعد پاسپورت جدیدی بگیرم. خانم میتا نیاج نوشتن ایداد بیداد، در دنیا کم دشمن داشتیم و فقط همین رو کم داشتیم. در این 4 سال اعتبار پاسپورت آمریکایی رو از دست خواهیم داد. آقای بهروز مقدمیان نوشتن یه مسئله هست که من نمیتونم واضح بگم ولی امیدوارم که جلوی پنکه ننشینه. خانم پردیس برومن به انگلیسی نوشتن واو Good for him. و خانم بدی شایان نوشتن به قول یارو که گفته بود هر کس این مملکت رو دوست نداره جمع کنه بره، حال شما برید ایران. عجب، هر چیز منفی رو میشود مثبت کرد. این اعتبار، این عبارت عنوان تصویری بود که قهرمان اول و دوم و سوم رو در یک مسابقه هرچی بود در بالای سکوی افتخار نشان میداد و قهرمانی که روی سکوی سوم ایستاده بود موضوع رو به نحو دیگری وانمود میکنه. خانم فرشته آسمان نوشتن فقط نحوه دید به مسائل رو باید عوض کرد تا بتوان اون رو مثبت نمود. خانم گلی چیزساز نوشتن هر منفی رو میشود مثبت کرد اگر ترامپ بخواهد. و آقای بهروز مقدمیان نوشتن که جواب درستی داده است. عشوات خدمتتون یکی دیگه هم بخونم. خانم فرانک ارشادی در یادداشت چنین نوشتن از خیام پرسیدن حاصل این همه رفت آمد چی هست؟ نگاهی به دستهای خالیش کرد و گفت هیچ. و چقدر این هیچ سنگین است. تمام دیدنی های ما و تمام استرس های ما و شب بیدار ماندن های ما آخرش به یک سکوت مطلق منتهی می شود. این کلمه که نتونستم بخونم، تمام دویدن های ما، تمام استرس های ما و شب بیدار ماندن های ما آخرش به یک سکوت مطلق منتهی می شود. کاش لااقل در این فاصله کمی کمتر سخت می گرفتیم. دنیا نه با آمدن ما تکان خورد و نه با رفتنمون آوار میشه. پس آروم باشیم چون ما فقط یک پلک زدن از تاریخ کائناتیم. و اما گزارش آخر ما میتونه قابل توجه کسانی باشه که به جای استفاده از اینترنت و ایمیل ترجیح میدن که نامه نگاری بکنن و نامه‌هاشون رو با پست به این طرف اون طرف بفرستند. از یک شنبه پس فردا 12 ماه ژوئیه یا جولای بهای تمبرهای پستی از نوع فور اور 4 سنت بیشتر میشه و از 78 سنت به 82 سنت افزایش پیدا میکنه. اداره عریض و طویل پست آمریکا این کار رو میکنه تا قدری چاله چوله های زیانهاش رو پر بکنه. گفته است که طی 5 سال اخیر پستخانه مبارکه 6 بار نرخ تمبر برای رسوندن نامه به مقصد رو افزایش داده. در سال 2021 بهای تمبر فور اور 58 سنت بود و اکنون داره به 82 سنت میرسه از پس فردا. اداره پست آمریکا سال هاست که با ظهور اینترنت و اینکه مردم نامه هاشون رو و صورت حساب هاشون رو با ایمیل میفرستن ضرب فنی شده و سخت در تلاش است تا پشتش به خاک مالیده نشود. اشاره کنم که تمبرهای موسوم به فور اور همونطور که معنا میدهند همیشه اعتبار دارن، همیشه. مثلا کسی اونها رو امروز به هر قیمتی از پستخونه بخره، 10 سالهای آینده یا 10 سال دیگه هم مثلا صرف نظر از اینکه نرخ تمبر معمولی چقدر بالا بره میتونه از همون تمبر استفاده کنه. و ما از یک شنبه 12 ژوئیه افزایش های زیر نیز در نرخ تمبر صورت بگیره. نرخ ارسال کارت پستال در داخل آمریکا از 61 سنت میرسه به 65 سنت و نرخ ارسال نامه به خارج از آمریکا از 1.70 دلار میرسه به 1.75 دلار که باید بپردازیم. خب در ارتباط با همین گزارش آخری که در مورد افزایش نرخ پست خدمتتون عرض کردم، آهنگ پایانی ما در همین ارتباط است. شبت که این آهنگ در اصل توسط گروه بیتیلز در 1961 اون طرف ها ساخته شده و 60 اندی سال پیش میشه دیگه، نه بیشترم حتی. و ببینید چقدر عمر انسان زود بگذره. ممنونم از شما که یک ساعت اخیر رو با ما گذروندید، سپری کردید. به امید دریافت یادداشت های دیگری از شما درباره مطالب برنامه و پست های اینترنتی بن. و مرسی از خانم غزالی معتمدی. این اسمش هست مستر پوستمن. با هم دیگه گوش بکنیم. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کردار.

0: خمیده از خون جوانان وطن لاله لاله خمیده.
1: تو را بانو نامیدم، بسیار اندست و بلندتر، بسیار اندست و زیباتر، اما بانو تویی

از خیابان که میگذری نگاه کسی را به دنبال نمیکشانی، کسی تاج بلورینت را نمیبیند، کسی بر فرش سرخ زرین زیر پایت نگاهی نمیافکند. و زمانی که پدیدار میشوی، تمامی رودخانه ها به نغمه در میآیند در تن من. رنگ ها آسمان را میلرزانند و سرودی جهان را پر میکند. تنها تو و من، عشق من، به آن گوش سپردیم.

اینجاست کافه کلاژ و شما مهمان زیباترین های جهان هستید. کاری که براتون اجرا کردم اثری بود از پابلو نرودا. این شعر زیبا که میگفت تو را بانو نامیدم.

پابلو نرادا شاعر، سناتور، دیپلمات اهل کشور شیلی بود که مردم را با شعرهای لطیف و فوق‌العاده‌اش می‌شناسند. نرادا یکی از برندگان جایزه نوبل ادبیات است و کسی است که زندگی سیاسی خود را با اشعارش عجین کرد. می‌گویند پدرش مخالف نوشتن او بوده وقتی او کودکی بوده، اما اطرافیان برخلاف پدر مشوق پابلو بودند تا بیشتر و بیشتر بنویسد. سرانجام نرودا شهامت نوشتن را در خود تقویت میکنه و اولین مقاله خودش را در سن 16 سالگی به چاپ میرسونه و این گام مهمی بوده برای که او برای نوشتن بیشتر و وارد شدن به جهان شعر و ادبیات برداشته بوده. او آنقدر نوشت و زیبایی ها را ستود تا اینکه در سال 1971 جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد. او با بزرگانی چون فدریکو گارسیا لورکا دوستی داشت و تأثیرات بسیاری را از او گرفت. در مورد او میگویند نرودا فوق‌العاده نوآور و خلاق بوده و خودش را بسیار خوب میشناخته. او میدانست عاشق اقیانوس است و برای همین خودش را کاپیتان نامید. میوه محبوبش هندوانه بود و بر دیوار خانهش هم عکس هندوانه دیده میشده. یکی از مشهورترین آثار او مجموعه شعر هوا را از من بگیر، خندت را نه، که ترجمه این کتاب در ایران با استقبال بسیاری روبرو شد و این کتاب در سال 1963 به چاپ رسید و اشعار این کتاب به عشق او تقدیم شدند. پابلو نرودا.

شما دیریست مهمان کافه 100 سال کهنه هستید با صندلی های خیلی قدیمی و عکس های بسیار کهنه روی دیوار. کافه‌ای که از آن شماست و از شما الهام میگیره. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

دوستی برای من نوشتند در روزهای گرم تابستان شاید شما به یاد نمی آورید کافه‌ای بود به نام چاتانوگا. در آن موقع من خیلی جوان بودم، شاید 20 و چند سال. به چاتانوگا که می رفتی انگار از جهان جدا می شدی. به محض راه رفتن در خیابان پهلوی، برگ ها، درخت های بی نظیر، فضای اون پیاده رو و جمعیتی که در صف ایستاده بودند گاهی، رنگ و لعاب این تابستان گرم را چند برابر میکرد و همچنین هیجان شما را برای رفتن به این کافه، کافه چاتانوگا. او در ادامه نوشته است: وقتی به این کافه میرفتم انگار از زمین و زمان جدا میشدم. نشستن پشت پنجره های این کافه فوق‌العاده و ماندن در انتظار دوستانی که از صمیم قلب دوستشون داشتی و در انتظار دیدن اونها بودی و همچنین صمیمیت و انرژی این کافه، اون روزهای فوق‌العاده تابستان رو در ذهن من ماندنی تر میکرد. نمیدانم آیا نسل جوان چنین انتخابی داشتند، آیا فضایی مثل چاتانوگا برای نسل جدید ماند که نشستن در یک کافه و زندگی را این گونه در این خیابان پر از برگ و اتومبیل تجربه کنند یا نه. امیدوارم نسل‌های بعد این لحظات تابستان با کسانی که دوستشان دارند را در کافه‌های زیبا تجربه کنند.

0: شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستن 250,000 دلار برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
6: خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه ی گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
1: خواهش میکنم. خواهش میکنم.
0: مرسی. من مزاحمتون نمیشم.
1: خواهش میکنم.
0: با امید دیدار.
1: با امید دیدار. خیلی هم من ممنونم که این خاطراتو گفتم، یه خود قلبم باز شد، یه حالی شدم. خیلی متشکرم.
0: شبتون بخیر. مرسی.
1: شب بخیر.

اگر از شما بپرسند خنگ اژدر را دیده اید یا راجب آن چیزی شنیده اید، شما چه میگویید؟ وقتی به شهرستان ایزه در استان خوزستان میرسیم، نقش پرجسته های فوق‌العاده‌ای نظر ما را جلب میکند. این نقش برجسته ها را چه کسانی بر جای گذاشتند و هدف آنها از تراشیدن سنگ با آن مکافات و سختی چه پیغامی بوده است برای نسل های آینده؟ کارشناسان تخمین زدهند این سنگ نگاره ها متعلق به دو دوران، دوره ایلامیان و دوره اشکانیان است که تصویرهای متعددی در آن به چشم می‌خورد. فاصله این دو دوره زیاد مشخص نیست. در نقش برجسته اول تصویر پادشاهی توجه ما را جلب می‌کند که مردم به دیدن او رفتند، و در نقش برجسته دوم هم پادشاه دوم اشکانیان احتمالاً مهرداد بر روی اسب نشسته و سه نفر در کنار او ایستادن و یک کبوتر هم در میان آنها دیده می شود. از لباس ها و کلاه پادشاهی حد زدند که مرد سوار بر اسب که کلاه پادشاهی دارد متعلق به دوران اشکانیان است. این تقریبا تصویر همان مردی است که روی سکه های اشکانیان دیده می شود. در قسمت دیگری از نقش برجسته دوم یک ملاقات مهم را نشان می دهد که شاه به دیدن یک مرد بلند قامت رفته و محققان تصور میکنن این مرد بلندقامت یکی از حاکمان محلی است، زیرا ظاهر بسیار آراسته دارد و شمشیری بر کمر با یک ردای بلند و همانند شال بر روی سمت چپ سینه خود. در سمت دیگر نگاره دوم سه مرد ایستادند و مردی که در وسط آن دو ایستاده مانند روحانیون لباس پوشیده و دست خود را رو به آسمان گرفته، یک کاج هم در دست دارد. آن دو مرد هم در کنار او ایستادند که انگار نگهبانند، زیرا دارای سلاح هستند و دستان خود را چون سربازان قدیمی به کمر زدند. تصویرها و تصورات خاصی رو روی این سنگ نوشته ها و سنگ نگاره ها میبینیم که معنی خاصی دارند و هر کدوم متعلق به یک زمانی بودند و این زمان ها ممکنه خیلی با هم فاصله داشته باشه، اما پیغام دوران گذشته، مردم دوران باستان با اون تصورات، با اون شکل زندگی برای امروزیان است. شما مهمان کافه کلاژ هستید.

0: درود بر شما. به سالن تاریک سینما ها میریم، جایی که تصویر هنرپیشه های معروف سینما مردم رو میخکوب میکرد و همچنین صداهای دوبلور های ناماشنا. این انانسی که خواهیم شنید یک انانس بسیار زیباست، با اجرای استاد ابوالحسن تمامی نژاد و گویندگان بزرگی که نقش های مختلف رو اجرا میکنن.
1: یونیورسال انترنشنال تقدیم میکند برت لنکستر، ایوان دو کارلو، دن جوریه همراه با ستیفن مکنلی در فیلم دست برد.
2: ما رو میکشه. شبا از ترس نمیتونم بخوابم. نگاه کن چی به روزم آورده.
1: او علائم خطر را دید اما به آن توجهی نکرد. برای او راه فراری وجود نداشت. نمیتوانست از آن زن دست کشد، چون او در فکر و در خونش بود و اگر حفظ آن زن مستلزم همکاری با یک قاتل هم بود آن روی نمیگردن.
3: با تماس بگیرم، باهات حرف بزنم.
4: پس تا حالا لنگ من بودی. بین خودمون باشه، من اشتباه حساب میکردم که جریان طور دیگه ای بود. آره عزیزم.
3: آره اونطورا که خیال میکردی نبوده.
4: بدکاره.
2: بازم برام بگو.
4: بدکاره. تو به درد آدمی مثل من نمیخوردی.
3: اگه از این نقشه خوشت نمیاد دندین بگو تا به هم بزنیم.
4: من نمیخوام بیگودن
3: به دو قسمت مساوی تقسیم میشه. من حسابش کردم، یکی تو یکی من. تو با سهم خودت هر کاری میخوای بکن.
4: تو سهم مساوی نمیشه.
3: میتونی بی من موافق بشی؟
1: دست برد به یک ماشین زره پوش و 28 سال تمام کسی را یاروی نزدیکی به این ماشین نبود. همه چیز حاضر شد. تانکر نفتکش، کامیون حامل بستنی، مردان مجری عملیات، تمام دقایق این دست برد حساب و طرح شده بود. ولی آیا موفق می شوند؟ نقشه آنها عملی است؟ عملیاتی وحشی و خشن، از خیانت در خیانت. برت لنکستر، ایوان دو کارلو، دن دوریه با ستیفن مکنلی و ریچارد لانگ در فیلم دست برد، دوبله شده در استودیو شما.
0: شما از حوالی کافه کولاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کولاژ بفرستید. CAFEKOLAJ. اینجا ما رو دوست

خونه یه کوچیکمون آخ افسرده میشه دل این اطلسیان.

0: دارن شعر رفتن و نخون. نمیخواد بریم سفر خونه یه کوچیکمون، آخ افسرده میشه دل این اطلسیا، باغچه تنها میمونه با غم بی کسیا.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

احتمالاً خبر دارید که شما مهمان کافه کالج هستید، مهمان زیبایی های جهان، مهمان کهنگی یک رفاقت در یک کافه خیلی قدیمی. اینجاست کافه کالج و اسم من مهدی کاملی.

در کافه نشستیم که با خاطراتش، با صدای ساز، با اندوخته ای که درون این کافه از گذشته دور با زمان آمیخته است تصویر میسازیم، خاطره میبینیم، میشنویم و با تصویرهایی که در کف کلاش هست زندگی میکنیم. چون صحبت از تصویر شد، دوست دارم یادی کنم از یکی از هنرمندان بسیار ارزشمند حیطه عکاسی در هنر معاصر ایران. با توجه به عمر بسیار کوتاهش شهرت بسیاری داشت و آثار فوق‌العاده‌ای آفرید و در نهایت به خاطر شجاعت، ریسک و جسارت فوق‌العاده‌ای که در خلق کردن لحظه ها داشت عمرش را از دست داد. کاوه گلستان.

بله، کاوه گلستان، داستان نویس، کارگردان سینما و عکاس و خبرنگار مشهور، فرزند ابراهیم گلستان بود. کاوه گلستان در سالهای 1354 تا 56 سه مجموعه عکس فوق‌العاده را به چاپ رساند: مجموعه عکس روسپی، کارگر و مجنون. میگویند گرفتن 61 عکس در مجموعه روسپی در آن محله مشهور حدود 1.5 سال به طول انجامیده است. گلستان مدرس عکاسی در دانشکده هنری تهران بود و از سال 1378 هم به عنوان فیلم بردار در بی بی سی مشغول به کار شد. هنگام درگذشت کاوه گلستان در مورد او بسیار نوشتند و سرودند که گلستان یکی از تأثیرگذارترین عکاسان ایران بود و عکس‌ها و مستندهای تصویری او بخشی از حافظه تصویری جهانیان از ایران، انقلاب 57 و جنگ ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. و کاوه گلستان در فروردین ماه سال 1382 هنگام مأموریت تصویربرداری نزدیک شهر کرکوک عراق بر اثر انفجار مین درگذشت.

گذر میکنیم به یکی از محله های تهران، احتمالا شمال شهر، در اوایل دهه 50. دوربین در یک کوچه است که درب دوتا منزل بازه و به نظر میرسه که یک دزدی رو گرفتن و این دزد نگونبخت اسیر در دست چند نفر، انگار داره کتک حسابی میخوره و از اونجا مشخصه که این آدم دزده. ماشین کلانتری هم یکی ایستاده یک کمی جلوتر و یک پلیس هم داره از دور از ته کوچه میاد. در دو منزل هم بازه و دزد نگونبخت هم اسیر دست 3-4 نفر. یکی دو نفر هم انگار دارن وارد یکی از این خونه ها میشن، یا در رو ببندن یا باز کنن، معلوم نیست. سبک خونه های قدیم تهران، درب کرم رنگ خیلی زیبا و منزلی دو طبقه. معلوم نیست این دوز نگونبخت موفق شده چیزی رو ببره یا برگشته بقیه چیزا رو ببره گرفتنش، اصلا موفق شده چیزی بدزده یا نه، ولی به هر حال اینجا به دام افتاده. و یک اتومبیل هم از دور دست داره میاد که به نظر میرسه پلیس دیگری است. وای به حال این نگونبخت دزد که به نظر میرسه دم صبح باشه، چون تقریبا هوای تاریک رو به روشنی میره. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاش، دزد نگونبخت.

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

به چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقها که هر زمان به یاد روی ماه تو.

گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، لبم بر لب نهی ساقی و بستان جان شیرینم. مگر دیوانه خواهم شد در این صدا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. و تا آخر که حافظ میفرماید رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اباری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخور روم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جو
5: یعنی
4: نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. 84.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 8 جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. در ششمین روز از مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی، روز سه‌شنبه شهرهای نجف و کربلا، دو شهر مقدس شیعیان در عراق، صحنه حضور میلیون‌ها عزادار و پیروان او بود. شرکت کنندگان در مراسم تشییع و وداع با آیت الله خامنه ای که از روز جمعه گذشته به مدت 3 روز در تهران آغاز شد و سپس در شهرهای مقدس قم، نجف و کربلا ادامه یافت، خواهان خونخواهی و انتقام از آمران و عاملان بمباران بیت رهبری در زمستان گذشته در تهران شدند. در حمله روز 9 اسفند 1404 به بیت رهبری، علاوه بر آیت الله سید علی خامنه ای، تعدادی از اعضای خانواده وی شامل مصباح الهدا باقری کنی، داماد بشرا خامنه ای دختر کوچک او، به همراه دختر 14 ماهش زهرا محمدی گلپایگانی و زهرا حداد عادل همسر آیت الله سید مشتبه خامنه ای پسر و جانشین رهبر شهید شدند. عزاداران و حاضران در این مراسم در شهرهای نجف و کربلا در شعارهای خود شهادت آیت الله خامنه ای را نشان خار شدن آمریکا عنوان کردند. این مراسم ها به

موس به ایران حملات گسترده‌ای را به چندین شهر جنوبی کشور آغاز کرد. وی که برای شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه به سر می برد با تغییر موضع ناگهانی و شدید و لحن اعلام کرد به آتش بس پایان می دهد. گفته می شود این حملات از چابهار در شرق تا بوشهر در غرب، خط ساحلی جنوب ایران تا ایران شهر در سیستان و بلوچستان و چندین جزیره مختلف را در بر می گیرد. رسانه‌های ایران از وقوع انفجارهای در چندین منطقه در جنوب کشور از جمله در سواحل بندرعباس، سیریک، چابهار، قشم و خارک خبر دادند. پیشتر دونالد ترامپ پس از اعلام پایان آتش بس هشدار داده بود که آمریکا امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف حمله قرار خواهد داد، اما در عین حال گفت که فکر نمی‌کند درگیری تمام عیاری با ایران رخ دهد. رسانه‌های دولتی ایران گفتند تهران در پاسخ بار دیگر تنگه هرمز را خواهد بست و در برابر هر حمله دست کم دو هدف را خواهد زد. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، سیریک، چابهار، بوشهر و ابوموسی شاهد حملات امشب آمریکا بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حملات آمریکا به مناطق ساحلی ایران، دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری و همچنین برج مراقبت ترافیک دریایی بندر چابهار هدف حمله قرار گرفتند. این خبرگزاری از آغاز موج جدید حملات آمریکا به بوشهر هم خبر دادند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کرده و گفته که این حمله چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که جنگنده‌های آمریکایی پادگان امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چابهار را بمباران کردند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک خبر داده است. اما جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره درگیری‌های تازه میان ایران و آمریکا با تشبیه تفاهم آتش‌بس میان دو کشور به یک معامله گفت: توافق اولیه‌ای که ما امضا کردیم این بود که اگر آنها از شلیک به کشتی‌ها دست بردارند، محاصره تنگه هرمز را لغو خواهیم کرد. اما 24 ساعت پیش چه اتفاقی افتاد؟ آنها شروع به شلیک دوباره به کشتی‌ها کردند. وانس با تأکید بر اینکه در صورت ادامه شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز آمریکا ایران را نابود خواهد کرد، گفت: حالا رئیس جمهور ما گزینه‌های زیادی را در نظر دارد. بدیهی است که من نمی‌توانم بگویم امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، اما رئیس جمهور خیلی ساده به آنها گفته است تنگه هرمز باز خواهد شد. این بدان معناست که نفت و گاز به سمت مردم آمریکا جریان خواهد داشت. به همین دلیل است که می‌بینیم قیمت نفت و بنزین شروع به کاهش کرده است. وی گفت که تاکید ریاست جمهوری آمریکا بر بازماندن شریان حیاتی مهمی در حمله انرژی جهان است و این چیزی است که ایرانی‌ها باید بدانند. معاون اول دونالد ترامپ افزود: اگر آنها سعی کنند تنگه هرمز را ببندند، ارتش آمریکا پاسخ خواهد داد. به همین سادگی. و تکرار کرد که در صورت تکرار حمله، ایران دقیقاً همان اتفاقی را که دیشب برایش افتاد تجربه خواهد کرد و این تا زمانی که مسیر کشتیرانی را باز و شلیک‌ها را متوقف کنند ادامه خواهد داشت. سوی دیگر، سایت نور نیوز به نقل از منابع نظامی جمهوری اسلامی ایران از حمله سنگین و قریب الوقوع به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داده است. هنوز منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند. از سوی دیگر، شبکه کان رادیو تلویزیون عمومی اسرائیل میگوید آمریکا پیش از آغاز حملات جدیدش به ایران اسرائیل را مطلع کرده بود. خبرگزاری ایرنا میگوید در پی وقوع انفجارهایی در چابهار، برق بخشی از این بندر قطع شده است. پیشتر خبرگزاری مهر از وقوع انفجارهایی در اطراف چابهار و کنارک خبر داده بودند. این خبرگزاری همچنین از انفجارهایی در استان بوشهر نیز گزارش داده، هرچند هنوز جزئیات آن منتشر نشده است. از سوی دیگر، نور نیوز از وقوع انفجارهایی در جزیره ابوموسی نیز خبر داده است. سایت نور نیوز با تایید وقوع حملاتی در استان بوشهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در حملات تازه آمریکا آسیبی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر وارد نشده است. روزنامه والیس جورنال روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و عراقی نوشت که دولت بغداد در ازای لغو تعلیق 4 ماهه ارسال اسکناس دلار آمریکا به بغداد از سوی دولت ترامپ با اعمال کنترل جدیدی برای جلوگیری از انتقال دلارهای آمریکایی به ایران و گروه های شبه نظامی متحد آن موافقت کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در اواخر ماه فوریه و همزمان با آغاز جنگ ایران ارسال اسکناس دلار به عراق را متوقف کرده بود. این اقدام دولت علی عزیدی، نخست وزیر عراق، را از دسترسی به منابع نقدی مورد نیاز حاصل از درآمدهای نفتی این کشور که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود محروم کرده است. سخنگوی دولت عراق دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح
مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری

500 داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. علی ارزیدی طی روزهای آینده به ایالات متحده سفر می‌کند و این در حالی است که واشنگتن بغداد را برای اطمینان از خلع سلاح این گروه‌ها تحت فشار قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند لغو حضور سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه را می‌تواند از این فهرست حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این اقدام پس از کاهش تحریم‌های سوریه، اقدامات دولت احمد ارشد در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق مبنی بر حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده انجام شده است. روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می‌تواند زمینه ساز از سرگیری تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و کمک به بازسازی این کشور باشد. ساعتی پیش در دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست ناتو در ترکیه اعلام کرد احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی حذف خواهد کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات شب گذشته آمریکا 8 نفر از نیروهای نظامی آن در 3 پایگاه کشته شدند. بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش که رسانه‌های ایران بازتاب دادند، این نیروها در بندر عباس و بوشهر بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن کشته شدند. حملات شب گذشته آمریکا در واکنش به هدف قرار دادن 3 کشتی در تنگه هرمز در حملات منسوب به ایران رخ داده است. همزمان با ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، یک مقام آمریکایی به باراک راوید خبرنگار اکسیوس گفت حملات روز چهارشنبه از نظر گستره و حجم عملیات از حملات دیروز وسیع‌تر است و طیف گسترده‌تری از حملات نظامی رژیم ایران را در بر می‌گیرد. به گزارش باراک راوید، به نقل از این مقام آمریکایی، نیروهای ایالات متحده در حال حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگه هرمز هستند. این مقام افزود اهداف این عملیات شامل رادارهای ساحلی سپاه پاسداران، مواضع موشک‌های ضد کشتی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی است. این گزارش با بیانیه رسمی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همسو است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود دور تازه‌ای از حملات را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کرده و هدف از این عملیات کاهش توانایی حکومت ایران برای تهدید آزادی ناوبری و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این گزارش با بیانیه رسمی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همسو است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود دور تازه‌ای از حملات را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کرده و هدف از این عملیات کاهش توانایی حکومت ایران برای تهدید آزادی ناوبری و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. سنتکام همچنین جمهوری اسلامی ایران را مسئول حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در این آبراه بین‌المللی دانست و گفت آمریکا به پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهد داد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. 12 کشور از جمله بریتانیا قرار است طی 10 سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار برای ساخت یک موشک دوربرد جدید به هدف دفاع از اروپا هزینه کنند. دفتر نخست وزیری بریتانیا به تازگی از پروژه‌ای با نام حمله دقیق در عمق رونمایی کرده است. قرار است این طرح اواخر روز چهارشنبه در اجلاس ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه بررسی شود. این آخرین حضور کیر استارمر در اجلاس ناتو در مقام نخست وزیر بریتانیا است. احتمال می‌رود او به دلیل ارائه نکردن برنامه‌ای برای افزایش بودجه دفاعی کشورش به 3.5% تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روبرو شود. هدفی که سال گذشته تقریبا همه اعضای ناتو بر سر آن توافق کردند. با این حال استارمر امروز نشستی با حضور حدود 12 نفر از رهبران حاضر در نشست ناتو برگزار کرد تا درباره برنامه موشکی جدید گفتگو کند. این موشک که از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین تسلیحات ناتو یاد شده است، برای هدف قرار دادن مواضع در فاصله حدود 300 کیلومتری با دقت بسیار بالا طراحی شده و ممکن است برد آن در نهایت به حدود 2000 کیلومتر هم برسد. استارمر گفت که این ابتکار به رهبری بریتانیا به گرد هم آمدن متحدان اروپایی برای حفظ امنیت ناتو در سالهای آینده کمک خواهد کرد. در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر اثرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که قبلا آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم مطرح کرده بود. درگیر شدن اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و اجتناب برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی به این کشور، چنین پیشنهادی را از دستور کار اسرائیل خارج کرده بود. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی نتانیاهو به صراحت گفت پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از تنگه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله‌ای که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد. بله حضرتی، پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتش بس با ایران پایان یافته است، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت. نفت برنت دریای شمال با رشد 0.53% به 78 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش 0.54% به بیش از 74 دلار در هر بشکه صعود کرد. رسانه‌های ایران و برخی از وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نیز گزارش دادند که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در ظهر روز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 8 جولای 2026 شاخص داو جونز با 21 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که اس‌اند‌پی 500 با 1 و نزدک با 52 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شده. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 srudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com. اکسلنت.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ماجور.
8: چه لکچریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا؟
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
7: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما همراهان خوب و گل صمیمی رادیو همراه و برنامه سلام امروز که از اولین لحظات شما لطف کردید با ما همراه شدید و بله امروز قراره که یک 3 ساعتی حالا دقیقا هم میشه 2 ساعت و 55 دقیقه بله با هم دیگه باشیم و شما به ما گوش بکنید. ما میریم ولی شما همچنان همراه ما هستید. به این میگن رفاقت، به این میگن دوستی. سلام و درودی گرم به شما شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، هموطنان گلمون که لحظه شماری میکنیم برای آزادی وطن و تو هموطن. اینجا محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتتون به همراه همکارانم. بله یه دست صدا نداره، سه دست صداش خیلی قشنگتره. دست دوم که اصلا چی بگم دیگه، اصلا کلن دستیست بالای دست ها، غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه مون و دست خدا بر سر ماست، جاله کارکار ماست، جاله بنشیان دکتر جیبن که در روبروی ما نشسته و امروز خیلی سرحالتر هستید شما.
1: بله درود به شما.

0: دودل بودم.
1: اتفاقا منم یه مغازه خیلی بزرگ گرفتم، کلی جنس خوب توش ریختم، ولی هنوز درشو باز نکردم. خب این که فایده نداره، باید یه جوری باشه که بعد دوستان بتونم، چون این ماسکی که الان زدین غیر از اون ماسکی که همیشه میزنید خیلی معلوم خوب داره کار میکنه. خب فرمولش هم یعنی رو ایر بگین چیه؟
0: فرمولش یه خواب خوبه.
1: نه خواب که واقعا تأثیر داره.
0: بله ولی واقعا چیزایی که میگم هنوز پابلیشش نکردم. به نظر شما پابلیش کنم؟
1: آقا همین الان مثلا شما فهم کنین الان به من بگین اصل خیار، پوست خیار، پوست هلو چیه الان اینی که الان ماسک
0: ببینین یه این ماسک رو میخواییم. آخه اگر بگم من فایده نداره، به خاطر اینکه انقدر لینکش نم میگم الان.

Zostanę wokalist. من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم

نام رسان، نامه من دیر شد. کودک ولگرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد. برده بیچاره ز جان سیر شد. نام رسان، نامه من دیر شد. نام رسان، نامه من دیر شد.

ترامپ میگوید از مقامات حکومت ایران اصلا خوشش نمی آید. توضیح داد که افراد این حکومت می آیند با ما درباره برنامه هسته‌ای حرف می زنند، قول و قرار می گذارند، بعد می روند به رسانه هایشان می گویند ما اصلا درباره مسائل هسته‌ای یک کلام هم حرف نزده ایم. در ایران واقعیت چینه که وقتی مرور میکنید هم مثلا سرمقاله روزنامه کیهان یا اظهارات پاره از آخوندها رو متوجه میشید که یه طیفی در ایران به یک شبیخون تروریستی داره فکر میکنه، یک شبیخون بزرگ تروریستی، شبیخونی که بتونه از نظر کمیت براش مهمه، یعنی هر چی میتونه بیشتر قربانی بگیره، یعنی کاری بکنه که این اتفاق، این فاجعه روی فضای جهان اثرگذار باشه یا کشته های بسیار داشته باشه، اون که هدف زدن شخصیت هایی باشه که قتلشون روان سیاسی دنیا رو در هم بریزه یا غرب رو شوکه کنه. مثلا کشتن ترامپ الان در دستور کار سپاه پاسداران انقلاب سپاه قدسه و همینطور حوزه های علمیه. خب کشتن نتانیاهو به همین ترتیب، زدن تاسیسات هسته‌ای، زدن نیروگاه های اتمی. ترامپ میگه در لیست ترور جمهوری اسلامی است و میگه شاید منم دیگه نباشم، منم از بین برم. نهاد نگهبان قانون اساسی آلمان اخیراً از تشدید فعالیت های زیرزمینی سپاه پاسداران پرده برداشت.

0: خب همیهنان عزیز ارجمند، تو ایران هم که هیچ که به هیچ که نیست دیگه. واقعا یه آخوندی هست به نام جلیل محبی، دبیر کل پیشین ستاد امر به معروفه، از نوچه های علی خامنه ای بوده. میگه حتی اگر مشتبه موافق توافق نامه باشد ما را نمیپذیریم. یعنی به صراحت میگه اگر رهبری موافقت نامه را تایید کند ما نخواهیم پذیرفت. محمد مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی توی صدا و سیما میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد ازش یارو مصاحبه کننده میگه مثلا نمیتونه به ما ضربه اقتصادی بزنه، میگه چرا، فقط میتونه مزیرقه اقتصادی برای ما ایجاد کنه. درام در گفتگوی مطبوعاتیش میگه محمد با بیل نمیشه به مواد هسته‌ای دست پیدا کرد. من میشه از اون برای نگاه بکنه دیدن یه گروه آمده، گروه ظاهرن محمد باقر قالیباف، وقتی محمد یعنی منظورش اشارش با بیل اینا دارن میکنن بلکه برن پایین و اینا دارن میبینن و میگه آمریکایی‌ها دقیقاً میدونن که مواد هسته‌ای کجا هستن، دارن 24 ساعت اونجا رو رصد میکنن. درام میگه ما دوربین‌هایی در نیروی فضایی داریم که میتونن نام و نشان روی لباس کسی رو که وارد سایت اتمی هم میشه بخونیم. محمد اونجا چیزی هست که تو با بیل بهش نمیتونی دست پیدا کنی، حتی بزرگترین ماشین دنیا رو هم که داشته باشی نمیشه به اونجا رفت. ما اونجا رو زیر نظر داریم، اگر کسی به اون نزدیک بشه منفجر خواهد شد. حرفای ترامپ رو گوش کنیم.
1: Cameras, that's called Space Force. They're in space. But we have cameras that can read the badge of the person going over to a site. Mohammed something. We say it's Mohammed something is there with shovels. Well, shovels won't get you there. The biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way, way below. But we're watching that. And if anybody goes there, they get blown up. So nobody's going to touch that. Eventually we'll

0: بعد بوشهر میرو سی همیشه این آقای محاسبت ما از شیراز میرم سی همیشه دو چلاکویه میتونه بگیر ما از شیراز میریم
1: ما هم گروهی با کور بخونیم
0: نیمانی هم میتونه
1: مثل همین کور
0: خب همینانم متوجه شدی که جمهوری اسلامی نداره ظرفیت مذاکره گفتگو کنار آمدن حضرت که از تعامل معامله رو نداره 47 سال اثبات کرد. یه گروه هایی بودن میرفتن به وزارت خارجه یا به همین کاخ سفید تا ببینن سعی میکردن که این موضوع رو تلقین بکنن که چرا هست یه تیفی در ایران هست که شما میتونید بهش بیرید حرف بزنید دل اونها با شماست یه کاری نکنید که این تندروها اونا رو یک جا حذف بکنن کنار بزنن و دیگه نشه کاری کرد. معلوم بود که معلوم شد که مجموعه اون گزارش هایی که اونها میدادن خب واقعی نبوده دیگه. در جمهوری اسلامی همشون همه طیف ها از هم همه شبیه هم همه شبیه هم دستی که شبیه هم نبودن این کارخانه حکومت جمهوری این کارخانه ایدولوژی از همه اونها یک ماده تولید کرده یک ماده فکری تولید کرد. خب یک از پل موسیقی عبور میکنیم برمیگردیم و در منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز خواهیم بود. امروز با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هم هستیم. ببینیم دکتر هولاکویی در باره مسائل چی میگن. راستی این موضوع کاه و جو و یونجو و گندم و مبادله و این که پولشون رو آزاد میکنیم اینا رو خواهم با دکتر هولاکویی در بیان بگذارم.
2: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
14: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: من میرم صدای انفجارهای پیاپی در چابهار. برق قسمتی از شهر قطع شد، در کنارک حملات سهمگین بوده به مواضع سپاه پاسداران، در بوشهر در خط ساحلی، مواضع سپاه پاسداران در خط ساحلی، در بندر عباس و همینطور در سیریک و پرواز جنگنده ها بر فراز کیش. برنامه رو پی میگیریم با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. آقای محاسب درود بر شما، مجددا خوش آمدید.
1: درود بر شما و تمام شنونده های خوب و آفرین شما.
0: خدمتی که سپاه پاسداران به ترامپ کرد باید تو تاریخ ثبت بشه نیست؟ ببینید، درست روزی که ناتو جلسه تشکیل داده بود، کاری کرد که ناتو بره پشت سر ترامپ بیسته، مرز صدر اعظم آلمان مدافع حملات آمریکا بشه به مواضع سپاه، دبیر کل ناتو آقای آرته به یه عملیاتی که آمریکا انجام داد لازم و ضروری بود، یعنی باید می‌رفتیم و گوش اینا رو می‌گرفتیم و کلی خسارات دیگه از جمله قطع صادرات نفت و پتروشیمی ایران قطع شد دوباره.
1: نه
0: دیگه نمی‌ذارن. به اضافه این الان اسرائیلی‌ها تو فکرن که تری دارن الان که نفت و گاز منطقه خاورمیانه بیاد بره از طریق اسرائیل بره به اروپا، امنیتش رو هم تأمین بکنن، امنیت اروپا، یعنی کاهش نرخ راهبردی تنگه هرباز، یعنی زیان به مملکت ما دیگه، زیان تاریخ،
1: زیان به مملکت ما.
0: خب بریم امروز اقتصاد جام جهانی، اصلا اقتصاد فوتبال در دنیا،
1: اقتصاد فوتبال جام جهانی
0: خیلی جالبی نیست؟ اقتصاد
1: اولا یک چیزی میخوادم، شما بدونید که فقط برزیل که حذف شد،
0: خب
1: برزیل که حذف شد، تیکت هایی که مال اون فینال بود، من که فکر میکردن ممکنه برزیل بره، از 3800 دلار متوسط 1000 دلار اومده پایین،
0: شد 2000 رفت
1: 2000 خورده. شما 1000 دلار ضرب در متوسط ضرب در 70000 بکنید ببینید چقدر پول میشه.
0: میشه چقدر؟
1: ضرب بکنید دیگه میشه 700 میلیون دلار.
0: 700 میلیون دلار تفاوت قیمت. مگه چند فیفا میبره جمع؟
1: ها؟
0: از این بازی چند ها میبره فیفا؟
1: الان به این صحبت شو. ببینین اولا اینه که دو سه تا چیز من اینجا جالبه. یکی این هایدریشن چیزایی که آب میخورن، این جالبه. یکی رفتن به از 32 تا تیم میدونی رفتن به 48 تیم، اینم جالبه. امسال استیمیت کلیش در اینه که یه چیزی بین حدود 9 تا 11 میلیارد دلار فیفا در میاره. از این
0: 9 تا 11
1: میلیارد دلار، از این 4.2 میلیارد دلار برادکاستینگ، متوجه؟ از این 3 میلیارد و یه بچه، مثلا 3 میلیارد و یکی مال تیکته،
0: 3 میلیارد اندی،
1: اندی 3 میلیارد، 2.8 میلیارد سپانسرشیپه، اینا که ویزا فلان فلان،
0: بله.
1: این هم جالبه، 700 میلیون دلار فقط لایسنسینگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یک کسی اومده رو پیرنش گذاشته مثلا فیفا، پول اون فیفا 700 میلیون دلار هم لایسنسینگ میگیره. گوش دادین خرجش چقدره؟ خرجش چقدره؟ استیمیتشون اینه که 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خرج دارن. یعنی بگین حالا چون شما منیم یه مقدارم بهشون فرجه بدیم، بگیم 4 میلیارد دلار، 11 میلیارد مثل ملهای 4 میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار
0: میمونه
1: برای فیفا، برای فیفا. بقیه رو حالا صحبت چه میکنه. از این 4 میلیارد دلار، 3 میلیون، 3 میلیارد و 800 میلیون، 871 میلیون دلارش میدن به تیما.
0: 770
1: 870 میلیون
0: نه به تساوی میدن یا متفاوته؟
1: الان خدمتتون عرض میکنم، به هر کدوم یه چیزی میدن، یه چیزی بین 10 یا 11 میلیون تا برین بالا، متوجه این؟ به دو نوع، به چندین نوع میدن. مثلا ایران یه چیزی رو 10 یا 11 میلیون گرفت، امریکا چون یه ذره اومد بالاتر حدود 15 میلیون گرفت.
0: اوکی.
1: همه تیما این مینیمم رو میگیرن.
0: خب
1: درسته.
0: پس اونایی که تو پر عبر رفتن حدود 11 میلیون،
1: حدود 11 میلیون.
0: خب
1: اونایی که میرن تو راوند 32 11 میلیون دیگه میگیرن.
0: خب
1: اونایی که میرن تو کوارتر فاینال 19 میلیون دیگه میگیرن.
0: و اونایی که میرن بالا بالا چی؟
1: شماره فینال؟ شماره از پایین شروع میکنیم. شماره چهارم 27 میلیون میگیره. ببینید فدراسیون میگیره ها. حالا چه جوری تقسیم میکنه اون حسابش شده.
0: اوکی.
1: شماره چهارم به اضافه اونایی که گفتیم ها، این اضافه است، همه به هم اضافه میشه، 27 میلیون میگیره. شماره سوم 29 میلیون میگیره.
0: اوکی.
1: شماره دوم 33 میلیون میگیره. اونی که برنده میشه 50 میلیون میگیره.
0: یعنی بازنده تقریبا آره خیلی بالا میگیره.
1: 50 میلیون میگیره.
0: 50 میلیون برنده.
1: برنده شماره 1، شماره 4 27 میلیون میگیره. پس ببینید از این 87 میلیون دلار یه سری هر کی میاد، هر کی کوالیفای میکنه به اون 48 تا حدود 10 11 میلیونی میگیره. بعد دیگه اضافه کنین. اون وقت
0: فقط به تیم ها میدن یا به آدما میدن؟
1: آره به تیم ها میدن.
0: فقط به
1: فیفا
0: تیما.
1: به آدما نمیده.
0: آها.
1: بعد تیم ها اون فدراسیون میده به آدما. هر کی به، به به به چیز خودش، به وسع خودش، به کرم خودش اجتماع. وقت مثلا تیم امریکا از اون پولی که گرفته 473,000 دلار به هر آدمی میده.
0: به بازیکن.
1: بازیکن.
0: 473,000.
1: به اضافه اینه که هر بازی که میکردن، هر بازی 10,000 دلار میگرفتن.
0: نفری؟
1: نفری.
0: نفری.
1: به اضافه اینه که از این مرچندایزینگ ها هست که مثلا چه میدونم اسم مثلا
0: آرم روشه،
1: آرم روشه میذارن، اسم یارو رو میذارن.
0: آره.
1: 10-15% هم از اونا پول میگیرن، تقسیم میشه بین بازیکن ها. حالا من فکر میکنم بعضی مثلا اگه شما آرژانتین مسی میاد خب اون بیشتر پول میگیره تا اون نمیدونم اون یکی، ولی پول توش خیلیه.
0: خیلیه. فقاری چند میگیره علیرضا؟
1: والا نمیدونم.
0: داور نمیدونی چند؟
1: داورا نمیدونم چند میگیره.
0: داورا باید خیلی بالا بگیره.
1: داورا رو نمیدونم چی.
0: مثل که علیرضا فقاری قطعی شد که مسابقه فینال رو داوری کنه.
1: گفتن میخوان چیز کنن، قطعی شدنش رو من
0: نمیدونم. آره من قطعی شد. مثل که قطعی شد.
1: قطعی شدنش رو نمیدونم، ولی اون مسابقه ای رو که داوری کرد مال خیلی مسابقه مهمی بود، مال انگلیس و مکزیکو.
0: بله.
1: خیلی خوب گفت.
0: مدیریتش اصلا حرف نداره.
1: البته ببینید حالا فوتبالیا، ببینید این چقدر هم پول توشه از لحاظای دیگه. ببین اینو می‌خواستم بگم، این جالبه. ببینید اینا اومدن در سال فکر میکنم مثلا فرض کن در 1900-1982 این 16 تا تیم بوده در بوده
0: خوب.
1: فیفا در 82 اومدن کردن 24 تا تیم.
0: خب
1: شما ببینید یعنی 8 تا تیم یعنی نصف اضافه جلید. کردن. خب اگر 16 تا تیم بوده تو مملکت های اینا نمیدونم تلویزیون نگاه میکردن، پیرن میخریدن،
0: توریست میرفته، فعال میشدن.
1: حالا این که شده 24 تا
0: خیلی کمک میکنه به
1: بس تقریبا 50% اضافه کردن. در 1998 این 24 تا رو کردن
0: 32 تا.
1: امسال هم 32 تا رو کردن 48 تا.
0: زمانم طولانی تر،
1: زمانم 48 تا. خب برای که باید ببینین هر اگه بخواین حساب بکن پس این تیکتش فروشش بیشترین میشه، نمیدونم
0: اقتصاد
1: شهری هم صحبت میکنیم، اونم جالبه برای اینکه همش مثبت نیست. همش مثبت نیست.
0: ببین چرا منفیه
1: الان بهتون میگم. به طور متوسط اگر شما این شهرهایی رو بگیرین که این مسابقات امسال هست 200 به طور متوسط دارم میگم 250 میلیون دلار ضرر کردن. یعنی مثلا تورنتو 380 میلیون دلار مجبور شده اینفراستراکچرش رو درست بکنه.
0: خب
1: ضرر کردن دیگه، مجبور شده یه کار
0: سرمایه گذاری کرد، ضرر نکرد.
1: نه مثلا فرض کنید توی کانزاس سیتی این زمین درست شده بوده واسه فوتبال امریکایی، مجبور شدن اینو تغییر بدن واسه فوتبال.
0: خب از این پس از چه استفاده میکنن دیگه؟
1: به این اندازه مشخص نیست. متوجه این چون ولی
0: مثل ساختای ورزشی رو تقویت کردن.
1: آره ولی ببینید نیوجرسی و مثلا نیویورک یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار استفاده کردن. اکونومیک ایمپکت 3 میلیارد دلار
0: استفاده کردن.
1: دیگه توریست و نمیدونم برای چی، برای اینکه اینفراستراکچر لازم نداشتن که خیلی خرج بکنن.
0: هتل ها پر بوده، خرید
1: لس آنجلس 600 میلیون دلار
0: سود کرده.
1: اکونومیک ایمپکتشو میگن حالا تا تمش. ببین حالا این مسئله جالب، شما اینجا اضافه کردن این مسئله 3 دقیقه، دیدین 3 دقیقه، 3 دقیقه 22 تقریبا و دقیقه 67
0: خب
1: میگن هایدریشن بریک، اصلا
0: استراحت کنن،
1: استراحت کنن، آب بخورن،
0: آب بخورن.
1: در واقع این مزخرف استراحت اونا نمیخوان، میخوان برن آگهی بدن.
0: آره درسته.
1: ببینید امسال روی هم 104 تا بازیه.
0: خب
1: اگه شما این 104 تا بازی رو بگیرین، هر 3 دقیقه که تبلیغه به طور متوسط 4 تا آگهیه.
0: خب
1: 4 تا آگهیه که 30 ثانیه است، بعضی موقع 5 تا است، بعضی موقع 6 تا است، بعضی موقع 4 تا است.
0: چند بوده؟
1: هر کدومش یه چیزی بین 200,000 دلار تا 750,000 دلار هر 30 ثانیه است. شما اگه بگین 104 تا بازی یعنی 830 تا یه ذره بیشتر،
0: 830 میلیون دلار.
1: نه نه 830 تا موقعیت اضافه آگهی. این رو ضرب بکنید زدن این 750,000 دلار، یه چیزی بین 420 میلیون تا 600 میلیون دلار اضافه درآمده.
0: جمع شقدر اون
1: وقت اگه این تو فقط امریکاست،
0: فقط امریکا،
1: این فقط امریکا. اگه برین برای گلوبال یه 1 میلیارد هم اضافه کنین بهش، 1 میلیارد دلار.
0: و چقدرش سهم فیفاست؟
1: فیفا جزو همونی که خدمتون عرض کردن میگه، اونی که گرفت تقریبا یه چیز حدود 40-45 درصد نسبت به اینه که چجوری حساب بکنین مال چیزه، مال برادکستینگه. یه چیزی حدود 25-30 درصد 30 درصد هم مال سپانسرشیپه، اینا که توی چیز میبینین. آره. میزنه ویزا نمیدونم.
0: خب اینا چند بوده توی ورزشگاه آگهی هایی که ما میدیدی مثل ویزا بود؟
1: امسال یه چیزی حدود 2.8 میلیارد دلار سرجمع میشه.
0: 2.8 میلیارد
1: دلار.
0: این آگهی ها بوده،
1: این آگهی ها سپانسرشیپ. یه چیز عجیب و غریبی از لحاظه ببینین
0: اصلا. خب بزن بس بریم ما بیایم،
1: بریم.
0: شما عاشق کدام تیم شدید؟
1: من عاشق اصولا خیلی سخت میشه. عاشق پرنده‌ام.

0: رستوران 100F تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. 100F تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: برنامه رو پی میگیریم همیارانم. همین الان ترسات نظامی بین چقادک و بوشهر در هم کوبیده شد. ترسات نظامی متعلق به سپاه پاسداران معمولا از این مواضع بوده که به تنگه هرمز و به کشتی ها حمله می بردند. حملات سنتکام به پایگاه ها و مواضع سپاه پاسداران در خط ساحلی جنوب ایران کماکان ادامه داد. با آقای سعید محاسب هستیم در استودیو. آقای محاسب مجددا درود بر شما.
1: امریکایی‌ها یه اصطلاحی دارن میگن که you can't get rid of the spots on a leopard. یعنی یه دونه مثل پلنگ و ببر چجوری بونه نقطه نقطه داره روش، میگه شما هر کاری بکنی اینا رو نمیتونی برداری. این صحبتی که الان داره میگه آقا اینا حالا رکاب نمیدن، این یه مسئله یه که 47 سال مشخصه. اگه بخوایم بریم تاریخ ما رو نگاه بکنیم، تاریخ آخوند 1000 سال مشخصه گیره.
0: دقیقا همینه. مشکل شناخته دیگه.
1: مشکل شناخته.
0: مشکل بدتر، مشکل این دیپلمات های کهنه‌کار تو بذات.
1: مشکل پوله آقای.
0: کار مهمی انجام.
1: مشکل پوله.
0: خیلی مهم.
1: مشکل پوله. ببین وقتی یه تیپی مثل آقای پامپئو و نمیدونم اونو پول میگیرن میرن و صحبت میکنن میرن فلان میکنن. واسه خاطر 50,000 دلار 100,000 دلار از اون هیچ چیزی ندارن که ابایی ندارن از اینی
0: که بنابراین با صابون با شامپو یا با پودر ظرفشویی نمیتونید خالهای پلنگ و خطوطی که روی پوست ببره از بین ببرید. سر جاش. تمام تلاش اصلاح طلب ها در همه سالهای همین بوده.
1: نه تلاش اصلاح طلب ها در این بوده که اونایی که جزء سیستم هم میگن، نه مردم بیچاره که فکر میکنه که خب از این سو از اینجا یه جوری بچه اونایی هم درست که اونجا بودن فکر میکنه که حالا ما چی کار بکنیم، ما بریم پول در بیاریم اینا رو یه جوری بذاریم کنار. متاسفانه اونم
0: نمیشه. خب آقای محاسب عزیز، بار برگردونی دوباره به
1: فوتبال،
0: به جام جهانی.
1: ببینید
0: چی تعداد از طریق تلویزیون ها میبینن، چه تعداد حضور در ورزشگاه هست.
1: ببینید تا به حال بیشترین حضور در 1994 لس آنجلس بوده که 3,600,000 نفر آمدن و تیکت فروخت. این دفعه استیمیت ها رو من متفاوته، نمیخوام یه چیزی بگم، بعضی ها میگن بیشتر از اون میشه،
0: بیشتر از اونه.
1: من فکر میکنم بیشتر میشه، برای اینکه اولا در ست مملکت دوم اینه که اونجا اون موقع یه شهر بوده، اون موقع میدونم فلان بوده، بعد من فکر میکنم به 4-5 میلیون برسه. ولی بیشتری تعداد تا به حال لس آنجلس 1994 بوده، یکم بیشتر از 3,600,000 نفر تیکت فروختن. در دنیا امسال میگن حدود 5 میلیارد نفر این گیما رو نگاه میکنن. یعنی شما
0: 5 میلیارد
1: یعنی شما 8 میلیارد خورده ما جمعیت دنیاست. یعنی بیشتر از نصف، یعنی تقریبا 2/3 آدمای دنیا این فوتبال ها رو نگاه میکنن. یه سریشون هم که بچه نگاه نمیدونم تازه به دنیا آمدن، یه سریشون هم که اهمیت داری. یعنی تقریبا هر کسی که حال روزش یه چیزیه فوتبال یه جوری نگاه کرده. حالا البته خب همه گیما رو که نگاه نمیکنن طبیعتا، ولی یه جوری یه قسمت چه نگاه کردن. خب به همین دلیل هم از اون ادورتایزینگ و اینا انقدر مهمه،
0: گرونه
1: و ببینید وقتی که شما این 48 تا 32 تا رو کردین 48 تا، خب الان 16 مملکت دیگه هم بیشتر نگاه میکنن، چون تیمای خودشونن، چون خودشون اینوالون، چون خودشون یه جوری دستشون به چیزه، خب این مشخصا خیلی بیشتر میشه. و در من اشتباه کردم، گفتن 1984 بوده ولی 94 گفتن، یا 84 در LA، پس 84
0: شما گفتی 94،
1: من گفتم 94.
0: ده سال چیزی
1: نه این برام
0: و ده سال اشتباه چیزی نیست.
1: ده سال اشتباه چیزی گرونترین. میدونی که قطر 200 میلیارد دلار خرج کرده اینفراستراکچر بسازه. 200 میلیارد دلار خرج کرده اینفراستراکچر بسازه. به هیچ موقع این پولشو در نمیاره، ولی خب اون یه مقدار از لحاظ برندینگ بوده که ما اینیم ما فلانیم.
0: بله همینطور. مثلا ببینم اون آقایی که ایرونی که مثلا از اورنج کانتی 50,000 دلار بلیت خرید رفت مکزیک برای تماشا، این 50 مال یه بازیه یا نه؟
1: 6 تا بازی رو یا آقایی خب،
0: یه توره
1: و این تو تلویزیون نشون میدم من دیدم
0: توره
1: و خودش گرفته 6 تا تیکت گرفته خب. بعد اونجا به اضافه اینه که یه دونه ایر بی ان بی اونجا گرفته جدا آه. این 6 تا تیکت رو یه جوری گرفته که مثلا فرض کنید که میبرنش دیگه توی میان ورش میدارن با ماشین میبرنش و اتاق و غذا و اینا هم اونجا بهشون میدن و لابد
0: برای چند روز
1: لابد تکیلای مثل تو رودخونه که تکیل 6 تا گیم حالا چند تا چند روز میدن
0: 50,000 دلار
1: 50,000
0: جوانای ایرانی خیلی فعال بودن توی ورزشگاه خیلی زیاد.
1: خب ما اصولا فوتبال خیلی دوست داریم،
0: انگلیسی هم دیده میشه.
1: بله بله پرچم شیر خوشی تو مسابقه های دیگه هم بردن و گذاشتن و خیلی جالبه. بله
0: خیلی معروف شد پرچم شیر خوشی.
1: بله
0: نیست آرم تبریشی یکی از آرمای مطرحه.
1: من یه جدی دیدم یه چیزی بین 100 دلار تا 500 دلار جمهوری اسلامی ببین برای مکزیکیا و کوبایا و پاکستانیا 100 دلار اینا میدادن به طور متوسط، 500 به امریکایی‌ها.
0: به امریکایی‌ها
1: خارجی ها اینجا هم دیسکریمینه بدوا بوده موبلوند نمیدونم فلاقت میده 500 دلار 100 دلار تا 500 که پرچم
0: یک از کارهایی که جمهوری اسلامی کرد این دوره جالبه به نظر بردن اینفلوئنسرای شبکه‌های اجتماعی به ایران بود. ببین با اینا ارتباط برقرار کرد، هر کم توی رشته مثلا یکی دختری هست که مثلا فکر کن حرفای سکسی میزنه، یکی هست که عکساشو میذاره، اینا رو همه رو بردن تهران و که اینا تبلیغ بکنن راجع به اون چیزی دارن میبینن.
1: بله من اون دفعه هم گفتم به نظر من از لحاظ مارکتینگ این واقعا ایران پول خرج میکنه. شما این تمام 10-15 میلیونی که بهشون داده فیفا همه رو ورداشته داره پول خرج پرچم ببرین تو مغازه به این اون داده. از لحاظ مارکتینگ اصولا یک چیز عجیب غریبی داره،
0: یعنی در ویلخرجی
1: نه به جز ویلخرجی افکتیو نیست
0: در ریخت و پاش.
1: ببینید یه چیزی ما میتونیم ببینید باید اون کردیت و موقعی که کردیت دوه باید بهشون داد، یعنی وقتی یه کاری رو درست کرد اینا از لحاظ مارکتینگ یه چیز عجیب و غریبی کار کردن. آره خب وقتی شما پول دارین ریخت و پاشم میکنین درسته، ولی همین اینی که چطوری مثلا ببینید الان دیدگاه مردم، یعنی حالا آقای ترامپ اومدن و این داستانا رو گفتن و فلان، ولی مشخص نیست که یعنی اون ببین اگر شما 4 ماه پیش رو میخواستید بگیرید مردم ایران دیدگاهشون به پرزیدنت ترامپ یه جور دیگه بود، الان اونجور نیست.
0: درسته.
1: یعنی الان اون افکتیونس و اون اثرگذاری که اون موقع الان میگن ما نمیدونیم بازم دارن رو چیزی میکنن ما رو گول میزنن فلان میکنن بزن. اینا میخوان فلان کنن، یعنی اون پشتش بودن و اون اثرگذاری و اونو دیگه نداره، متوجه این؟ و این کاملا سیستم مثلا جمهوری اسلامی و اینی که چجوری گفته نه الان خیلی هم ببینم میگن نه 40,000 نفر نمردن 50,000 نفر نمردن 3,000 نفر مردن، ولی 3,000 نفر اوکیه. چرا 3,000 نفر اوکیه؟
0: خیلی بی‌معرفت،
1: متوجه این چیه؟
0: خیلی
1: بی‌وجدانی مخادین، ولی اینجوری واسه شون لامسه کرده.
0: وقتی میگن 40,000 تا نبوده 3,000 تا بوده انگار 3,000 تا جفور
1: و اون اوکیه 3,000 تا. من نمیدونم چجوری اوکیه.
0: این جالبه 3,000 تا براشون اوکیه،
1: براشون اوکیه.
0: ببینید در فاصله این یک ماه 159 نفر رو اعدام کرده.
1: من و اگر اینا بمونن خیلی بیشتر
0: نفر میشه، روزی چند نفر؟
1: بله بله روزی میشه 150 تقسیم میشه روز 5 نفر.
0: یعنی اینا رو اصلا نمیبینن که آها اینا بچه های اصلا مردم اینا بچه ها رو بزرگ کردن، پدر دارن مادر دارن خانواده دارن دانشگاه رفتن درس خوندن هزار تا آرزو دارم.
1: این مسئله که خود ایرانی مسئله فوتبال، چون خود مسئله فوتبال رو اومد و پولیتیکال کرد، سیاسیش کرد و بعد به مردم گفت، مردمی که من دوستای خودم میبینم، خب اینا فوتبال ما دوست داریم، از بچگی فوتبال دوست داشتیم، همه فوتبال دوست داشتن و یه سری خب شروع کردن به هم دیگه پرخاش کردن تو استادیوم ها تو فلان. مثلا من میدونم یکی دو نفر از دوستان ما خیلی شاکی بودن، میگفتن آقا یه چند نفر اومدن به بچه های ما گفتن چرا مثلا پرچم شیر خورشید ندارید، بعد اینا با هم دیگه درگیری لفظی داشتن. خب اینا ناراحت شدن، آه چرا بچه های ما رو فلان کردن، این دموکراسی نیست این فلان. خب اینو جمهوری اسلامی اینجوری لانسه کرده به این صورت، انقدر اینا رو از این ور انگول کرده، اونا رو از این ور انگول کرده که اینا این چیزو داشته باشه. من اینو سوال میکردم از یکی از دوستانم، میگفتم شما تصور بکن این ناراحت شدی به بچه‌ت اومده گفته که چرا مثلا با این لحن صحبت کرده، با این پرقه، شما تصور کن اونی که بچهش تو ایران مرده اون چه تصوری میکنه، اون چه خشمی داره، اون چقدر ناراحته.
0: به چه مادرها اصلا عجیبه.
1: و این میگم این اصل مارکتینگ اونا بوده و من فکر میکنم نه اینه که اونایی که اینجا خب فوتبال بودن دوست داشتن، این اونجوری که لانسه شده براشون و اونجوری که جدایی انداختن بین مردم، این یه چیز واقعا. ببینید یه کتابی هست به نام Art of War، یکی از کتاب های
0: هنر جنگ.
1: هنر جنگ این کتابی بوده که به اسم مستر سانسو با تی سانسو
0: بله.
1: این مستر سانسو این کتاب رو نوشته 1000 سال پیش مثلا،
0: چینی.
1: بله چینی. و این معروفه به اینی که در تمام مثلا در وست پوینت که تا کنایی که همه چیزای جنگی دارن تدیس. این کتابو تدریس میکنن در بیزنس اسکول هم، یعنی من تمام چیزایی که داریم به اینا میگم این کتاب باید بمونه. و این از اون کتابایی که شما الان بخونید تا یه سال دیگه بخونید دو تا برداشت متفاوت دارید نسبت به تجربه خودتون، نسبت به اینکه چی دیدین چینه. یکی از چیزایی که میگه شما اختلاف در داخل یک مملکت اگر بندازین برنده میشین، بین مردم اختلاف بندازید. و این جمهوری اسلامی کاملا فکر میکنم نقطه به نقطه، سطر به سطر این کتاب رو استفاده داره میکنه، هم در مورد مردم خود ما و هم در مورد مردم خارج امریکا.
0: ولی خوشبختانه الان بعد به جایی رسید، یعنی رسید به دوره ای که الان بین خود اینها، یعنی اون بمب بین خود اونها منفجر شده الان. یعنی کاری که سپاه کرده نشون میده که اینا عملا تلاش کردن تمام اون چیزی که اونا ریسیده بودن دوباره پنبه کنن.
1: پنبه کردن
0: در فاصله 24 ساعت دیروز تا به امروز. روزی رو انتخاب کردن که ناتو نشست داشت. کجا نشست داشت؟ در همسایگی اینا، در دو قدمی اینا. چی پیشنهاد دادن؟ موشک بزنیم. اونجایی که موشک میزنید نشستی که هست، اردوغان هم هست
1: بس.
0: یعنی رئیس جمهور مملکتی که شما بهش احتیاج دارید.
1: آقای میبودی شما یادتون دبیرستان که ما میرفتیم یک کسایی بودن میگفتن این تنش میخوره کتک این الان یه جوری بخوره کتک میخوره.
0: بیرم انگولک رادیویی بود،
1: انگولک رادیویی. من یه چیز دیگه فکر کردم اونو نگفتم.
0: آره خوب شد به همش فکر کردم خدای انگولک را
1: نه انگولک کلی چیز بردی نیست، یعنی مثلا بشکون میگیرن انگولک دیگه.
0: بشکون انگولکه؟
1: و چیه؟
0: بشکون گرفتن؟
1: آره
0: چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ آه
1: حالا مگم یا شما یه برنامه بررسی ها بذاریم راجع به انگولک.
0: نه مثلا بگید بیخ کوبیدن با چه.
1: والا من اینجوری فکر میکردم ولی خب من
0: ممنون، تشکر میکنم، اطلاعات جالبی بود، خیلی ممنون که
1: قسمت انگولک یا قسمت فوتبال
0: فوتبال.
1: خدا نگهدار، به امید آزادی ایران.
0: امید.

0: چی؟
1: چاپ چاپ.
0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: جناب دی عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید در پرونده های جنایی، سکوت برگ برنده شما.
4: با شهامت.
5: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف.
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک.
5: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
6: با تدبیر.
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان.
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه دکتر هلاکویی. چند تا سوال دارم، همه مربوط میشه به اون چی که الان داره در ایران میگذره. اولا ما شماری چهره و شخصیت داشتیم، چه دانشگاهی چه اکادمی چه غیر دانشگاهی، چه روزنامه نگار مثل خانم رایت، آقای ولی نصر، نایاکو داشتیم، آقای تیتا پارسی، آقای هوشنگ امیر احمدی، نهاد کوینسی داره داشتیم. اینا در تمام این سالها میخواستن تفهیم بکنن که رژیم جمهوری اسلامی یک بال نداره، دو تا بال داره. در چه زیاد سر به سر این حکومت نگذارید و سعی بکنید با این حکومت کنار بیاد، چون کنار اومدن با این حکومت باعث میشه که اون جناح به اصطلاح میان رو و جیان معتدل قدرت بگیره و بتونه زمینه فراهم کردن مناسبات حسنه بین تهران و واشنگتن رو فراهم بکنیم. کاری بوده که در تمام این سالها اینا رو کرد. دیروز ناگهان به اولین بار اتفاقی افتاد که تمام این به اصطلاح نسخه پیچی ها چی شد؟ پروندهش بسته شد، یعنی همه فهمیدن نه چنین چیزی نیست در ایران. سراپا گوشی
1: جامعی بودی. البته بدون تردید در یک نظام سیاسی تفاوت عقیده و نظرهای وجود داره، ولی همونطور که شما اشاره کردید به گونه ای که کوشش می شد به خارج از ایران فروخته بشه که ما دوتا گروهیم ای بسا تا حدودی هم وزن و یکی در همون مسیری است که ای بسا مورد قبول و توجه شماها هست، پس بهش بیاد یه فرصتی بدیم تا برسه به اون نتایج مورد نظر، مطلبی است که با واقعیت ها میخونه. اشکال کار در دو چیزه. یکی این که اون پایه و مایه اصلی و اساسی همه این افراد، هم از فرض کنید اصلاح طلب یا اصولگرا، در زمینه‌های ریشه‌های مشترکی داشتند و اونها رو نگه می‌داشت و مانع از این می‌شد که تغییرات معمولی که در یک نظام اجتماعی با توجه به گذشته زمان اتفاق میفته در ایران صورت بگیره. و اون باورها عمیق‌تر و سنگین‌تر و درونی‌تر بود، در خصوص باوری که به عنایت و توجه خدا داشتن، مأموریت و رسالتی که در این زمینه حس می‌کردند، باور به ظهور حضرت امام زمان و بعد دگرگون شدن همه چیز در جهان، و بعد هم باور به این که حق و حقیقت فقط و فقط نه تنها در انحصار ماست و از آن ماست، بلکه همه گونه هم راه و جهت و هدف روشن و مشخص و همراه با عنایت و به هر حال به نوعی پشتیبانی مردم و خدا. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این تصویر رو میشده کمی فروخت، برای که معمولا جوامع یه چنین استحاله و دگرگونی هایی دارن، ولی در ایران یه مقدار ماجرا جدیتر بود. یعنی کسانی که ظرف مدت کوتاهی یه دفعه به بیش از 1000 سال قبل برگشتن، حالا با اون سرعت به دنیای امروز و دگرگونی های موجود تن در نمیدن. ولی خب یه چنین چیزی رو در بازار سیاست و یا حتی در میان دولت مردان میشه به نوعی فروخت، همونطور که اشاره کردید، چون در این زمینه کاملا حرکت سازمان یافته بود، یک دست و یک نواخ بود، و در نتیجه اینها هم به عنوان کسانی که هم آگاهند به شرایط و وضعیت ایران، هم ارتباطاتی دارند، هم به هر حال به خاطر تسلطشون به زبان فارسی، به منابعی که لازم بود دسترسی داشتن و اگر قرار بود استنادی به موضوعی و مطلبی بکنن به راحتی میتونستن برای تایید صحبت خودشون حرفای پیدا کنن، اینو میشد به راحتی در بازار سیاست فروختش و به همین جهت بود که تمام شاید اروپا و یا امریکا و یا کشورهای دیگر به اینجا رسیده بودن که یک اولا به هم ریختن ایران معلوم نیست به کجا برسه، دوم معلوم نیست چه هزینه هایی حتی برای خود مردم ایران داشته باشه، بعد برای بقیه کشورها داشته باشه، بعد از توش چی در بیاد در این خلقی که به وجود میاد، هر جا مرج داخلی و یا دخالت روسیه و یا نفوذ چین چه خواهد شد. یعنی همه اینا دست به دست هم داد که به هر حال کار ساده ای نبود. کاری که آقای ترامپ کردن وقتی که آمد یه جوری نشون داد که موضوع بسیار روشنه و بنابراین میدونیم باید چه کار کنیم. 47 ساله که این کارو مثلا رؤسای جمهور امریکا انجام ندادن، من اون رو انجام میدم. و خب یه مقدار حرفایی زد که حتی به عنوان کسی که حتی آشنا هم نباشه میتونست درست باشه، برای که این درباره همه دولت مردان درسته. بعدش هم خب ایشون خودشو درگیر باورها و بازیها و چانزنی ها و یه مقدار حرفایی میزد. من خاطرم از اون روزی که آقای ترامپ برگشتن گفتن که مذاکرات به اینجا رسیده که جمهوری اسلامی کاملا پذیرفته که دسترسی به سلاح اتمی نداشته باشه، من این مقدار اخبار رو چکم ده مثلا مذاکره در کار نبوده. و بعدم خب ایران هم بلا فاصله از این فرصت استفاده کردن و گفتن ما اصلا مذاکره نداشتیم، حرفی هم نزدیم، حتی تو صحبت‌های اخیرشون دارن به اون اشاره میکنن. بعدم خب آقای ترامپ هم همین گونه حرفا رو میزنه و بعد با جمله این که شنیده یا گفته شده این رو این گونه مطرح میکنه. و بعد بقیه موضوع ها هم یه مقداری به نظر من جناب میبودی سطحی است. شما یه اشاره‌ای در آغاز برنامه

سرکوب کردن مخالفینشون ازش استفاده نمی کنن. بنابراین ما یه راه دیگری پیدا کردیم و اون راه دیگر این هست که ما این پول رو در اختیار پرس کنید دولت امریکا قرار میدیم یا کشاورزان امریکایی و به جای اون گندم و جو و سونا و اینها رو که مخصوصا از نظر تغذیه مردم ایران به اندازه کافی مواد خوراکی رو ندارن برای اونا ارسال میکنیم و میفرستیم. و بعدم اصلا به نوعی که ایشون اینو مطرح میکردیم، فرض کنید شما کشاورزی باشید در امریکا که یه دفعه متوجه بشید مثلا 6 میلیارد یعنی 6000 میلیون دلار میخوان ازتون کالا بخرن، اینا با 60 دلارش هم خوشحال میشن چه رسه به یه همچین عددایی. بعدم خب ظاهرا هم موجهه، ولی خب داستان یه پیچ کوچک دیگری داره. این فرض بفرمایید همه این پول رو یا هر چه هست رو 1 میلیارد تبدیلش کنن به گندم و بفرستن به ایران، خب اولا در اختیار حکومت و دولت ایرانه، دولت و حکومت ایران حتی به قیمت عادلانه و منصفانه اونو میفروشن، پولش رو میگیرن. پول در اختیار کیه؟ در اختیار حکومت یا جمهوری اسلامیه؟ شما در حقیقت پول به جمهوری اسلامی دارید، به مردم ندارید. یعنی این پول مسدود شده ای که از آن ایران یا مردم ایرانی از طریق کالا مشکلی رو حل نمیکنه، مگر اینکه شما اون طرفه در حقیقت مرز یعنی در درون ایران مدعی یا طلبکاری و یا کسی که خودش رو محق میدونه در این پول رو بذاره. یعنی اگر میامدن میگفتن که ما میایم فرض کنید 1000 کیلو گندم رو در بسته های 5 کیلویی میگذاریم و اینو میدیم به هر خانواده ایرانی، یعنی به 200 خانواده که 5 کیلو گندم میدادیم، خب حرف درستی بود، پول رو گرفتن دارن به مردم. ولی وقتی میدید به دولتی که اونو میفروشه پولشو بر میداره، که شما چه نکردید؟ به همین جز که طرحی که چند ماه قبل که حتما دوباره به دنبالش خواهم رفت به دلایلی که فکر میکنم شدنی است در خصوص اتومبیل این بود که شما بیاید 25 یا 50 میلیارد از این پول رو بدید، بین 5 تا 10 میلیون اتومبیل نو ما مخصوصا از ژاپن و چین که وجود هم داره بخریم بدیم ایران و بعد در ایران هر کسی که یه اتومبیل کهنه قراضه ای داره که 10 سال 20 ساله داره کار میکنه، اون بیاد اتومبیل قراضه شو که باید از ایران هم حتی خارج کرد بده، در مقابلش یه اتومبیل نو به رایگان بگیره، تصادفات رو کم کنه، صدمات رو کم کنه، مرگ و میر رو کم کنه. مهمتر از این با 5 میلیون 10 میلیون اتومبیلی که جابجا میشد در ایران ماجرای آلودگی هوا رو از بین برید. شما در اینجا چون طلبکار دارید، طرف محقی دارید که میگه این اتومبیل به من بدید، این اتومبیل قراضه منو بگیرید، اون طرح در حقیقت جایگزین کردن این که به جایی که پول بدیم کالا بدیم معنی داره. ولی این طرحی که آمده اصلا خیلی هم اتفاقا راحت‌تر ساده‌تر خواهد بود، برای اینکه هیچ حساب و کتابی به یک اعتبار نخواهد داشت. تازه معلوم نیست فرض کنید گندمی که میخرند مثلا کیلوی 4 دلار رو اونو 6 دلار نفروشن، تازه 50% سود روی اون نباشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم حرفایی که زده میشه و پیشنهاداتی که داده میشه و براش مدتی تبلیغات میشه خالیه، یعنی معنایی نداره. ولی از جانب دیگه صحبتایی که شما داشتید و با آقای محاسب هم بهش اشاره کردید، موضوع این هست که به نظر میرسه یه اتفاقی در ایران افتاده جامعه بودی، به نظر من مدتی است، یعنی من وقتی که برخی از برنامه های ایران رو میشنوم میبینم یه حالت خود تحریکی، یه حالت خود انگیختگی، یه حالت خود برانگیختگی به دلیل تبلیغات دروغ فراهم آمده. تبلیغات دروغ در این حد که ما اصلا ارتش امریکا رو شکست دادیم، ارتش اسرائیل رو شکست دادیم، بقیه هم که اصلا جرأت نکردن نزدیک بشن، ما یه چنین قدرتی هستیم، ما الان جزو، چون شنیدم در تلویزیون، ما جزو 7 قدرت بزرگ جهانی هستیم، من نمیدونم اون 6 تا چجوری بود، 7 هستیم. هیچ غلطی، هیچ کاری امریکا

0: اسرائیل نمیتونن بکنن و این رو اینقدر تبلیغ کردن به، چون افراد غالبا آگاهی از واقعیت ها ندارن، یه تصور و توهمی به رو اومده که خب بیاد بریم بجنگیم، ما چرا تسلیم امریکا بشیم، چرا اونا بیان برای ما تصمیم بگیرن، چرا حق ما رو برای غنی‌سازی اورانیوم از ما بگیرن، چرا بگن شما حق ندارید. فرض کنید گروه های نیابتی که در مسیر یه مقدار آزادی و استقلال خودشون یا فلسطینی ها یا دیگران فعالیت می کنن رو کمک کنید، چرا بقیه باید موشک داشته باشن ما نباید داشته باشیم؟ یعنی ببینید یک، و یا حتی الان این ماجرای مراسم تدفین آقای خامنه ای، همه اینا یه توهمی رو از قدرت و توانایی اون هم در مقام مقایسه به وجود آورده و هرگز هم به این نکته اشاره نکردن که ما نیروی هوایی نداریم، نیروی دریایی به اعتبار نداریم، ما نیروی دفاعی نداریم، هواپیماهای امریکا و اسرائیل هر زمان که دلشون میخواست میامدند و میرفتند، شاید یکی دو سه هزار نمیدونم ماموریت جنگی در ایران انجام دادن، نه یکیشون سرنگون شدن، نه مورد حمله قرار گرفتن، نه یه نفر از این خلبانها اسیر شدن یا کشته شدن، در حالی که در یه جنگی که حتی 100 تا حمله هست یکی دو تا 2% خطر حتی به دلایل نه دفاع بلکه به دلایل اشکالات فنی در خود سیستم ها و یا خطاهایی که میشه به وجود میاد و هیچ کدوم از اینا نشده. اصلا نگاه نکردن که ما چجوری، حرفمون این است که ما در جنگ با امریکا برنده ایم، مگر اینکه حرف این بوده که امریکایی‌ها یا اسرائیلی ها میخواستن حکومت ایران رو ساقط کنن نتونستن پس ما بردیم. یعنی همطور که قبلا خدمتتون عرض کردم معناش این هست که ما از پا در اومدیم، ما آسیب دیدیم، ما تلفات دادیم، ما مقدار زیادی از امکانات نظامی و اقتصادی خودمون رو از دست دادیم ولی حکومت ساقط نشد. این هست که الان هم وقتی که آقای ترامپ حرفش این هست که اگر اینا حاضر به مذاکره که نه حاضر به تسلیم نباشن چون معنی نمیده مذاکره، ما کارشون رو تموم میکنیم، معنا همون پیامی است که به نوعی به ایرانیا داده شد یا حتی دولت ایران هم پذیرفت یا حکومت ایران هم پذیرفت که اینا قصد براندازی حکومت رو دارن و حرف آقای ترامپ اینه که این دفعه اگر رفتیم به گونه ای همه چیز رو از بین میبریم که اون فکری که وجود داشت برای تغییر حکومت هم اتفاق میفته. معلومه در اینجا به نوعی رستاخیز و برانگیختن مردم ایران هم لازمه ولی اون میتونه با هزینه کم در زمان مناسب انجام بشه و بسیاری از ایرانیانی که تو این زمینه به هر حال افکاری دارن، انتظاراتی دارن، اعتقاداتی دارن، تو این مجموعه کلی که خدمتتون عرض کردم به هر حال برخی از این باورها رو بیشتر یا مهمتر تلقی کردن و انجام میدن. اتفاقی که اخیراً افتاد مخصوصا با توجه به شرایطی که همطور که اشاره کردید سران ناتو در ترکیه بودند، زمانی نبود که یه شرایطی رو دولت ایران یا حکومت ایران به وجود بیاره که این احساس ناامنی و خطر و یا به هر حال برهم ریختن اوضاع خلیج فارس و قطع صدور نفت و بقیه کالاها، اینا در یه چنین موقعیتی قرار نیست ما یه همچین تحریک کنیم. اما چرا این تحریک رو کردن من نمیدونم. اگر واقعا یک مرکزیتی در این تصمیم گیری هاست خب به نظر من یه تصمیم گیری اشتباه بوده، اگر نه گروه های متفاوتی هستن که برها خودشون تصمیم میرن با وجود که ممکنه نظر گروه های دیگری یا حتی مهمتری نباشه و بنابراین میخوان همون مسیری رو که توهم کردن که میتونن در جنگ امریکا رو شکست بدن. یعنی این میدونید این ماجرای اینه که یه سرباز بگه من 50 تا سرباز رو که حاضر آمادند و به هر حال سلاح رو هم دارن با یه حرکت میکشم، خب این درست نیست. ولی متاسفم که من از فحوای حرفها اینو متوجه میشم که ما آنچنان قدرتی داریم که میتونیم امریکا رو از نظر نظامی شکست بدیم. خب اگر شما تا این حد و مرز فکر میکنید یا دارید تبلیغش رو میکنید یا یه عده آدم کمدان اون رو پذیرفتن، خب معلومه بعدن آمادگی رو پیدا میکنید که حرفتون این باشه که نمیتونیم بجنگیم، ضمناً مخصوصا با دو تا زمینه، یکی این که ما در اونجایی که مسئله مهمی هست حاضر به جنگیم و اونجا که لازم شد حتی ماجرای کربلا رو مطرح میکنن، بعدم حتی اگر نتیجه با مرگ و نابودی همراه باشه موضوع شهادته، یعنی این خودش شاید یه افتخاری برتر و بالاتر از زندگی کردن با سرفرازی افتخار در این دنیا باشه، چون اون ارزش و اهمیتش بیشتره. یعنی شما با یه چنین ایده و ذهنیتی دارید حرکت میکنید و به همین جهت است که اگر شما من بفرمایید در داخل ایران اختلاف نظر وجود داره، بله این اختلاف نظرها یه مقداریش ازش یعنی ساختگی است و ازش در زمینهای مختلف استفاده میشه، درسته، ولی در این حال هم نشون میده خیلی طبیعی است که بعد از مرگ رهبری که مدت 36 سال تمام کنترل رو در اختیار داشت اوضاع به هم میرزه. تنها نکته که در اینجا جالبه اینه که آقای خامنه ای قبلا به هر حال اطلاعات اصلی و اساسی و یا نقشی رو که ایفا میکرد از طریق پسرشون مجتبی بود و بنابراین با کشته شدن آقای خامنه ای مجتبی که جای پدر نشسته، این گونه نیست که بگیم او داره مانند پدر عمل میکنه، نه ای بسا پسری که قبلا با پدر همکاری میکرد یا حتی ای بسا نظر رو با توجه به اطلاعاتی داشت میداد و من نمیدونم آیا چند روزه کدام بیشتر تحت تاثیر هم دیگه بودن، خب الان خودش در یه جایگاهی است. اما وقتی که در مجلس یا در به هر حال مراسم تدفین پدر حاضر نشد و یا برحال آنچه که معمول و مرسومه بعد از این مدت نمازی نخواند و همچنان از نظر تصویر و صدا هر دو غایب هستند بعد از اون بمباران سنگین و شدید، خیلی طبیعی است که آدم ها به خودشون اجازه بدن باورهای اینگونه یا آنگونه داشته باشن و یا یه چنین انتظاراتی. آنچه که بخوام ازش نتیجه بگیرم و در خدمتونم، به نظر من این توهم که ما توان شکست امریکا و اسرائیل رو داریم، این تصور که ما از نظر نظامی اونا رو میتونیم کاملا از پا در بیاریم، این که اگر دو سه دفعه آتش بس دادن بیشتر این آتش بس یا جلوگیری از جنگ از جانب آقای ترامپ بوده و در حقیقت وقتی دیده پرنده نمیشه و بازنده میشه و دست پاچه شده این کارو کرده، و بعدم حرفایی که به هر حال در اینجا زده میشه، مخالفتی که از طرف حزب دموکرات وجود داره یا به هر حال نگاهی که برخی از نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان در امریکا دارن، و بعدم ماجرای انتخابات که یه فرضی است که ظرف 4 ماه آینده که انتخابات قرار صورت بگیره آقای ترامپ خودشو درگیر یه جنگی که احتمالاً یا به رضایت و موافقت مجلس این احتیاج داره و یا احتمالاً ممده مخالفت اونا قرار میگیره و به هر حال یه مقدار مسائلی هم در این زمینه داخلی مطرحه، امیدوارن که میتونستن این بازی رو انجام بدن. ولی به نظر من این بازی برمیگرده بیش از هر چیزی، جمله‌مو تکرار میکنم برای که حرفا که میشنوم، در این که ما خودمون رو تحریک کردیم که چقدر داناییم، چقدر تواناییم، چه نیروی داریم، ما از عهده چه کارهایی برمیاییم، دیگران هیچن و حق هم که با ماست، خدا هم که با ماست، به هر حال زمان و مکان هم که به نوعی از آن ماست، همه اینا دست به دست هم میده و بنابراین دست به چنین مانوری میزنن که متاسفانه نتیجهش هم کشتار یا کشته شدن برخی از مردم ایرانی و هم از میان رفتن بسیاری از دارایی ها و ثروت ها، حالا ممکنه در صحنه نظامی، گرچه همون هم به خودی خودش یه نوع دارایی است که به هر حال به نوعی به کار میاد ولی بعدن با مسائل و مشکلات دیگه، مخصوصا اگر زیر ساخت‌های ایران در این مورد مورد حمله قرار بگیره، معلومه که چه خواهد شد. و بالاخره آخرین جمله، شرایط اقتصادی ایران بسیار بسیار بده و راه حل ساده‌ای برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشت مردم وجود نداره. و این گونه که شنیدم امروز دلار 171 به 197 رسید، و اگر واقعا چنین افزایشی بوده که البته میتونه تو از 200 هم به راحتی بگذره اگر این نوع شرایط اضافه پیدا کنه، برای که اون قیمت دلار در حقیقت نماینده نرخ تورمه، یعنی این چیزی نیست که به دلار و درخواست مردم و عرضه و تقاضای این پول مرتبط باشه، اون در حقیقت یه نوع عامل سنجشی است که وقتی که 10% قیمت ها میرن بالا، دلار هم 8% تا 10-12% بالا میره و کاملا از اون طریق میشه فهمید که شرایط تورم در ایران چگونه است، مخصوصا محدودیت هایی که در عرضه هست و انتظاراتی که در تقاضا هست.
1: ممنونم، ممنون. دکتر لکوی، ما در وسط آتش‌بس بودیم دیگه، بعد ترامپ هم یه پیشنهاد داشت شبیه همون پیشنهاد آمریکایی‌ها بود، برنامه نفت در برابر غذا دوره صدام حسین. خب این تحریم‌های شدید حکومت عراق باعث شد که وضعیت اقتصادی عراق به هم بریزه، وضع مردم خیلی بد بود. اومدن یه قطعنامه شورای امنیت گذروندن و اجازه دادن به دولت عراق که نفت خودش رو صادر کنه، نفتش رو، پولش رو اما در اختیار سازمان ملل قرار بده، یعنی پول حاصل از فروش نفت مستقیما میره به یک حساب تحت نظارت سازمان ملل. اون وقت عراقی ها لیست میدادن، میگفتن ما این مواد غذایی رو میخوایم یا این داروها رو احتیاج داریم. اون وقت یک کمیته تحریم بود در سازمان ملل، وقتی اون کمیته تایید میکرد این کالاها برای عراق خریده میشد. این پیشنهادی بود که دادن، این جو و گندم و نمیدونم سویا و اینا از همونجا میاد. حالا
0: خب اگر به مردم داده نشه، یعنی حق مردم نباشه، فرقی نمیکنه جامعه بودی، این فقط یه بازیه.
1: نه نه، اون که شما تو کاملا داره. چون قرارش این مواد در اختیار مردم بذارد، قرار در اختیار همین دولت و همین حکومت بگذارد دیگه. نه درست فرمایید، کاملا درست.
0: پولو بهش، پولو دارید به دولت، هیچ فرقی نداره.
1: کاملا درست. حالا آجه چون ما وسط آتش بس بودیم، یعنی اومدن یک چارچوبی درست کردن برای اینکه تو این چارچوب در مدت 8 هفته بشینن بر سر مسائلی که مورد اختلاف دارن با هم حرف بزنن، به نتیجه برسن. یک قول و قرارای پشت پرده گذاشته بودن، یعنی آمریکایی خیالشون راحت بود که اینا در نهایت حاضرن مثلا بر سر مسائل اصلی کوتاه بیان و قولهای هم داده بودن. حالا یک باره وسط کار کاریم که انجام دادن درست بسید که یه نفر کوکتل مولوتوف پرتاب بکنه توی این اتاق کنفرانس و این که یه طرف آقای کوشتر و آقای فلان نشسته ویدکاف، این طرف هم قالیباف و عراقچی، درست مثل این که این همچی کسی این کار انجام داده. وقتی اتفاق افتاد

0: 94.7 کی بوده.
1: همیشه تو زندگی قبلی ما میگفت مثلا اگه حرف منو گوش نکنی قیدتو میزنم، اگه با این آدم باشی قیدتو میزنم. دقیقاً همین جوری که این خانم شد بچهای منم شدن. یعنی اونم مادرم با تهمت به من میزد، حالا بماند چه تهمت هایی وقت برنامه نگیرم.
2: شما این خانم هم دوباره تو شما خودتون چی خوندی چه میکنید عزیز؟
1: من اینجا توی شرکت ماشین سازی وارد شدم. اول یه دوره 3 ساله بود، بعد اون دوره 3 ساله تموم شد، یه دوره ماستری بود، بعد اون دوره ماستری هم تموم شد. حالا فعلا دارم من فعلا هستم تو همین شرکت، هم شغلم خوبه، هم درآمدم خوبه، هم کارم دوست دارم.
2: شما چند سالتون؟
1: من 38 سالم.
2: اون همسرتون چی خونده چی میکنه؟ شغل و کارش؟
1: اون همسر سابقم، همسر سابقم، ما جدا شدیم دیگه، ولی جداییمون هم خیلی طول کشید آقای دکتر. یانوای 2026 رأیه، همین در مورد بروکراسی اگه اینجا بهتون بگم، یانوای 2026 مثلا طلاق دیگه روی سند صادر شد. اون حقیقتا هیچ کاری نمیکنه، بیکاره.
2: بچه جوری زندگی
1: اونجا که من اطلاع دارم
2: زندگی اقتصادیش چگونه میشه؟ کمک دولتی؟
1: بله بله، من کمک دولت میگیره که منم ماهیانه یه چیزی میدم دیگه، به دولت میدم که دولت در حساب اون میفرست.
2: اون وقت کمک دولتی کافیست برای زندگی 3 نفرشون؟
1: حدودا آره، ولی فکر میکنم خب در مغازه یه مغازه هم با مادرشون دارن، بکنم یه ذره کار است یا هم شاید بکنم دارم پول در میارم کار آرایشی و اینا.
2: این مدتی که رفته بودن ایران چه مدتی بود؟
1: رفته بودن ایران که همین یه مشکل هم همینجا بود. ما قبل از اینکه اصلا چیزمون ازدواجمون طلاقش تایید بشه رو کاغذ، رفتن ایران ازدواج کردن حدودا 2 سال پیش، 1.5 سال پیش. بعد بچه ها رو خودشون برده بودن، با اینکه رأی دادگاه این بود که اجازه نداره بچه ها رو ببره ایران، بعد هلند رفتن ایران و ایران جنگ شد و اینا نتونستن برگردن. یعنی بچه ها 4 ماه اینجا نرفتن مدرسه و من پلیس شکایت کردم که این بچه ها رو برده ایران مدرسه به من

0: و گفت چرا بچه ها نمیان. من اون موقع هنوز بچه ها رو نمیدیدم. من پیگیری کردم، دیدم بله خانم رفته ایران، اونجا عروسی کرده. بعد یه روز با اداره بچه ها هماهنگ شدیم و گفت حتما باید شکایت تو پیگیری کنیم که تو ما بتونیم بفهمیم کی میاد، چی جوری میاد. این یه جنگ 12 روزه که استوب خورد. اینا برگشتن از پلیس و من زنگ زدن که بیا فرودگاه، اینا دارن از ترکیه میان. که من رفتم فرودگاه اینجا، بچه ها اومدن، دولت به من، اداره بچه ها رأی دادگاه نه، اداره بچه ها به من یه نامه داد که بچه ها رو اونجا من تحویل بگیرم. به پلیس که دادم، پلیس گفت باش. 5 ساعت بازجویی طول کشید. پلیس اومد گفتش که بچه ها میگن تو ما رو میزنی. ما گشتن گریه میکردن که بابا ما رو میزنه. کوچیکه نه، فقط بزرگه، کوچیکه خیلی کم. و بچه ها با من نیومدن. آخرین بارم که من با بچه ها صحبت کردم تولد کوچیکه بود. خیلی کوتاه گفتم فقط انجام تولد رو تبریک بگم. دوباره بزرگه گوشو گرفت، تو ما رو میزنی، نمیدونم تو فلان کردی، تو بیسار کردی. حالا اون حرفایی که به من میزنه فقط میگه تو منو میزدی. تو دادگاه که رفته بود، اون قاضی که باش 4-5 دفعه صحبت کرده و بهش گفته بود اگر نمیخوای بابا تو ببینی نبین، ولی داری دروغ میگی. تو قبلا که میومد اینجا با تو صحبت میکردیم از بابات خیلی تعریف میکردیم، میخواستی پیش بابات زندگی کنی، الان داری میگی بابات من از پنجره میخواسته بندازه پایین. چه حرفایی داری میزنی؟ بعد دوباره که یه بار دیگه بازجویش کرده گفته پس گفتی از پنجره میخواد بندازه پایین. میگفت نه، من کی گفتم از پنجره بابا میخواد بندازه داداشو پایین. همیشه حرفای قبلی رو تکذیب کردن. آخر سر هم این ایشون چیز زدن، دادخواست هزانت زدن که اصلا دولت بهشون هزانت رو نداد. یعنی هزانت به همون 50-50 موند.
1: ولی خب شما که نمیتونید بچه ها رو ببینید این گونه که.
0: نه اون یه داستان دیگه است. آره هزانت 50-50. الان کارهای ایمیلی و همه رو که در مورد بچه ها باشه، اصلا نه اداره بچه ها موافقت کرد که هزانت رو بهش بدن، نه وکیلی که دولت برای بچه ها انتخاب کرد دو بچه ها حرف زده بود. نمیشد اصلا به هیچ وجه نمیشه هزانت رو کامل به این خانم داد. ایشون یه حرف قشنگی زد، میگفت علاقه مندیاش به بچه ها بیشتر ارجحیت داره، یعنی مثلا بیشتر به خودش فکر میکنه تا بچه ها. ولی این که بچه ها نمیخوان دارن پیش پدر، ما نمیتونیم کاری بکنیم، نمیتونیم به زور بگیم بیگوره پیش بابا. ولی هزانت هم از پدر نمیگیریم که اون آخری بند ارتباط بین پدر و بچه ها پاره نشه.
1: نه اونو میشه فهمید. خب بذارید ما بریم پیام ما رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو دامدیم. من فقط این نکته رو به شنوندگان عرض کنم که شما تلفن استودیو هست 310-441-0555 310-441-0555. خطوطی بازه همچنان اگر خواستید بعد از گفتگویی که من با شنونده عزیز دارم، میتونه نوبت شما باشه، با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار
9: مهدوی. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام مجدد آقای دکتر.
11: من یه سوال ازتون دارم، شما چه مدتی همسرتون رو میشناسید؟ همسر سابقتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
12: ما فکر میکنم تقریبا یک سال و نیم هم دیگه رو شناخت، با هم دیگه آشنا شدیم. بعد از یک سال و نیم پدر مادرم بودن که اومدن اینجا، یه جشن کوچیک گرفتیم، بعد ازدواج کردیم. ازدواج البته برای این کشور.
11: خب چند روزه مطمئن بودید تو این یه سال و نیم شما چیز غیر عادی؟ چون توصیفی که از همسرتون
12: دیدم آقای دکتر، چیزای غیر عادی خیلی دیدم. بعد ها که نشستم فکر کردم، همون اولش نشونه‌ای دیدم که با همون نشونه ها پایان گرفت، به شکل دردناکتری پایان گرفت. یعنی همون رعایت نکردن یه سری اخلاقیات رو من همون اوایل دیدم، ولی ببخشید خودم زدم به خریت. فکر میکردم که حالا یه چپ کرده دیگه، مثلا اینا چون توی کشور دیگه زندگی میکردن میگفت دوستمه، فقط داریم چت میکنیم. بعد خیلی مثلا چتای کوتاه و فلان و اینا، بعد هر دفعه بیشتر شد، هر دفعه بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. یه جای دیگه میگم دیگه، من که از خونه اومدم بیرون، فرداش یک رفت دیگه تخت خواب من بود. آره، من تمام نشونهایی که نشون میداد نباید با این خانم ازدواج کنم و دیدم، ولی خب خیلی بچه سال بودم، ازدواج کردم متاسفانه.
11: خب حالا بذارید ازتون بپرسم، فکر کنین الان در مقابل کدام پرسش یا گزینه قرار گرفتید که میخواید انتخابی بکنید؟ اگر چون ببینید همسر شما نه قابل دسترسه، نه قابل معالجه از جانب شماست، شرایطی هم که برای بچه ها به وجود آورده، نه شرایطی هم که برای بچه ها به وجود آورده، احتمالاً بچه ها رو با بیماری و گرفتاری روبرو میکنه. بگذاریم از این که شاید یه زمینه ارثی داره، برای من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی فکر کنم همسرتون بیماری جدی روانی داره، چه هست و نمیدونم، حدسایی میشه زد.
12: بله.
11: نتیجه اینه که 5 سال دیگه 4 سال دیگه با توجه به ورود بچه ها به سن در حقیقت میان سالی یا تینیجر یا نوجوانی، درد و سرا و گرفتاری های سنگین پیدا میشه، برای که این نوع رفتار پدر و مادر با بچه ها در دوران بلوغشون تبدیل میشه به یه مقدار طغیان ها و حسیان هایی که درگیری با بچه های دیگه، با پلیس، با مسئولین مدرسه، با رفتن نرفتن مدرسه و همه اینا همراه خواهد. و در اون گونه موارد تازه با توجه به این شرایطی دیگه اصلا شما نمیتونید کاری بکنید، برای اینکه بچه ها هم حالا خودشون تبدیل میشن به یه بازیگر نادان و گرفتار بیمار. بنابراین شاید یه اشاره‌ای هم قبلا کردم به شما، صلاح شما این هست که اصلا از صحنه زندگی بچه ها برید بیرون، برای که هیچ کمکی نمی کنید و اونا هم از شما کمکی نمی خواهد. فقط میتونید یه موقع درد سر ساز باشید. یعنی حتی مثلا به ذهن من میرسه اصلا برید یه شهر دیگه زندگی کنید، یه جایی دور که اصلا نه که ازتون خبر نداشته باشن، خبر داشته باشن ولی بدونن این جایی. حالا اگر ارتباط و تماسی برقرار شد شد، این نشد که نشد، ولی دلیلی نداره که شما اونجا بمونید.
12: من اومدم از شهرشون میونه کلامتون آقای دکتر بیرون، حدوداً یه 45 کیلومتر فاصله داریم، اصلا نمیدونن من کدوم خونه دیگه دارم زندگی میکنم. خونه قبلیمو میدونستن، عوض کردم اون خونه قبلیو، ولی یه مسئله که اینجا به وجود داره، همون خونه قبلی هم که من از اونجا اومدم بیرون، میخواستن برن ایران تقریبا 3 سال پیش که من میخواست بچه ها رو ببره، من موافقت نمیکردم، که اومده بود با ماشین زد دخترم در رفته بود، که 2 ماه دیگه ما دادگاه، بعد از 4 سال ما 2 ماه دیگه این دادگاه رو داریم که این خانم با ماشین به من زده بود. اینم یکی از کارهایشون. و یه مسئله که میمونه اینه که چون این وسط ما این هزانت رو هر دو طرف داریم و دادگاه بهش نداد، یعنی خودش درخواستش زده و دادگاه بهش نداده بود، همین مثلا 2 هفته پیش برای من ایمیل زده که ما در تاریخ فلان تعطیلات مثلا آگوست ما میخوایم بریم نمیدونم کجا، ترکیه، که احتمالاً از اونشون شوهرش ایرانه و ویزا نداره، نمیتونه بیاد، هنوزم با این وضع اوضاع جنگ و سفارت و اینا هنوزم نداره احتمالاً، و میره اونجا اونو ببینه. خب بعد بچه‌ها هم ببره، چون پدرش هم مثلا اونجایی که متوجه شدم 3 هفته پیش فوت کردن، 4 هفته پیش. و اینکه مثلا من ایمیل داده بود من میخوام برم الان پاسپورت ها پیش اداره بچه هاست، یعنی پاسپورت هم ایرانی هم این کشور اینجا رو پاسپورت ها رو اداره بچه ها گرفته، بعد من ایمیل داده بود ما میخوام بریم ایران، باید درخواست لطفا موافقت کنم من پاسپورت ها رو از اداره بچه ها بگیرم، که اداره بچه هم خودش این وسط ایمیل داده بود که این دولت اینجا خودش شما رو ممنوع خروج کرده، این آقا هم بگه ما نمیدیم پاسپورت رو به تو. یا دوباره هفته پیش دوباره ایمیل زده که به من، یعنی یه جوری اصلا من باورتون نمیشه، من یک سال واقعا از بچه ها فقط یه تلفن کوتاه نوبم سال پیش بود، یک سال اصلا هیچ پیگیری نمی کنم با هماهنگی اداره بچه ها که گفتش که اصلا دو چوب رو تو هوا بذارن، همین حرف شما رو گفت اصلا بذارن به دنبالت بگردن پیدات نکنن، این ایمیل ول نمی کنه، مثلا دوباره هفته پیش ایمیل زده
11: بکنه ایمیل بزنه ایمیل بزنه چه هم
12: نه نه نه آخه بحث اینه که مثلا ایمیل زده من، خب ایمیل زده که میگه باید بیای چیز باید بیای دفتر خونه، من ارث بابام رو رد کردم، قانون این کشور هم اینجوری که چون ارث باباش رو رد کرده نفر بعدی بچه ها هست که ارث بهشون، من ارثشون بابام تعبده کار بوده ارث رو رد کردیم، الان پاشو بیا اینا امضا بزن که ارث رد بشه، از اون برم اداره بچه ها میگه که ما از کجا بدونیم باباش بده کاری یا نه، شما نباید فعلا بری اصلا.
11: خب
12: من جواب
11: خب من میگم چرا شما متوجه هستم، ایشون ایمیل میفرسته شما اصلا محل نمیذارید، تلفن میکنه محل نمیذارید، شما رفتی شما نیستی، شما فرهای دیگه
12: تا که به نظرتون باید اینجوری باشه در مورد بچه ها تا خودشون بیان سمت من؟
11: اصلا تو قرار نیست که شما منتظر اون روز باشید. ببینید من نمیدونم شما چرا نمیخواید وقتی یه چیزی شدنی نیست رو شدنیش کنید، یعنی تلاش شما رو درگیر یک
12: نمی
11: کنم دیگه، نه شما یه درگیر تلاش یه مسابقه بوکسی کردید اون میره توی پیست شما همشین راه میفتید، در حالی که اگر ول کنید برید خب بازی تموم میشه. بعدم برای من همطور که بارها خدمت دوستان عرض کردم این نوع موارد مثل که بچه ها رو وسط دو تا ماشین بذاریم که ما پشت فرمونه دو تا ماشین و اونا رو له کنید، خب اصلا ول کنید نه جواب بدین نه برید، اصلا حتی جواب بچه ها هم ندید، اصلا یه سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه پسرتون دخترتون هر روش این باشه با چرا جواب نده اون ندم، چون قرار نیست که پاسخ خوب باشه، چون قرار نیست چیز رو برای کسی توضیح بدید توجیه کنید، چون مسائل و مشکلاتی که در آینده خواهد بود خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست و بعدم از عهده شما هیچی بر نمیاد، شما یه ازدواج غلط کردی، بعد این ازدواج غلط رو با آوردن دو تا بچه غلط ترش کردی، بعد متاسفانه اون زن بیمار هم آمده بچه هاشو تبدیل به کارد و چاقو کرده فقط به این امید که اونو بکنید تو شکم شما، و شما هم ناچار این کارد و چاقو رو خوردید و بعدم فکر کردید حالا یه راهی پیدا کنیم برای اینا، ولی به جایی نمیرسید عزیز، تو این گونه موارد آسیب کمترین آسیب و بچه ها وقتی میبینن که بچه ها به این نتیجه که پدر و مادر ما با هم اختلاف و دعوا داشتن و یکی گم شده رفته نیست، اون کمترین آسیب و بعدم شما هم هیچ نه به دنبال یافتن راهی برای حل مسائل یا جواب مسائل یا چیزی بدید، بعدم گفتم مثلا یا شهرتون عوض کنید یا کشورتون رو عوض کنید به دنبال کارتون، برای که به جایی نمیرسید، ولی من حیرت میکنم از اون مادری که متوجه نیست با یه چنین کاری چه دماری از روزگار فرزندان خودش در میاره و امیدش چیه و بعدم هدفش چیه، هدفش اینه که شما رو آزار بده، ولی شما چه کردید، شما آخرش اینه که همسر مناسبی برای هم نبودید و احتمالا جدا شدید، ولی چرا ایشون ول نمی کنه،
12: همین ول کن ول
11: نمی
12: کنه، جمله شما همیشه تو ذهن منه، نمیدونم این چرا خانم ول نمی کنه،
11: خب برای که تنها بازی است که بلده عزیز، این تنها بازی است که بلده و بنابراین همه رو به اون عرصه میکشه، چند تا خواهر برادر دارن چند دومی هم؟
12: یه برادر کوچیکتر داره که فکر کنم دو سه سال خودش کوچیکتر،
11: بنابراین این فرزند اوله،
12: فرزند اوله، منم که فرزند آخرم.
11: چه مدتی ایشون اومده اروپا؟
12: فکر کنم یه سال کمتر از منه، یعنی من یه سال زودتر اومدم، اونم فکر کنم 15 16 سال باشه، ولی نه بله. اروپا اروپا زودتر اومده بوده، این کشور سوم 15 16 ساله، 8 سالگی از ایران میرن یه کشور دیگه
11: یعنی با پدر و مادر و برادر بزرگتره؟
12: همگی با هم نه نه، یک سال اول مثل که پدرش میره اونجا کارمار میکنه، ردیف میکنه، ولی اینجوری که من بعدها فهمیدم خیلی بچگی سختی داشت. یک سال اول که پدرش پیشش نبوده، کار میکرده برای اینا بتونه اینجا اونجا اقامت بگیره، که نشده اومده اینا رو برده. پدر و مادر بعد از اینکه با هم دیگه همگی رفتن اونجا، بازم پدر و مادر تا آخر نصف شب سر کار بودن، اینجوری که من تو تعریف ها شنیدم. و اینو برادرشون و صابخونش میگه که پیرزنی بوده نگه میداشته تا اینا بیان. و
11: اولین کشوری که رفته بودن کجا بوده؟
12: قبرس.
11: بعد از قبرس
12: زبون اونجا رو خیلی خوب صحبت میکنن.
11: بعد از قبرس
12: صحبت میکردن. بعد از قبرس اومده، منم از آلمان هم دیگه اینم اومده آلمان. بعد اومدن آلمان که اونجا من موما با هم دیگه آشنا شدیم. البته فکر کنم آلمان هم خب چیز اومده بودن دیگه، بدون ویزا اومده بودن. بعد از یک سال جواب قبول شدن و بعد هم پاسپورت آلمانی دارن. ولی به این صورت.
11: مادرش کجاست؟ با کی زندگی میکنه؟ پدر که گفت
12: پدرش که فوت کرده دو هفته پیش، الان مادرش دو تا در بغل اون ورتره. یعنی خونه اینا این ور پلاک 2 اونا پلاک 6. یعنی از همون اول همینجوری بود، نه اینکه الان بخوام نزدیک بشم. منم خب زندگی میکردم.
11: رابطه بچه‌ها با مادر بزرگشون چطوره؟
12: خوبه ولی بگیر نگیر داره، ولی دوستشون دارم. ولی خب مادر بزرگم یه جورایی روشون تاثیر داشته، ولی همیشه پیش من بهشون خوش میگذشته. همیشه وقتی میخواستن برگردن ناراحت بودن و بارها هم تو دادگاه گفته بودن که ما میخوایم با پدرمون زندگی کنیم. به همین
11: خاطر اینقدر حرفاشون آخه این حرفا رو اینقدر عوض
12: اهمیت نمیدم. قبلا هم شما گفته بودید. بله.
11: بنابراین عزیز راه کنید عزیز. شما دنبال حق پدریتون یا احتیاج و خواسته پدریتون اینا نرید، چون به بچه‌ها کمکی نمی‌کنه. خود راه کنید. بگذارید ببینید چه میشه. امیدوارم کمترین بد بشه، ولی این مادر جز بیمار کردن و گرفتار کردن بچه ها کار دیگری نمی کنه. حتی اگر همه یه حرفایی که میزنه از نظر خودش و دیگران درست هم باشه، بعدم شما چاره ای ندارید عزیز، گیر افتادید. یعنی یه جایی رفتید که متاسفانه بیرون آمدنش فقط وقتی است که خودتون مردن بزنید یا از صحنه برید بیرون. برحال امیدوارم کمترین آسیب و بچه ها ببینن. اگر مطلب و حرف و اتفاق خاصی افتاد متفاوت خواستید صحبتی بکنید، لطفا تلفن کنید با هم حرف بزنید.
12: یک سوال فقط خیلی کوتاه ازتون بپرسم
11: جانم.
12: اگر احتمالاً اداره بچه‌ها با من تماس گرفتن و گفتن بچه‌ها میخوان شما رو ببینن، من بازم میگم نه.
11: اصلا برای که باز ببینید بچه‌ها برای دیدن شما با ترس و لرز میان، با احساس بد میان، با احساس بدتر هم برمیگرد، بعدم بهونه و حربه میشه و من دیگه مثلا نیستم. حتی دلیل نداره تماس بشم. آره عزیزم خودتون رها کنید، برای که این کار کمکی به بچه ها نمی کنید. من فقط بکنم روزی که دستور باشه، حالا مادرت و اگر موافقم باشه بگه بچه ها بیاد برید باباتون رو ببینید، من فکر کنم اون رو شب نمیتونن از ناراحتی بخواب و نگران پایدش چی پس شو ببینم ببینم چه دیداری اصلا دیدار من و شما با عنوان پدر برای بچه ها چه فایده ای داره؟ ما دوای کدام درد هستیم؟ هیچی. تازه درد به خاطر بودن ما در یه چنین شرایطی شروع میشه. نه عزیز هیچ فکر نکنم غیر عادیست. بنابراین شما برید، چون کاری نمیتونید بکنید، هر کاری هم بکنید بچه ها رو بیشتر آسیب بزنید تو آزار میدید، اصلا از صحنه برید بیرون. هیچ، راه کنید. و اگر یه واسطه ای دارید که البته هیچ فرقی احتمالا نمی کنه، یه پیامی بدید که مثلا شما امروز رو خط رادیو بودید، اگر میتونه اونم بشنوه، شاید یک درصد یه دفعه متوجه بشه این در حقیقت شکنجه بچه هاشه. حالا دلش خوشه به ناراحتی شما، ولی مخصوصا وقتی بدون شما هم از این دیگه ناراحتی قراره بیاد بیرون، برای که کاری نمیتونید بکنید. مثل یک چیزی که کسیست که مرده و رفته دیگه، من شما چیکار میتونیم بکنیم؟ شاید اونم از آزار بچه هاش دست بردار. برحال متاسفم از آنچه شنید. برحال اگر مطلب خاصی بود
12: ممنون کنید.
11: خواهش میکنم. مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. باباش.
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با شکوه ترین کشتی اونا و زیباترینش کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ضمناً جمعی از همکاران رادیو همراه هم در این سفر خواهم بود. نه این که مهم باشه و حتما هم مهم نیست، 31 آگست 82 سالگی من هم خواهد بود. البته 30 آگست 77 سالگی برادر کوچک من دکتر فریبرز که جراح ارتوپد هستم خواهد بود. این رو به این دلیل عرض میکنم که به هر حال این تاریخ های جوری به تولد برادرم به من مرتبط شده، ولی اشکالی که وجود داره این است که کشتی ها خیلی زود سولد اوت میشن و معمولا ماه قبلش دیگه آخرین ماهی است که قبل از سفر میشه در حقیقت اتاق رو تهیه کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشی، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید که در برنامه ها هم شرکت کنید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 جای خودتون رو لطفاً رزرو بفرمایید. عده ما مثلا نزدیک 600 نفر هموطنان خوب و عزیز خواهد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود بر شما آقای دکتر. با من هستین؟
10: بله با شما هستم. درود بر شما، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. امیدوارم حالتون عالی باشه.
10: ممنونم هست
1: آقای دکتر. من یه بیوگرافی و گزارشی از گذشته و حال خودم میدم خدمتتون، بعد اگه اجازه بدین. البته بعدش لطف فرمایید که راه نماییم کنیم.
10: بفرمایید عزیز.
1: دکتر من 31 سالم، از ایران تماس میگیرم، لیسانس مهندسی مکانیک دارم، مجرد هستم، شغلم هم اسنپ یا چیزی که تو آمریکا هست اسم اوبر، و یه برادر بزرگتر با فاصله 5 سال از خودم دارم.
10: نه فهمیدم. شما فرمودید در ایران هستید، 31 سالتونه، رشته ای که خوندید مهندسی
1: مکانیک
10: هستش. قصه امریکا یه دفعه چیزی راجع به امریکا گفتید، نفهمیدم.
1: آی دکتر من شغلم اسنپ هستش تو امریکا.
10: آقا شغل اسنپ نه سب کنید نزم شغل اسنپ
1: ندونید اسمش اوبر هست تو امریکا
10: همونه. عزیز من سب کنید، اسم اون چیزی که شما میفرمایید، حالا اسنپ یا اوبر یا لیفت، معناش این است که من یه اتومبیل شخصی بر میدارم و یه نقشی در جهت بردن مسافر از یه طرف به یه طرف ایفا میکنم، به نوعی شبیه آنچه که تاکسیست. ولی این کسی نیست که تو ایران نشسته مهندسه بگی من میخوام بیام امریکا رانندگی کنم.
1: نه های دکتر، منظورم این بود که این اسنپ رو گفتم، شاید شما ندونین که اسم اوبری که اونجا کار میکنن اسمش اسنپه، وگرنه من همینجا کار میکنم دیگه. متاسفانه از سر بیکاری دیگه ما مهندس هم هستیم، ولی به این شغل رو آوردیم به خاطر این
10: ترس. حالا شما، آیا شما از یه دانشکده خیلی خوبی فارغ التحصیل شدید یا اینکه نه
1: حالا دولتی بوده؟ بله دولتی.
10: خب شما و بعدم گفتید چند تا خواهر برادر دارید، چندومی هستید؟
1: یک برادر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 5 سال از خودم.
10: بسیار خب. حالا علت این که تلفن کردید چی عزیز؟
1: بله آقای دکتر، من پدرم یه آدم خیلی مذهبی هست، تو خانواده مذهبی بزرگ شدم، مادرم همینطوری آدم شکاک، خیلی کنترلگر و خیلی هم رو حساس و مسائل مذهبی هست و خشم و عصبانیت زیادی داره. مادرم هم همینطور آدم مذهبی هستش، خیلی مهربان، وابسته، آدم مقایسه‌گر و اینکه به حرف دیگران خیلی اهمیت میده. بعد دکتر من توی خانواده بزرگ شدم، از موقعی که یادم میاد همیشه پدر مادر با هم دعوا، درگیری، اختلاف داشتن و هم توهین میکردن، با هم با حرف بد همدیگه رو صدا میکردن. من همیشه با پدرم درگیری داشتم، چرا با مادرم توهین میکنی، اذیتش میکنی، فوش بهش میداد، و با مادرم هم دعوا میکردم، چرا کار میکنی، حرفی میزنی، اون عصبانی میشه، و من با این سر صدا خیلی اذیت میشدم و عذاب میکشیدم و فرار میکردم توی اتاق. بیشتر دعوای ما بر سر مباحث مالی بود، پدرم ما رو از لحاظ مالی ساپورت نمیکرد. یه وقتایی به دلیل نیاز مالی هم مجیبش پول برمیداشتم و پدرم همیشه من بدگمان و خود و اطمینان نداشت. مادرم هم همیشه از گذشته و توهین‌ها و کتک خوردن‌هاش توسط پدرم و پدر بزرگم میگفت و چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده بوده و دعوای پدرم هم که ببخشید من کمی هول زدم، چند باری پدرم که خیلی من دعوا با اون داشتم در حدی بود که با پدر مادرم با اون که با تفنگ دنبالشون گذاشتم و از خونه بیرون رفتن. تو سن 25 سالگی یه بار به حدی من نظر کردن که من بیمارستان رفتم، من آی سی یو بردن و جلوی پرستارها خیلی گریه کردم. همیشه وقتی با پدر مادرم درگیر می شدم حرف بدی به اونا می زدم احساس گناه و شر می کردم. پدرم از گذشته تا هم این چند سال پیش چندین بار به هم گفت ما تو رو بعد از برادر بزرگترم نخواستیم و گفتیم که دیگه بچه دار نشیم. همیشه من اینو همیشه که مثلا تو این طول زندگیم شاید 3-4 بار ازش شنیدم و همیشه پدرم میگفت که من دو گذشته بیپولی زیاد کشیدم و خیلی اضطراب پول نداشتن و مثلا میگفت داشتش و من هر وقت میخواستم از او پول بگیرم و احتیاج داشتم اضطراب داشتم، احساس گناه داشتم. از معلم ها و ناظم ها تو دوران مدرسه ابتدایی راهنمایی و دبیرستان اینا چندین بار کتک خوردم، تغییر شدم و ترس داشتم از اونا. با بزرگترها تو محیط بیرون دعوا داشتم، کتک خوردم، زمین افتادم تا سن 15 سالگی و با برادر بزرگترم هم همینطور تا حدود سن 20-25 سالگی خیلی دعوای فیزیکی و زبانی داشتم باش. پدرم خیلی کنترلگر بدن من بود آقای دکتر، به خصوص ناحیه مثلا تناسلی و موی بدن من. یه جوری شکاف بود، خیلی پیگیر بود، کنترل میکرد. تا یه سن پایینی هم یادمه به قصد بازی و شوخی آلت تناسلی منو لمس میکرد، دنبال نگاه کردن به بدن من بود و من خیلی حساس شده بودم به این موضوع، حتی که دومم نمیشه لباسم عوض کنم جلو پدرم و دوست نداشتم اون منو ببینه. مثلا موقع راه رفتن تو خونه از حموم مثلا بیرون میامدم نگاه اندام من میکرد، خیلی شکاک بود، کنترل میکرد. رابطه جنسی پدر مادرم رو یک بار دیدم اما نه اینکه به شکل کامل باشه. همیشه از پدرم خجالت میکشیدم، از شغلش که دست فروشی بود، نوع لباس پوشیدنش خوب نبود، حرف زدنش تو جمع خوب نبود، همیشه دنبال پرنده و قفس و این چیزا میرفت و من خیلی احساس بدی داشتم. روم نمیشد پیش بقیه بگم که شغلش اینه، مثلا کارش اینه، یا حتی بگم پدر من این هستش. مادرم هم تو سنای خیلی پایین چند بار موقعی که با بچه ها بازی میکردم اومد و دست منو گرفت.
10: متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز. ماکان جان ما میریم پیام ها رو میشنیم و بر میگردیم، اگر ایشون آمدن که میاریم ایشون گفته گروه ادامه میدیم، اگر نه که با شنونده عزیز بعدی بعد از پیام ها گفته گروه ادامه میدیم. لطفا با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکند چاون لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد اما خوشبختانه مجددن ما رو تونستن بگیرن. گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر، ببخشید
0: قطع شد. خب من متوجه. ببینید عزیز، شما یک زندگی کودکی، پدر، مادر، برادر، شرایط آموزشی بسیار بد، سخت، تلخ، پر از آسیب دارید. یعنی مثل اتومبیلی است که وسط یک شاهراهی تصادف کرده، بعدم 5 تا 10 تا ماشین دیگه میان چپ و راست به همون تصادف میرسند و میزنن بهش. بنابراین تکلیف روشنه که گذشته رو بی خودی دیگه دنبالش نرید. حالا الان موضوعی که برای شما مطرحه چیه؟
1: بله آقای دکتر، من الان بیشتر استرابی که دارم خیلی اذیتم میکنه. مثلا استراب ورود به یه جای جدید دارم با آدمای جدید و مثلا یه جای ناشناخته یا آدمای ناشناخته.
0: نه خب متوجه.
1: بله. بعد آقای دکتر، موقع درگیر لفظی یا فیزیکی جر و بس با آدم ها استراب خیلی شدیدی میگیرم، یعنی طوری که دست و پا میلرزه، تپش قلب زیادی دارم و تو این لحظه نمیدونم چی کار کنم، تصمیم درست نمیتونم بگیرم.
0: خب معلوم نمیتونی،
1: اصلا کلن به هم میریزم. بله
0: عزیزم، شما استراب دارید، استرس دارید، افسردگی دارید، خشم و عصبانیت دارید، احساس شرم و خجالت دارید، احساس گناه دارید، احساس حقارت دارید. یعنی یه اتومبیلی است که حتی یه تیکش سالم نیست. دو تا راه دارید، یکی این که خودتون کوشش کنید تو این زمینه‌های مقدار آگاهی‌های بیشتری پیدا کنید، دوم یه روانشناس و تراپیستی می‌خواید که مثل یه آدمی با توجه به اهمیت موضوعها تیکه تیکه های وجود شما رو با همکاری خودتون تعمیر کنه، تصحیح کنه، معالجه کنه، درست کنه. کار دیگری نمیشه کرد. نه به درد خودتون میخوای، نه به درد دیگران. چیزایی هم که میگید معلوم همینه. من اگر به شما بگم اتومبیلم با سرعت 100 کیلومتر زدم به دیوار آهنی ولی حالا دیگه رانندگی نمیتونه حرکت بکنه، بگید خب عادیه، هیچی در این ماشین دیگه حال عادی و طبیعی نداره. و شما هم دقیقاً با توصیفی که کردید سخت و سنگین آسیب خوردید، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی من برم تو بیمارستان بگم با ماشینم تصادف کردم، 5 تا ماشین دیگه هم اومدن زدن به ماشین من، حالا دکترها نگاه میکنن دست پای من، سر من، گوش من، نمیدونم هرچی خورده، شکسته است، زخمیه و بنابراین باید معالجه بشم. اگر هدفتون از بازگو کردن این گذشته اینه، بنابراین هم شما خودتون باید به خودتون کمک کنید، هم باید کمک بگیرید. بدون اونم امکان نداره بتونید این مغز رو، این ذهن رو، این زمین رو، این وجود رو حتی درستش کنید در حدی که بتونید رفتار عادی و معمولی تو زندگی داشته باشید. خب حالا به من بگید که با توجه به این باشید.
1: بله، سیده استراب و خشم و عصبانیت اینا رو شما خیلی گوش دادم، خیلی هم بهم کمک کرده، ولی فکر میکنم که استراب شاید یه بخش کوچیکی اگر از مشکلم باشه. در ادامه یه چیزایی اجازه بدید بگم خدمتتون از مشکلاتی دیگه که دارم، که اونم فکر میکنم از گذشته میادش.